0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。7月8日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外見ました。今日は、ね、晴れていますね。空は雲もね結構 ありますけれども、まあ、それでも朝からなんかこう晴れているというかもわっとした、はい、なんかまるでこう夏をね、夏が来たようなね、そういう暑さがこう始まってるなというふうに感じましたけれども、
1: 今ここまでの最高気温を見たら私びっくりしたんですけれども、はい、午前8時36分に 28.9 度、はい、もう29度ぐらい
0: 29度ぐらい本当ですね、はい、いよいよね夏が始まる予感がしますけれども、昨日石川県内では能登空港、開港24年目となった日にですね、能登里山ポケモンウィズユー空港としてリニューアルオープンしたという、
1: はい、はい、
0: ニュースがありましたけれども、私もこう見たんですけれどもね、すっごいポケモンたくさんいて、そしてこれは実はポケモンの名前をこうつけている世界初の空港だそうで、ポケモンって世界的にね人気なキャラクターなんですよね、はい、ですから本当にこの空港全体がもう人気ゲームのポケットモンスターのキャラクターでこう埋め尽くされているというね、うん、訪れたファンの目をとってもね楽しませていたというニュースもありました。
1: はい、その日本全国だけじゃなくて、うん、世界各地から来るきっかけにもなるかもしれないですよね。
0: いや、なると思いますね。私よくイタリアのお客さんをねガイドっていうかアテンドしたりすることあるんですけれども、だいたいお孫さんにポケモン買いたい、キティちゃん買いたい、この2つはよく聞く、
1: 特にポケモンキティちゃん、
0: そうそう、男の子なんかはね本当に、ポケモンって言います。イタリア語だと、イタリア語ではないですけど、イタリア人が言うとポケモンです。
1: ポケモン
0: って。ポケモンです。イタリア語って必ずどこかにね、アクセントがあるんで、はい、ポケモンって言えないんです。うん、ポケモンつって。
1: そこにアクセントがあるん
0: です。そう。そのウィズユーポケモン空港がね、昨日オープンしたということなんですけれども、こちらは2029年の9月30日までの約3年間の期間限定となります。
1: はい、
0: まあ、本当にねこれは災害復興で石川県とそれから、ポケモンウィズユー財団の協力で、まあ、地元の子どもたちも笑顔になる場を作りたいということで整備されたということなんですよね。
1: はい、
0: よこさんもなんか映像かニュースか何か見ました？
1: そうですね、映像も見ましたし、
0: すっごい可愛いよね。
1: 可愛いらしいですよね。あと、うん、ポケモンウィズユー財団の今ホームページを確認しているんですけれども、うん、はい、空港敷地内にどのぐらいポケモンがいると思います？すいません、急に。
0: いやいや、どれぐらいいる？いっぱいいるの？いっぱいいるんだよね、きっとね。
1: 111種、すべての飛行タイプのポケモンが装飾されているってことなんです。
0: これはファンは1日いることができるんじゃないかっていうくらい
1: 111種見つけられるかもしれないですもんね。
0: すごいですね。まあ、いろんな種類があるってことね、ポケモンのね。
1: あ、そうですそうです。
0: なるほど、まあ、お手洗い、それから売店、レストランなどいろんなところにねこのポケモンが潜んでいるということで、いやこれファンはね本当に楽しみだと思いますし、私も3年間の間に絶対1回は行って見てみたい。
1: 私も見てみたいです、うん、はい、
0: 可愛いポケモンに会いたいなと思いますけど、昨日売店なんかもね約2時間待ちということで、すごい
1: もうアトラクションみたいになってますね。
0: アトラクションみたいにね、なっていますけれどもね、昨日は午前10時の開館前にはもう100人以上が列を作り、オリジナルグッズを扱う売店は2時間待ちの行列があったということなんですけれども、実はこの、まあ、ピカチュウね全部で何匹いるかは秘密だそうです。今涼子さん言ってくれたのは種類だよね。
1: そうですそうです、うん、飛行タイプのポケモンが111種類
0: で、そのさらに公開していないのでご自身で数えてみてくださいっていうふうに

0: にポケモンウィズユー財団の、事務局長が言っているそうなので、ぜひあの行って、特に子どもたちこれから夏休みが始まりますから、
1: はい、
0: 行って、いろんな種類をこう数えてね、
1: はい、でまたピカチュウの数も数えてい
0: いですね。そしてまたこうね、能登を巡ってね、あの行っていただけたら本当に復興にもね一役買うことができますし、私たちも楽しい一日を過ごすことができるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、いやちょっとなんか限定グッズとかどんなのがあるとあのかなと思ったり、またこのニュースね、この先も注目していきたいなと思っております。
1: はい、
0: 石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いください。それでは1曲目お届けします。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 時刻は9時11分を過ぎています。 FMN1 の第1スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さてとってもね夏らしい曲で、はい、今日はスタートしましたけれども、まあ、あの暑さが本格化すると言われる昨日は二十四節気の一つ小暑でした。七夕の日でもありましたけれども、はい、何か涼子さんは特別なことされましたか？
1: ああ特別なことですか、うん、あの各地で笹
0: お、
1: はい、笹飾りを見ました、
0: うん、見ましたなるほどなるほど見ましたがね
1: 一文も書いてないです
0: 同じ同じ、はい、あ昨日だったと思って終わってしまいましたけれどもインスタなんか見るとあのお子さんと一緒にね、はい、おそうめんの上に可愛いこんなねお星様
1: あ
0: そうかたどったものを見たりあそれぞれね皆さんすごいあの七夕にいろいろ願いと思いを込めて
1: 七夕献立ですね
0: 七夕献立いいなと思って見ていたんですけれども昨日石川県内はまあ晴れ概ね晴れてたと思うんですけれども七尾市で最高気温が 31.3 度、金沢でも 30度になったということで、
1: はい、
0: 5つの地点で30度超えの真夏日となりました。結構日差しもね昨日は強とても強くて私も外に出ていたんですけれどもサングラスも必要だなと思って帽子とサングラスで、
1: はい、
0: あのちょっとね日差し強かったのでね、はい、帽子してましたけれども結構あの熱中症でね昨日はねあの運ばれた方もいらしたということも聞きましたので、まあ、今日も引き続きね気をつけていきたいなと思います。天気後ほどねお伝えしますけれども、はいまあ、いよいよね夏梅雨だね今ねだけどもう夏みたいな気持ちになっているんですけれども
1: そうなんですよね今実は梅雨なんですよね
0: そうそう今梅雨なんですけれどもね、まあ、沖縄はねあのもう梅雨明けしましたけれどもちょっとこの台風の動きなんかも気になりますけれども、
1: はい
0: まあ、この後、まあ、いろいろね夏の、まあ、あのイベントなども増えてくるかなって思います。熱中症に気をつけながらいい夏にしたいなと思いますけれども子どもたちはねあともう10日ほど10日余りで楽しみにしていた夏休みがやってきます。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや待ち遠しいでしょうね。
0: の一市では7月17日に終業式が行われるということで、はい、もう本当カウントダウンが始まっていいね、うん楽しみな長いですね17日からですから本当にあの1ヶ月プラス2週間弱ぐらいですから、はい、なかなかね長い夏休み、ね、いいなと思いますけれどもやっぱポケモン空港に行っていただいて
1: そうですねこの夏は
0: そうそうそうこの夏はね、はい、ポケモン空港いいなおすすめです、まあ、そんな中ですけれども、野々市市の伝統的なお祭りでもある虫送り、
1: はい、
0: こちらの方もいよいよ今週末からスタートします、
1: はいいや野々市市の夏の風物詩になっている虫送りですけれども、うん、今週土曜日11日の土曜日にはお経塚でその次18日の土曜日に富岡でさらに次の週25日土曜日には忍野でそれぞれ虫送りが開催されます、
0: ね、うちの夫はあの野々市市生まれ育ちなんですけれども、はいね、本当に虫送りの話すごく昔からよくしてくれて、私はあの金沢生まれだったのであまりこの馴染みがなかったんですけど、
1: はい、
0: 本当に小さい時から、うん、もう夏といえば虫送りですっごくやっぱり楽しみにしていたみたい、
1: はい
0: うん、で私もねここ何年かあの一緒にあの参加させてもらっていて、
1: はい、
0: 子どもたちの行列の後ろにとぼとぼと歩いてついて行って去年も行きましたけれども、
1: はい

0: 去年はあの富岡地区のね虫送り参加したんですけれども、もうすっごい人で、
1: あそうですね、
0: 運動場というか、はい、広場のところがすごい人で、はい、でもあの火の迫力、
1: はい、
0: すごい、すっごい近くで
1: うーん
0: ブワーってこう火がね、
1: すごい高くまで火が上がりますよね。
0: 火が上がるのにね、感動しましたけれどもね、
1: はい、
0: でその後なんかの相撲大会みたいなのもね隣で行われてたりして、
1: はい、
0: もうなんかすっごいあのもう大人も子供もね、もう楽しんでるという感じで、あいい行事だなと思いましたけれどもね。
1: パクミさん の, あの旦那さんではないですけれども、うんうん、野々市の方にとっては夏といえば虫送りっていうような子供時代からそうやって過ごしてきてるんでしょうね、うんうん、
0: 本当にだから楽しみだって話をねして、私もね何回か参加したけど本当楽しかったですよ。なんか暑さも忘れるっていうか、最初暑いと思って外出るんですけど、首にタオルとか巻いて、
1: はい、
0: だけどもうすごいもう子供たちのこの太鼓のね、
1: そうですね、
0: タンタンタンっていう音と、もうキャーっていう熱気と、あの火を見たらもう自分もなんかガーッとその中に入っていきそうな勢いでしたけれどもね。
1: 祭りムード、
0: 祭りムードいいですね、はい、今年もね、いよいよ今週末から始まります。
1: はい、
0: さて、窓の外見ますと、空はね雲で覆われていますけれども、もうね暑さを感じるくらい晴れております。今日のお天気をお伝えしていきたいと思います。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、この時間正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率、この時間正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い32度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、1日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は24度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の朝の予想最低気温は21度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時19分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵交差点方面に300メートルの渋滞。金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。 金沢停車場

0: 南線です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢剣線です。金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。北陸自動車道、三河インターチェンジ付近上り舞原方面で2キロの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢東第2インターチェンジ付近下り新潟方面1キロの渋滞、富山インターチェンジ付近下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時21分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは1曲お届けします。アリアナグランデでピアノ。

0: 送りした曲はアリアナグランデでピアノでした。
1: ここでクマの目撃情報についてお伝えします。今日の午前8時30分ごろ、白山市釜清水町地内で子グマ1頭の目撃がありました。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市役所産業部森林対策課の電話番号は 076-272-1965 076-272-1965 です。熊の目撃情報についてお伝えしました。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて今日はですね、ベートーベンの交響曲第6番田園、こちらをご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 今日はですね、石川が誇るオーケストラアンサンブル金沢、そして岩木宏行さんの指揮の演奏をねお楽しみいただこうと思うんですけれども、今年は、岩木マエストロ没後20年ということで、岩木マエストロにこうちなんだコンサートなども多く行われるんですけれども、特に、10月に行われる、ショースタコーヴィッチの森の歌という大きなオラトリオの作品は、この岩木宏行さんの実は著書も多いんですけど、
1: マエストロ
0: は、はい、そこの中にもね、あの森の歌の話が出てきたりするんですけれども、その森の歌に、山野知事がサックスで参加してほしいっていう今日 の、 あのニュースになってたんですけど、
1: あの
0: 演出を担当する野村萬斎さんから、知事に直接そういう打診があったそうで、あでは練習頑張りますというふうにね、山野知事お答えになったということで、どんな舞台になるか楽しみなんですけれども、こちらは、10月に、世界の山田和樹さんというあの素晴らしい指揮者が来てコンサートがございますので、またご期待いただきたいなと思います。私もあの児童合唱の指導者として関わっておりまして、今子どもたちの稽古が始まったところなんですけど、そんなわけで今年は、岩木宏行マエストロ没後20年の、そして音楽堂は開館25周年、とても記念イヤーということで、
1: 記念の年ですね。
0: 記念の年となっております。さて今日はそのオーケストラアンサンブル金沢大池の皆さんによるベートーベンの 第6番田園をお届けします。今日はね第 5楽章をねお届けしようと思うんですけれども、この曲の魅力をすごく簡単に言うと、自然への愛情をやっぱテーマとした名曲だと思うんですね。すごくこうベートーベン戦うイメージとか激しい運命みたいな、そういうイメージが強い作品が多い中で、今日お届けする曲は大変親しみやすい雰囲気であったり、穏やか

0: 自然への感謝があふれる、そんな曲になっています。この曲は自然の情景が音楽で描かれているんですけれども、第5楽章まであります、うん、で第1楽章は皆さんも有名な、あ、なのでよくご存知の曲ですけどね、田舎に着いた時の楽しい気分、うん、第2楽章が小川のほとりの情景、ね、ちゃんとこう台がついてるとね、イメージはしやすいよね、
1: はい、
0: 第3楽章は村人たちの楽しい集い、
1: うん、
0: そして第4楽章激しいんですけど雷雨嵐、あ、
1: ちょっと場面が変わるんですね。
0: そうそうそう。そして第5楽章今からお届けするのが嵐の後の、あの、まあ、感謝の気持ち、
1: うん、
0: ということになって、第4楽章がすごく激しいので、その後こう静かなメロディー、そして温かく穏やかにこう終わっていくという、あのところなんですけれども、その激しい嵐の終わった直後のためにこう安心感とか自然への感謝みたいなのをね、強く感じることができる、まあ、そういう晴れ、空がこう晴れていくようなね、そういう情景をねイメージして聴いていただくといいのかなって思います。ベートーベンはこの曲の中で単なる風景描写だけではなくて、生きている喜びとか神への感謝、自然の恵みへの感謝をこう表したというふうに言われています。まあ、ちょっと心が解放されていく感じとか、明るさがこう増していく感じなんかをね、あの感じていただければと思い、今日この曲を選びました。
1: はい、
0: アンサンブル金沢の皆さんの、伝言、今年プログラムに確か入っていたと思うので、またチェックしていただいて、あの皆さんにもやっぱね、生で聞く演奏はもう格別ですから、ぜひ足を運んでいただければと思います。それではお届けします。ベートーベン作曲交響曲第6番ヘ長調伝言の第5楽章。演奏はオーケストラアンサンブル金沢、指揮岩木博之さんでお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はベートーベン作曲交響曲第6番ヘ長調田園第5楽章、演奏はオーケストラアンサンブル金沢、指揮岩木博之さんでした。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は間もなく9時43分になるところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日はスタジオに素敵なゲストをお招きしております。北方製菓株式会社北方健太郎さんです。おはようございます。
1: おはようございます
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先輩、あと10日で子どもたちは夏休みなんですけれども、はい、夏の思い出といえば、
1: 夏の思い出、
0: うん、さっき野々市の子どもたちはね、虫送りが夏の思い出だって話してたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 市内の中心で生まれ育った金沢市内中心ですけど、うん、どんな、なんか思い出あります？夏休み、
1: 夏の思い出って、そう、あの、うち犀川が近かったんで、
0: おお、はい、
1: 川遊びですね。
0: うん、なるほどね。川で遊びました？小さい時
1: 川行ってましたね。
0: へえ、
1: うん、あの蛇捕まえたりとか。
0: おへえ、ワイルド。
1: 今 でもその辺ね、いますしね。
0: いたいたいた、うん、そうですか。で
1: だから、あの、うん、熊今出没ってね、そうそう、怖いじゃないですか。で川にもね近づいていると思うんですけど、あの昔も結構いましたよね。あんまりニュースにならなかっただけで、あ、見たよとかっていうのはあったじゃないですか。あんまり襲ってくることなかったんですけどね。
0: まあまあまあ、そうですね。
1: でもだから、あのこの間から、あの大桑の方で、あの、
0: そうそうそうそう、
1: あの熊出没情報があって、あの川の方に行かないでねっていう感じをして言ってたんですけど、うん、あ、まあ基本的にあの熊って臆病なので、うんうん、本当はで、あの襲わなきゃ襲ってこないと思うんですけども、うん、というふうに我々は襲われましたけどね。あの時ってあのね、鮎釣り解禁になったばっかりだったし、はい、山ってこう、あの山にあの山菜採りに行く人とか、はいはい、春先とかね、あのでその山菜がだいたい一段落ついて、うんうんうん、で鮎釣りに川に入っていく人までの間が 2,3 週間空いてるんですよ、ね、
0: なるほど。
1: その頃にちょっとずつ熊はまあ多くなってるので、熊ってあの今頭数が増えてるからちょっとずつテリトリーが増えてきてるだけな、戻ってきてるんだけど、でもあの、あれ、あの期間に冬眠から目覚めた子たちが、うん、子たちが、熊が少しずつこう、ね、近づいてきてたんだけど、うん、まあ、あいつで始まって川に結構お客さん、あのお客さんの人がね、あの人が増えてくると、はい、それに従ってまたテリトリーを押し戻していくと思うんで、ね、まあ、そんなに危険はないかなとは思うんですけどね。
0: もう北方さんの幼い時代は犀川で、ね、うん、ね、遊んだよって話ですけど、
1: ね、
0: まあ、夏というとやっぱり近江町市場にも、私もやっぱ近江町市場 の、 あのおばあちゃんに積んだってって、うん、この氷、
1: 氷柱ですか、
0: 氷柱、

0: 触ってた、よく触ってた、こんなに暑くなかったですけど、私もあの近江町市場まで歩いて15分ぐらいのところで生まれ育ちましたので、は
1: い、
0: おばあちゃんとよく行きました。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: これ触っときっつって、そう懐かしい。
1: 営業中は一応、
0: いつからですか？
1: お客さんじゃない夏休みに合わせて、ということにはしているんですが、
0: じゃあ7月後半からですかね、
1: ちょっと暑さがね、でもう一つの基準としては真夏日が超えるようになればっていう基準が あるんですけど、
0: ということは毎年この日って決まってるわけではなく、
1: ないです、
0: なるほど、いいですね、なんかこう
1: 一応その、猛暑日まで行けばね、もうすぐにすぐに起きますよっていうような
0: へ、
1: まあ、お客さんにこう量でもね、
0: そうですよね、
1: 楽しんでいただくという話なので、
0: なるほど、というね、本当にこれから、はい、今日もねスタジオに夏らしい、夏らしいじゃなくて夏のね、お野菜をお持ちいただいてるんですけど、
1: はい、夏野菜
0: ね、はい、まずあのスタジオに入ってきていただいて、すっごくいい匂いが、バジルって今日いい匂いしそうなのたくさんあるんだけど、
1: はい、
0: 一番やっぱ強いですね。
1: そうですね、
0: すごい匂い、
1: この香りはすごいですよね、
0: やっぱ強いですね、バジル、
1: バジルはやっぱり鮮度が非常に保ちにくい、はい、もうハーブなので、すぐしおれてしまったりするんですけど、今やっぱこの時期は地元で採れるバジルが、最盛期ですからね。
0: あ、最高ですね、ちなみにこのバジルっていい保存方法ってあるんですか？
1: ないんですよ。
0: ないんですか？
1: あったら苦労しないんですけどね。
0: そういうこと。
1: ですから皆さん
0: ペースト
1: にするんですけどね、葉っぱと、ニンニクとガーッとミキサーにかけて、それを、オリーブオイルで蓋をするように瓶詰めしておくっていうのが一番
0: 長く持つし、
1: 確実ですね、
0: 香りもね、はい、いいですもんね。
1: シェフの方なんかは一遍このバジルを湯通し、してから、ピューレ状にして、
0: 湯通しするんですか？
1: そうすると、色が変わりづらいんですよ。
0: なるほど、
1: だから緑色のバジルのソースにするときには、
0: 確かに
1: だんだんこう、
0: 家だとだんだん緑が、
1: 黄ばんでくるよね、
0: 黄ばんでくる、
1: 黄ばんでくるというか、赤ちゃけてくるというか、あれでも別に悪くはないんですけど、たっと茹でてからペーストにすると色が変わらない、この時期にたくさん作っていただいて、で、冷凍もできますし、冷蔵しておけばかなり持ちますので、
0: 持ちますもんね、というもうスタジオがバジルのいい香り、すごいいい香り、もう幸せな気持ちになります。そして今度はじゃーん、トウモロコシです、
1: ちゃんと茹でたものを持ってきました。
0: 嬉しい、ありがとうございます、ってもう食べる気満々だったりして、
1: この時期は、地元のトウモロコシが、朝もぎで、近江町には届くので、
0: そうなんですか、
1: 朝もぎ朝茹でしてしたものを持ってきてるんですけど、
0: 最高ですね、
1: やっぱり鮮度がいいと甘みが強いですし、
0: あ、そうですか、
1: 今やっぱ最盛期なんで、粒も大きくて、美味しいと思います。
0: あ、最高ですねでもやっぱ夏の野菜って本当にどれも好き。
1: そうね、もうそのままで美味しいですもんね。
0: そのままで美味しいですもんね、
1: 加熱してそのままで、
0: いや、そしてですね、ちょっと次行っていいですか？
1: どうぞ。
0: こちらはお茄子ね、2種類お持ちいただきました、はい、
1: 伝統的な加賀野菜のヘタムラサキナスという、
0: ね、
1: 卵ぐらいの大きさの小さいナスと、あとはこのイタリアナス、
0: あ、いいですね、イタリアナス、
1: 何度かお持ちしたことありますが、このヨーロッパが原産とされている中型種のナスビで、
0: これを輪切りにして、ロースト、
1: そうそう、
0: 最高ですよね。
1: さっきスタッフさんもですね、輪切りにしたものに、トマトと、ハムとでチーズぶっか置いて焼くと、ハイカロリーな日々ですね
0: って言ってました。四角身のね、ハイカロリーな日々、本当にありがとうございます、いや、でもこの加賀野菜、伝統的な加賀野菜、これはね、先ほどなんかおばあちゃんとお道を行った思い出を言ったんですけど、おばあちゃんがこれをやっぱりこう漬物にして、
1: そうですね、
0: よーく夏出してくれた、
1: 宿に漬けとくんやって、
0: あ、すごい懐かしい
1: ぬか漬けですけどね、
0: はい、
1: やっぱこたつの夏とも言われて、本当に、市民に親しまれた、
0: いや、本当に懐かしい、
1: 漬物にしてもこうね、はい、色があんまり変わりづらいですし、皮が柔らかいで、果肉自体は水分は少ない方なんですよ、ナスとしては、
0: はい、
1: ですからよく味がね染み

0: 込むん
1: ですね。染み込むってことなんですね。
0: で半漬け 半分に切って漬ければもう半日で漬かるし、うん、丸ごとのままでも1日で大丈夫なんで
1: ね、え本当に何かこう、うん、
0: つけては食べつけては食べ
1: つけては食べ、うん、懐かしいなと思って見たんですけれども、うん、はい、まだまだねたくさんお持ちいただいて いるんですけれども、一曲ね挟んでまた続きのお話を伺っていきたいと思います。一曲お届けします。ショーン・メンデスで Lost in Japan。

0: 今日はスタジオに北方製菓株式会社北方健太郎さんにお越しいただきまして、夏野菜のお話を今伺っております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ナス、トウモロコシときましたので、次は、じゃーん、かぼちゃです
1: ですね。
0: これは
1: 加賀野菜の赤川か、うつぎ赤川甘栗かぼちゃ、
0: 綺麗ですね。
1: うつぎ赤川甘栗かぼちゃ
0: 10回言ってみましょうっていやー、これはすごい。よくあの県外のね方とかも皆さんこんな聞かれます、
1: う
0: ん、
1: 聞かれますね。
0: 興味を持たれるじゃないですか。
1: まあ、外国人の方なんかはこれは本当になんだと、うん、いうふうに聞きますし、
0: 本当に、うん、あのちょっと見ただけだと、
1: やっぱこの鮮やかな赤色のカボチャ、パンプキンだっていうとね、青って言いますけど、
0: うん、
1: 普通、うん、国内の方もですね、
0: なかなかね、うん、見たことない方、はい、多いと思うんですけれどもね、うん、
1: とても甘みが強くて、あと結構ね果肉もしっかりとしているので、昨日もこれ天ぷらで食べたんですが、
0: うん、甘い、美味しい、
1: ね、甘くて美味しい、
0: 甘い、甘いでしょう ね、うん、
1: この時期は本当に完熟して、しっかりと、もう味が凝縮しておりますので、この時期に持っておくと、まあ、日持ちも しやすい、はい、まあ、聞いたらすぐに使っていただきたいんですけれども、うんうん
0: うん、かぼちゃって結構日が持つイメージなんですけど、はい、これはそんなに置かないで食べた方がいいんですか？
1: 赤川かぼちゃも全然日持ちしますよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ただ扱いはね、やっぱり、うん、丁寧にしないと、
0: 繊細、
1: どれもそうなんですけど、うん、ちょっと傷をつけたらやっぱりそこから
0: 傷んでいきます、
1: が進むので、はい、うん、長く持たせたい場合は本当に
0: 何かにくるんで、
1: そうですね、メロンのネットみたいな、
0: あ、ね、なるほど、
1: 穴にこうくるんでやったら日持ちはしますけどね。
0: まあ鮮やかなオレンジで食欲ね、はい、そそりますよね。
1: 夏はこの赤色がいいかなと。
0: 赤色いいですね、うん、そしてじゃあ続きいきましょう。この赤、はい、わー、来ました、唐辛子です、
1: はい、地元の唐辛子も、まあ、これは去年産の、唐辛子になりますが、常時置いてありますので、もうね、この頃国産の唐辛子やりますかっていうお問い合わせがね、
0: あ、そうですか、
1: 結構増えてきまして、やっぱ夏ってね、みんな唐辛子食べたくなるんですよね、うん、
0: ね、暑い時ね、わ、うん、かります、わかります。
1: で、全然しっかり乾燥させてありますので、日持ちもいたします、日持ちもいたしますっていうのが欲しいですけど、うんうんうんうん、もうほぼ半永久的に持つので、
0: そうですよね、うん、これ本当に、うん、
1: キッチンにちょこちょこっとこの、ね、コップの中に入れていただいて、
0: ね、ちょっとした時に ね
1: ハサミで切って使っていただければ、それこそね、本当にこうナスとなんちゃらの炒め物、
0: ね、
1: バジルと炒め物みたいなところに入れていただければ、
0: いや、もういい匂いがすごいします ね、汗かきそうですけれどもね、はい、こちらも国産のものを売っております。
1: で、唐辛子類として、
0: はい、唐辛子いきます、う
1: ん、これは甘長シシト、はい、甘長唐辛子とも呼ばれます。
0: 大きなシシト、巨大シシト、
1: はい、はい、どうです、
0: 味はどうですか？
1: ピーマンよりも青臭さはないですし、はい、種もそんなに気にならないので、丸ごと焼いて、うん、で、かつお節と醤油で食べるっていうのも美味しいですし、まあ、もちろん天ぷらですとか揚げ物、
0: お、なるほど、う
1: ん、なんかにも合いますので、
0: うんうんうん、いいですね、
1: この時期ならではですね、
0: この時期ならでは、
1: うん、
0: いや、
1: だんだんだんだんこれは、はい、緑色で収穫すると、うん、こういう色なんですけど、はい、ほっとくとですね、赤くなったりとか、
0: うん、
1: 黄色くなったりとか、色がつくものもありますので、
0: それは悪くなってるわけじゃなくて、そういう風になるって、
1: うん、完熟したものはもっともっと甘みが強くなるんですね。
0: あ、なるほど、
1: うん、で、赤万願寺唐辛子とかいうと、はい、普通は緑色なら25日ぐらいで収穫できるものが、赤くしっかりと色づくまではあと25日かかるので、とっても手間暇と、
0: かかるんですね、
1: 栽培日数がかかって、で、美味しくなってるものなので、緑と赤ってこう大体、うん、
0: はい、
1: そうですね、同じように売られているとしたらですね、赤の方が相当価値は高いと思います。
0: 価値が高い、なるほどね、それぐらい時間かかるんですね。
1: そうですね、だから赤くなってると、なんかこれ古いんじゃないかとか、
0: はいはい、
1: 取り遅れなんじゃないかなっていうふうに言われてしまうこともありますが、
0: 全然違うんですね、
1: 全然栄養価としても高くなってますし、
0: はい、また勉強になります。そしてこちらは
1: ピーマンですね、夏はやっぱピーマンが美味しいから、
0: うん、
1: で、今週と、はい、先週、やっぱり 太平洋側 の、 あのダブル台風とか、はい、長雨梅雨 の、 あの大雨洪水ありましたけど、線状降水帯も長崎の方で、うん、ずっと天気悪かった西日本、こっちはそんな大したことなかったんですけどね、西日本天気が悪くて、そうすると何が起きているかというと、火砕類が非常に今高くなっていると、うん、トマト、ナス、キュウリ、ピーマンが、はい、かなり値段上がずっと先週の6月30日からずっと上がり続けていて、今130、まあ、3割高ぐらいになってますね。
0: そん
1: なに、はい、キュウリなんかはもう5、6割高くなってるんですけど、で今すごい全国的には高い中、
0: はい、
1: 今見ていただいた通りですね、ナスとかピーマンとかトマトとかって地元のものがね今手に入るので、
0: あ、それはいいですね、
1: はい、値段を非常に抑えられますし、

0: 今ピーマンたくさんね取れてますので、ぜひねこちらの赤ピーマンなんかも、はい、さっきとししとうと同じように赤ピーマンの価値が高いんですよ本当はね。でもね、赤あんまり売れなかったりもするので、赤と緑はあんまり
1: 緑見慣れてるからな。
0: そうそうそう、緑使いたがるよねみんな、
1: はい、
0: 緑と赤と同じ値段で売られていたら緑の方が絶対売れるんですよ。
1: 不思議ですね。
0: 赤の方が美味しいのにとか赤の方が
1: 覚えておきます、いいこと習いました。
0: 思うんですけど、なかなか、まあ、皆さんねピーマンといえば緑。
1: なるほど、そういう頭がね、今日お持ちいただいた野菜の中にも能登の、ね、生産者さんの、はい、たくさんあるんですけど、どうですか最近少しずつ増えてますか？
0: そうですね、少しずつ増えてきてますね、
1: はい、
0: 何種類も作ってくださる方もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: やっぱり震災から、減った分の方がまだ大きいんですけれども、ちょっとずつ、ね、復興は進んでるかなという感じはしますね、
1: はい、嬉しいですね。そして、
0: はい、
1: じゃあ最後は生姜ですね。
0: 夏といえば、
1: 生姜は
0: 夏といえば新生姜、
1: 新生姜ですね。
0: 新物の時期なんですけど、まあ、
1: 綺麗ですね、立派
0: でしょ、もう取れたての、新生姜というのはやっぱり今時期ならではなんですけども、
1: いい香りしますね。
0: これでやっぱ皆さんね紅生姜作るんですよね。
1: 紅生姜、
0: 梅干し、梅仕事が大体まあこれで
1: 今もう梅仕事って終わってますよね。
0: 今から干す人が多いですね。土曜干しって、土曜ってこう、いつからでしたっけ、来週再来週ぐらいかな、
1: はい、
0: 20日ぐらいですね。で土曜に入ってから、まあ、それが大体梅雨明けの目安でもありますよね、
1: はい、
0: で多分その頃ぐらいに梅雨は明けるでしょうと、梅雨明けてから3日間ぐらい丸ごと
1: 干す、
0: 梅干しを干して、仕上げるんですけど、で梅を作った時の、その、まあ、今赤じそを入れてあるぐらいの時期だと思いますが、はい、この赤じその入れた赤梅酢、
1: それにこの新生姜を入れると。
0: そうですね、皮を剥いて陰干しして、
1: はい、
0: で好きな大きさに切ってですね、でそこに入れておくだけなので
1: 簡単ですね。
0: 非常に簡単なんですが、
1: で
0: それを、本当にね自分で作った紅生姜
1: 食べたことない
0: です。本当美味しいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: もう別物ですね。
1: ああそうですか、
0: ね、スーパーで売ってられて、千切りのあの紅
1: 生姜、はい、全然違う、
0: 全く違いますねみたいな。
1: ああ、そんなに美味しいんですね、
0: はい、もうあれだけでご飯
1: 食べれます、ご飯食べちゃうぐらい、
0: 本当にお酒飲めます。
1: わあ最高というね新生姜、
0: はい、
1: 教えていただきました。まあ、7月どうですか、いろんなイベントとか市場である感じでしょうか？
0: そうですね、先ほどの氷柱もそうですけれども、
1: はい、
0: 毎年恒例の絵画コンクールというのをやらせていただきます。今度の、まあ、夏休みかな、
1: はい、
0: から始まるんですけど、今選定が終わりまして、今確定賞、
1: そうなんですね、
0: たくさん本当に今年もたくさんお寄せいただいて、
1: 嬉しいですね。
0: で市場全体をもう美術館のように、各店舗の前に何枚もね、
1: いいですね、
0: 児童さんたち の、
1: 絵を作品をこう
0: 掲げさせていただいて、もうどこ見てもいや僕の私の好きな食べ物かな、ので食べ物で埋め尽くされているとい う、
1: い、
0: お店では恒例 の、 これが、
1: はい、は
0: そうですね、夏休み入る前ぐらいから始まりますので、
1: いやでもまあね、描くことによってより私たちの市場っていう気持ちがね、やっぱ生まれてきますよね、子供たちにもね。
0: 各店賞とは、そのお店ごとにね、
1: いろんな賞があるんですか？
0: がありまして、
1: いいですね。
0: そこの各店賞に入った方々のには、そのお店から、お粗品というかですね、
1: プレゼントがあるという、いや素敵なイベントもあるということでね、ますますねこれから夏に向けてね楽しみになってきます。今日は北方製菓株式会社北方健太郎さんに夏野菜のお話を伺いました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: それでは一曲お届けします。サカナクションで怪獣。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。さて夏野菜ね、
1: はい、
0: たくさんありましたけれども、涼子さん何か気になりました？
1: いやもう本当にカラフルな野菜がたくさんあって、どれもいいなって思ったんですけど、うん、ちょっとあえて、
0: はい、
1: 私気になったのが生姜。
0: お
1: あんな大きいの見たことないです。
0: 大きかったですね、はい、立派な生姜でしたけれどもね、
1: はい、で紅生姜のお話も聞いたんで、いや自分でつけてみるっていいですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: でもその前に梅つけなきゃいけないんだけどね。
1: あ
0: そう、梅干しからの紅生姜みたいなね。
1: ちょっと、ね、つけている人に頼もうかと。
0: でもその全然売っている紅生姜と違うという、
1: はい、
0: 手作りの生姜食べてみたいですよね。
1: 食べてみたいです。
0: 夏って本当確かに食欲落ちるので、
1: う
0: こうちょっとパワフルなものですとか、生姜のピリッとした感じってね、ちょっと体がね、
1: はい、
0: 元気になりますよね。
1: 唐辛子もししとうとかもありましたもんね。
0: 本当にやっぱ夏が来るなという感じがしましたけれども、
1: はい、
0: 窓の外見ますと、だんだんこう晴れてきまして、気温もぐんぐんぐんぐん上がっております。
1: はい、今午前10時現在で言いますと、最高気温30度超えております。午前9時51分に 30.7 度を観測しております。
0: はい、これからもねこういう日が続くと思いますので、まずは体調をね、気をつけていきたいなと思いますけど、今日ね美味しいお野菜たくさん北方さんに紹介していただきましたので、
1: はい、
0: 私もどれかお家でね使ってお料理してみたいなって思いましたけれどもね。イタリアのナスなんかもね本当にこう ごっつくて大きいんですけど、
1: なんかすごい特徴的な形でしたね。
0: 形がね独特でしたけれどもね、あれにこうバジルもねいい香りが、未だにスタジオの中いい香りしてますけれどもね、
1: はい、
0: 夏なんか食欲がねそそるようなね、そんなメニューをね考えたいなって思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月8日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 畑上恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日は7月の8日。
1: はい。
0: 昨日は4月の7日。
1: 七夕でしたね。
0: 七夕。ね、七夕で願い事をしました。
1: うん、いやー、願い事って言ってもね、健康でありますようにがもう一番ですよね。
0: そうですよね、うん、私もそのちょっと1週間かそこら辺前に、うん、あの雑貨屋さん行ったら、はい、レジ終わった時になんか正方形 の、うん、あの七夕に願い事みたいなもらったんですかね、
1: はいはいはい、
0: でもまあ、なんか願い事せんなんかなと思いながら家帰って、うんうんうん、冷蔵庫にペタッと貼ってで そのまま忘れててうん、うん、でなんかのあの、うん、よくほら七夕って人に見せるでしょ、見せるっていうの、あのチラチラっと書いたやつを、うんうん、
1: 見えるよね、
0: 見えますよね、うん、でそれ見た時にあの誰かが書いた、うん、あの願い事に、うん、家族に八つ当たりしませんように、家こそみんなで笑って過ごせますようにって書いてあったんです
1: うんうん、それは本人が書いたの？
0: 多分本人って誰か書いたんですよね、
1: うん、
0: 私それ見て、そうだわ、うん、私この前、
1: うん、
0: 夫に対して、
1: うん、はい、
0: 夫がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃじゃないんですけど、なんか私が
1: 何言ったの？
0: そうそう、うん、でもう少し優しくできないんかって言われたんです、私。
1: あ、旦那さんが？
0: そう、旦那に。
1: あ、
0: 言われた。
1: 結構きつく感じたのかな。
0: きつく感じたから、もう何遍も何遍も同じことばっかり言うてみたいなことを言ったんですよね、うん、だからもう少し優しくできんかって言って、私はだからそれ八つ当たりだったんかなんかわからないですけども、
1: うん
0: うん、私だって外行って、うん、そんな、うん、あのグダグダグダグダ言わないんやって、うちにいるから爆発したいのよって言ったのよね、うん、爆発したわと思いながら自分でね。
1: あ、それあたかさんが言ったの？
0: そうそうそうそう。
1: あ、そっか。
0: でいつもそんなもん優しくなんかしてられへん、あなたに対しても言わないことは言わないしっていう、そんなことを言ったんですよね、うんうんうん、
1: なるほど。
0: 爆発するわみたいなことを言ったら、旦那さんが、
1: うんうん、
0: 分かったって言うんですよ、
1: うんうんうん、はい、
0: 分かったそうやねって。
1: お
0: お、すんなおーと思って
1: すごい受け入れ、
0: そう、受け入れてくれるんですな。だから私がよっぽどなんか、うん、あのこう抑え込んでるのかなって思ったのか。
1: まだあたかさんね、うん、まだ優しい方だよ、
0: うん、
1: だ友達なんか あることを旦那さんに言われたら、なんか溜めていたものがバンって切れたんだって、
0: うんうん、
1: ダーンって机にいつまでいつまででも私が黙っていると思ったら大間違いみたいなことから始まって、
0: はい、
1: ちょっと大変な感じになったって聞いたのを聞いた後で、
0: はい、
1: 今高さんのね聞いたらまだまだ大丈夫だなと思った、
0: うん、そうそう。でも、うん、そうやってあのいつもほらそんなこと言わなくても爆発するっていうそういうのを伝える、
1: はい、あるよね、
0: あるわ、
1: 日々の生活の中で、
0: うん、それでなんかまたぐたぐた言われたらもうまた爆発するわと思いながら、う
1: ん
0: う
1: ん、旦那さん、あ、ここでちょっとあのね、蹴りをつけないとみたいな。
0: そうそう、だから、あ、素直と思って私は
1: 次言えないわみたいな。
0: そうそうそう、もう、あ、これで収まりました、すみませんでした、みたいなことになって。
1: さすが旦那さん。
0: あ、やっぱりその家族に八つ当たりするっていうの、他ではできないことを家族やから甘えて八つ当たりするっていう、
1: はいはい、あるでしょうね、あると思います。
0: 本当にこの七夕の短冊に書いてあった言葉っていうのは、はいはい、確かになって、それをあの家族がやっぱり笑って過ごせるようにっていう、それも本当に願い事だなって思いましたね
1: 確かにそうですね。
0: ということで今日も謎などから行ってみたいと思います、はい。

0: では今日のなぞなぞです。ミルフィーユにするのに一番向いている都道府県は一体どこでしょうか。
1: ミルフィーユにするのに一番向いている都道府県、
0: そうなんです。どこでしょう。必ずありますからね、はい、都道府県の中に、はい、お答えお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。カプセルでシュガーレスガール。あ、すいません、チラシ組職人さんからのリクエストです。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、小さい頃に何を習ってましたか、はい、みたいな、ことなんですけど、はい、今の子たちってすごくなんか多様にこう習い事とかね、してるなと思った時に、自分の時代って、両親が別に車持っているわけでもないから、はい、近くにあるこのなんか習い事できるような、例えば習字だったりとか、そろばんだったりとか、音楽教室だったりとか、だいたい地域ごとにそういうなんかこう習い事をできるようなところが、歩いていける、
0: 歩いていけるところ、そうですよね、
1: ところがあって、ちらっと行ったかなみたいな。私なんか転勤族だったから、はい、そんな学校に慣れるのが先でしょう、みたいな感じで、そんな慣れ、

0: あのその時はあの何逆立ちしてもブリッジになってしまう、はい、まあ、あのまだ安定感がないっていうか、
1: はい、
0: やってたのね。だあのその時からあの覚えてるかな、タカさん、カポエイラって、
1: うん、
0: あのあのブラジルの、
1: うんうんうん、
0: あの伝統芸能のそういうこう教室っていうのが、はい、あの私たち15年も前かもうちょっと前かな、はい、あの カポエラの先生を呼んで、でああ金沢にそういうのあるんだって、でまあ今もうちょっと本当定着してきて、うん、なんか人員がすごく多くなってきたらしいんですよ。
1: はあ、うん、それはそうですよね、なんかその時、
0: うん、
1: なんかあの足上げたりなんだろう、そうそうそうそう、蹴ったり、
0: そうなのよ、そうなのよ、
1: なんか武術じゃないけれども、
0: うんうん、
1: 何なんだろう、あのくるくる回ったり、
0: そうそうそう、くるくる回ったりとかっていう、あの、まあ、そういうポーズを取るというか、もともとはあの16世紀頃にブラジルにアフリカから連れてこられた奴隷が、うん、黒人の奴隷たちが身を守るためにこう編み出した、うん、なんていうのかな、あの、まあ、護身術みたいなもので、うんうん、もうあの蹴りを入れる動作もあったら、はい、相手側はちょっと避けてダンスをするみたいな、うん、パッとこう回るとかで、逆にあの相手側がまたこうなんかこうな何あのまあまあパンチみたいなのをやるようなシーンだと、またその逆立ちしてあのジャンプするとか、まあバク転ですよね、そういうようなことをして、で周りにこうあの楽器があるんですよ、打楽器がこうバーッと並んでいて、そこで歌を歌う人もいれば、でそれに合わせてダンスみたいな、それに合わせて動きを決めていくみたいな、だから他からはちょっとダンスしているなみたいに見えるんですよね。
1: 各それぞれが動くってことで、それともほら、うん、なんだろう、あのダンスっていうとこう合わせてするみたいなところがあるんですけど、うんうんうん、各自一人ずつ別の動作をするってことですか。
0: そうそうそうそう、二人でちょっとあの、うん、対戦みたいに、対戦っていうのかな、うん、まあまあ別に戦うわけじゃないんですけれども、そういう動作をするときは、うん、あのその音に合わせてみたいな感じで、で結構あのまああれは日本語じゃないからブラジル語になるんですかね、みんなが歌ってるからもう覚えてるのよ。
1: へー、
0: うん、でこの間なんか、まあ、1年経ったからでしょうけども、ビリンバウっていうなんか2つの音しか出ないこう楽器があって、
1: うん、
0: こっちではあんまり馴染みはないんですけれども、
1: はい、
0: うん、だから、うん、それと
1: 管楽器、
0: あの弦楽器です、
1: 弦楽器、
0: うん、弦楽器でこうユーミンが貼ってあるような2つの音しか出ないんだけど、それがまあ打楽器的な扱いになるのかな。
1: うん、
0: それとあのタンバリンに似たような楽器でパンティーロって言うんですけど、それも叩いたりとか、うん、まあ、いろんな楽器があって、皆さんそれ各自、
1: うん、
0: 自分の担当でこう、
1: だいたい打楽器っぽいんですか。
0: 打楽器っぽいような感じですよね、うん、そういうなんかメロディーが入るっていう感じよりも、うん、あのメロディーを歌う、
1: はい、
0: うん、であとはなんか打楽器っぽくいろんな楽器があるっていう、うん、で私もちょっとあの本番っていうかその練習風景を見たことないので、はい、あ今度見に行きたいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、ブレイクダンスなんかもやっぱりそのカポエラから出たような、
1: うん、
0: あのね、一番最初のもともとはそこから出たような踊りですよね、あれはね、うん、ということでやっぱり親が車があって、うん、時間合わせができるならば、あちょっと多少遠くても、
1: うんうん、
0: あのお互いの、ね、あの親同士が、もしその家族同士があそこに習いに行くって言ったら、まあ、順番に行ってもいいし、うん、ね、クラブチームなんかもそうじゃないですか。昔はあの学校の中でのクラブとか中心だったけど、また地域ごとにそういうところに通うとかね、野球とかサッカーになるとそこに通わせる、親御さんもいらっしゃるし、うん、だから習い事もだいぶ変わってきているなって思うんですよね。
1: まあね、そういう、うん、まあ、やっぱり地域によってその、
0: うん、
1: まあ、自分がほら子供がそういう体操教室じゃなくって、うん、そういうカポエラみたいなもの、うん、まあ、子供は分からないですよね。でもなんか親がこんなのもあるよっていうふうに、
0: うん、
1: の提示していかないと分からないような気もするんですけど、
0: うん、ね、何がきっかけで行きたいっていうのになったんか分からないけども、うん、まあ、親の影響とかテレビの影響とか、ネットの影響とかいろんなものを受けて、まあ、今のところ馴染んでるというか、うん、
1: まあね、どこででもそうやってバク転したりとかするっていうのは、
0: うん、昔だと男の子はよくやってたけど、
1: うん、
0: そんな女の子そこまでね、やってる子もいなかったし、
1: うん、そうですよね、
0: うん、 まあ、ちょっとほどほどにって言いたくなるような、うんうん、あの感じ
1: です。でもほらやっぱり体動かしたい、
0: うんうん、あそうなのよ、
1: 自分っていうのがそういうのありますよね。
0: 子供の頃って動きたいじゃん。
1: そうそうそう、動かしとればちょっと発散する、
0: うんうん、そうそうそう、
1: だからなんか
0: 発散する
1: よ。そうそう、うちの中

0: にいるよりも、うん、ちょっと外行こうかっていう、うん、ようなことを言ったりしますから。
1: そうだよね、うんうん、あれはちょっと広いとこじゃないとできないから。そうそう、うんうん、という感じです今のところ。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね。でもね、
1: まあ、どういう風になってるかね、うんうん、まあ、続けていってほしいなとは思っていますがね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: では次、金沢市の武田さんの、リクエスト、
0: はい、
1: 今朝メッセージもいただいていまして、
0: ありがとうございます。
1: で、今朝から野々市市内を今ちょっと回ってるらしいですよ。
0: あ、そうなんですか、うん、お散歩
1: お散歩なのですかね、
0: はい、
1: で、まあ、ポテトに、対してのちょっとメッセージなんですけれども、はい、ポテトのお二人さんの会話も放送を聞くたびに勉強になっています
0: そうですか、ありがとうございます
1: かっこご近所の奥様方、
0: はい、
1: それも戦前生まれの方々と会話の時にポテトのお二人さんから
0: 戦前ですか、はい、
1: 学んだ話術が本当に役に立っています、感謝というふうにねいただいております、まあ、
0: どこででもそうやって使っていただけたら、うん、
1: はいはい、ありがたいですね。
0: ありがたいです、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。では金沢市の武田さんからのリクエストお届けします。サカナクションで夜の踊り子。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。私お茶の話をしたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 詳しくはないでしょ、全くそういう話じゃなくって、うん、こんな暑くなってきたら、うんうん、やっぱり水分補給
1: そうですよね
0: ってすると思うんですよね、はい、でお水飲んだりで、うちだったらその麦茶は沸かさないかな、なんかほうじ茶沸かしたのを冷蔵庫に入れてあったりとか、うんうん、あとペットボトルのね、
1: はい、
0: もう簡単に2リットルのペットボトルをそこに冷蔵庫に入れとけばそれでもう十分っていうような時代になりましたよ ね、
1: うよね、うん、昔なんかさ、うん、お茶を買うなんて
0: そう
1: 絶対ないわって思ってたんだけども、もうすごく買ってます2リットル。
0: そうでしょう、うん、もうなんかお茶も買う時代、
1: ね、
0: できたものを買う時代になってるんだなって思ってるんですよね。
1: そうですね。で
0: この前静岡 の、
1: はい、
0: お茶農家じゃなくってお茶を販売してる人に話を聞く機会があって、でお茶っていつ頃から日本にあるのかなっていう、って思ってたら、うん、歴史っていうのがやっぱり平安時代、800年ぐらいらしいですけども、
1: あその頃にはあったでしょうね。
0: その頃に何であったかっていうと、やっぱりほら、うん、西条さんとか空海さ
1: ん
0: が遣唐使、唐の時代だから遣唐使で、唐の方に渡って、そこでお茶を持って帰ってくるわけです。それまでは、日本にはお茶っていうそのお茶を飲むっていう風習はなかったんですよね。
1: 何飲んでたんだろう。
0: お水じゃないですか。わからないですよ。でも
1: 私日本なりに何かねあったのかなと思ったけども、やっぱりこう
0: やっぱり伝来なんですね、中国から来てるんですよね。
1: そっかそっか、
0: はやっぱりそういう風に、そういう文化みたいなものっていうのが中国からこうやって遣唐使とか遣隋使とかってありましたよね、そういう時に大陸からこう入ってきたものだっていう。
1: ありがたいですよね、お茶ないと生きていけないもんね。
0: そうですよね、今考えたらもうそう普通なんですけども。
1: そうですよね、絶対お茶いる。
0: そうそうそうなんです、で中国のことわざに夏は緑茶、
1: はい、
0: 冬は紅茶っていう、を飲むっていうそういうものがあるんですって。
1: 冬は紅茶なの。
0: 冬は紅茶なんですって。で理由っていうのが、薬膳では紅茶は体を温めるし、緑茶は体を冷やすっていう。
1: あ緑茶はね、あそうかそうか、
0: って私そんな緑茶って普通冬とかやったらあったかいのを飲むわけやから、そんな体を冷やすっていうそういう頭全然なかったんです。
1: そうですね、緑茶好きだからずっと飲んでますけども、そんな冷やすもそうだったんかと思ったし、ただ紅茶だと

0: カフェイン多いじゃないですか、うん、だからあまり紅茶を私はあまり飲まないというかなんです、うん、でも冬はいいんだ紅茶の方
1: が冬はあの紅茶の方が体を温めるっていう薬膳的に言えば、うん、あのまあほら緑茶と紅茶との、 あの作り方の違いってありますよね。ほ
0: う、
1: そういう風な、まあ、あの販売の人の話だから、
0: はいはいはい、ね、
1: まあ、何でも AI でも何でもそれが絶対ってことはないのでと思うんですけども、そういう風な、だからその自分の体調とかこの季節とかそういうものでお茶っていうのを選ぶっていうのが体質にとったらいいのかもわからんなっていう、
0: 自分の体質に合わせたあの飲み物があればいいなと思います。
1: そうなんです。で私ももう最近では急須にお茶っ葉を入れて飲むかって言ったらそうでもないんですよね。
0: あ、もうできない、
1: もうできない、即答ですね
0: そう、ティーバッグを、ね、もちろん、
1: そうそう、もうそれなんかその、
0: う
1: ん、あの茶葉の処理とか、
0: そうそうそうそう、
1: ね、急須の中に
0: バン
1: バンってやって
0: よくやってたなと思うもん。
1: そうなんですよね、うん、もう簡単に済ますというか、うんうん、でもその、急須の中に茶葉を入れる、うん、茶葉を入れたら 3回飲める、
0: うん、ああそうですね、あそうですね、うん、っていうか1回では収まらない、
1: 1回もったいない、
0: もったいない、
1: 3回は飲める。で、うん、1回目っていうのはその、緑茶っていうのは何で成分っていうと、成分でいうとそのカテキンとかカフェインとか、テアニっていう、うん、まあ、三大成分っていうのがあるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でカフェインっていうのが苦味、
0: うん、
1: でカテキンが渋みで、
0: カテキン、うん、
1: テアニンっていうのが旨味なんですよね。
0: うまみがちゃんと、
1: うまみって、まあ、あの昆布とかそういうものなんでもうまみ、うまみ成分っていうのがあると思うんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: お茶もそのうまみ成分でそのまろやかな感じになったりする、うんうんうん、でカフェインっていうその苦味っていうのは、あのカフェイン、まあ、よくほら緑茶ってカフェインが多いからねとかっていう話もあると思うんですけども、うんうんうん、
0: はい、
1: 熱湯で入れるとカフェインがすぐ出てしまう、
0: 出てしまうとは
1: カフェインが出やすい、なので、うんうんうん、ちょっとほらいいお茶やったら湯冷まし作って80度か、もっとほら玉露とかやったら50度とか60度とか、うんうん、あれぐらいにして、1分ほどあの茶葉をねちょっとあの開かせて、
0: ね、立て方あるんですよね、温度とかね、
1: 温度、
0: うん、
1: そうするとそのカフェインの苦味っていうものが直接来ないからまろやかな、うん、だからカフェインが多い多いっていうのは熱湯で入れてすぐ飲むからカフェインが多いっていう、
0: ちょっと低めに80度にすればいいんだ、
1: そう80度くらい、あ、まあ熱湯を沸かすでしょう、沸かすっていうの、うん、まあ、電気ポットでも何でもそうだけれども、うんうん、いっぺん沸かして本当はそこの中にほらいろんな、もの入ってるから5分ほど沸かす、
0: うん、あそうなんだ、
1: 今電気ポットやからいっぺん沸いたらもうそれだけなんですよ、
0: もう速さを追求してるから、そうそうそうそう、沸いたと思ったらすぐ入れてるよ、
1: それはダメなんですよ、
0: ダメなんだね、
1: 美味しいお茶を飲もうと思ったらグツグツと言わして何回かグツグツ言わして軽気分とかを取る
0: うわー、
1: ね、
0: 暇暇かけた方がそう、 うまいんだよね、
1: で一旦あの湯冷まし、まあ、うん、湯冷ましの入れ物私らそんなの持ってないので、うん、ちょっと違う、
0: あ
1: の
0: ポットに入れて、
1: ポットに入れて
0: ちょっと冷ます、
1: そうそう、一回こう行くと5度ほどはあの温度下がるらしいんです、
0: うんうんうんうん、
1: でまたあの、まあ、初めに湯飲みに入れて湯飲みからその湯冷ましに入れるっていうだけで、うん、10度ほどは下がる、
0: あそっかそっか、
1: でもうちょっと待って80度ぐらいにして、うん、で、うん、入れる、
0: あそっかそっか、私80度とかさ、うん、表記できるようなポット出てるじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、う
0: ん、
1: あります、
0: あれ今欲しいなと思ったんですよ
1: そうそう、そんな、うんうん、そういうので、うん、でお茶っ葉の入ってる急須の中に入れて蓋をして1分、
0: うーん、
1: で全部その注ぎ切るっていう、
0: あなるほどなるほど、
1: 残ってたら鍋なんですよね、
0: う
1: ん、
0: やっぱ何名かいた時にあこういう感じで今お茶が出るからねっていうちょっと了承を得てやるっていうのがいいね、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうなんです、
0: 一人のためにはしないわ、
1: 一人、
0: 私自分のためにはなかなかできない、
1: 本当はね、うん

0: 自分一人の茶葉を入れて、うん、そうやって飲むんですよ。何のお茶かっていうとやっぱりお茶の、うん、そのホッとする時間、
1: うんうん、そうだね、
0: っていうものが、あのその時間を作るためにお茶を飲むっていうのがやっぱり一番なんですよね。
1: そうだよね。
0: そう、確かに。それをあんまりしてない。
1: してない、してない、
0: してないし、うん、
1: 大抵そのお茶飲むっていうのは朝の時間なんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うんうん、で朝なんかこうなんかこうパタパタとするじゃん、うんうんうん、朝のなんかあれもしてこれ新聞がどうのとかってなってるとね、なかなかその気が休まらないというか、うん、でこうあのすぐ飲みたいっていうので、うんうん、ティーパックなってるんですけど、
0: 今ほらお茶もなんあの抹茶、世界で抹茶ブームがすごいっていうので、
1: う、
0: ね、
1: うん、
0: お茶っ葉がやっぱりすごい、うん、あのあお茶農家さんもその抹茶を作るための天茶を作る方向にこう、うん、動いてる、
1: うんうんうん、
0: 普通 の、 あの日本茶を作る、うん、煎茶を作るっていうのよりも抹茶の方がすごい世界的に求められてるからっていうのと、
1: う
0: んう
1: ね、
0: あとやっぱりその高齢化、まあね、お茶農家さんも、
1: うんうん、
0: あのちょっとだんだん畑みたいなところで、ね、
1: うん、でね、
0: やってられるし、高齢化っていうだんだんだんだんその、うん、生産量も少なくなってる、
1: うんうんうん、
0: でも世界の中で日本 の、 あのお茶っ葉の、うん、って 2% なんですって。たった 2%、
1: そうなんだ、
0: うん、で、うん、どこが多いかっていうとやっぱり中国の、
1: うん、
0: 中国が 92%。
1: あ、え、そうなの、
0: うん、
1: 92% で日本が 2% なの。
0: 2%、 たかが 2% なんです。なので、
1: うん、
0: あのお茶って、1番茶、2番茶、3番茶、4番茶って 4回摘み取るって、まあ、時期があるんだけども、うんうんうん、その3番茶4番茶ぐらいになるとそれは多分ペットボトルの方、
1: うんうんうん、
0: あのあんま味がしないようなものに、うんうんうん、
1: 大量にね、
0: 大量にすごく、ね、例えば1番茶が、100g が3000円ほどするんだったら、
1: うんうん、
0: 3番茶4番茶は500円とか300円とか、
1: うんうん、
0: っていう風になってるようなお茶、
1: うんうん、
0: でも、
1: まあ、段階ありますよね。
0: そうそう、それもなんどっちかっていうと輸入に頼ってしまう、
1: うん、
0: っていう風なことになってるらしいんですよ。
1: そうなんだね。
0: 日本だけではやっぱりまかないきれない、うん、で日本のいいお茶は海外に輸出する、
1: うんうんうんうん、
0: でそういうあの安い茶葉は、うん、輸入する
1: うーん
0: っていう風になってるらしいんです、
1: はいはい、そうなんですよね、うん、
0: なので、うん、まあまあ、 あの日本のお茶文化っていうのって、うん、急須に入れて飲むっていうことは今ほぼ少しの人になってるような気がしますの で、
1: です、ね、冬近くには自分も挑戦したいと思うんですけどね、うん、まあ、ちょっとしばらくは
0: そうそうペットボトルのお茶でいかみたいなことになってるので、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: ね、
1: たくさん飲むから、
0: そうそう、コーヒー文化とか、ね、うん、あるけれどもお茶文化っていうのもちゃんと日本ではやっぱりちょっと支持していかないといけないんやなと思いましたね。
1: そうですね、うん、はい、
0: はい、ということで、気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では一曲お送りします。ヤングスキニーで悪い人。

0: この番組は10時15分から放送しております。 N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞがミルフィーユをするのに一番良いというか一番向いている都道府県は一体どこでしょうかという問題です。
0: はい、ヒントは、
1: まあ、ミルフィーユってこう重ねていくっていうイメージじゃないですか。
0: はい、重ね、はい、
1: ね、で重ねていくってイメージにちょっと合うような県の名前があるんですけれども。
0: え、そうなんですか。
1: はい、ちょっと考えてみてください。まあ、これもともとはフランス語だということで、
0: フランス語、
1: はいはい、その言葉の意味が分かればすぐ分かるんですけどね。
0: はい、
1: はい、ということで、お答えお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、私が今日紹介したいのは、はい、白山麓アート。あの、はい、いつも紹介している時ってもう秋近くなんですけれども、今年あの改修工事を控えているというので7月、はい、あのもう開催されております。
0: はい、どこでですか？
1: 吉野工芸の里、はい、うずら

0: 画廊の方で、展示しております。で26日まで、やっております。火曜日は休みで、はい、10時から5時まで、
1: はい、
0: で入場無料で22人の、方の作品展 で91点並んでおりまして、はい、まあ、今だと緑の葉のお皿だったりとか、葉の上にカエルがいたりだとか蓮の花だとか、ちょっと今らしいね、夏らしいような陶芸、
1: はい、
0: であと、まあ、グラス、花の模様があったりだとかって、はい、まあ、今らしいですよね。まあ、あと手すきの和紙なんかもご覧になれるということで、はい、ぜひ皆さん出かけて、行ったらいい季節なので良いかなと思います。
1: はい、わかりました、はい、ありがとうございます。私聞いたっていうのがこうなんかね、ハス初めて開くっていう、
0: はい、
1: これは72項っていうかね、まあ、うんうん、ほらに、四季があって二十四節気があってとかっていうのの72項で、はいうん、ハス初めて開くっていうのが7月12日頃から あるんですって。で私ハス見るの好きなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: なんとなく泥の
0: そうだね、
1: 泥水の中から、
0: だからあんな綺麗なお花
1: は
0: ね、
1: そうそう、あんなね泥水なのにああやって咲いてくるっていう、うんうん、そうだよね、うん、で、あのやっぱり、ここら辺だと多分あの年寄りと子どもの広場の近くのところになんかハス畑になるのかな、そういう風な、うんうん、あのところはあったり、ちょっと南手の方にボツボツっとそういうところがあるので、うんうん、ハスの花が初めて開く頃なんだっていうので、うん、ちょっとあのお散歩なり車でチャッと行った時にあの、
0: ね、見れたらいいですね、
1: 清々しい気持ちになるでし
0: ょう。そうですね、うん、見たい見たい、
1: なので見てみてほしいなと思います、
0: うん、はい、わかりました、はい、
1: 以上気になるコーナーでした。
0: では1曲お送りします。森山直太朗で「あいあい」。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、こんなに晴れているのに、はい、ごめんなさい、雨降ってると思ってね、今日は、
0: まあ、梅雨ですけどね、
1: はい、梅雨で、蚊対策、はい、やっぱり雨が降っていて、その中にね、水分が溜まるとそこに蚊が繁殖しますので、
0: ジメジメっとしますからね、
1: はい、園芸でね、やっぱり鉢を置いてある下に受け皿を置いてあるうちあるでしょ、
0: は
1: い、あそこにやっぱ溜まりやすいのをうっかり忘れるんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、そのためには10円玉効果、
0: 10円玉、
1: うん、はい、まあ、銅でできてるんですけども、それを、そこにつけておくだけで殺菌効果というか、繁殖しにくいということがあるので、
0: そうなんですね、
1: なるべく綺麗な10円玉を置いておくといいそうです。
0: ピカピカのやつ、
1: ピカピカのやつね、置いておいてください。
0: はい、ありがとうございます。はい、今がこう旬っていうので、ニンニクのことなんですけども、
1: はい、
0: まあ、私よくニンニクもすりおろしのはチューブのニンニクを使ったりするんですよね、はいはい、でもまあその今が旬だから、おろしニンニクを自分家で作って、うん、で瓶に詰めて冷蔵庫に入れときませんかっていうお話なんですけども、はい、ニンニク、ま、そんなたくさんもね、あれなので、2つぐらい、ニンニクの玉2つ、
1: あ、2つでいいんだ、
0: 2つぐらいやったら、だいたいそれが 80g 40-40 で 80g ほどなんですよね。なのでオイルが30-40までかな。
1: このオイルは何を使えばいい？
0: 米油でもいいし、大白のごま油とかでもいいし、まあ、好きにだったらそのオリーブオイルでもいいし、お好きな油
1: で、ごま油でもいいんだ、
0: 大白のごま油とかでも大丈夫ですし、あとそこにお塩を、ちょっと日持ちさせようと思ったら 3g ほど入れる、でそれを何にするかっていうと、もうそれはブレンダーでかき混ぜるだけなんですよ、ブレンダーでかき混ぜて、細かくっていうかすりおろしたような状態にして、
1: はい、
0: でどっちかっていうとちっちゃめの瓶にいくつかに入るように入れた方が、開けるたんびにほらやっぱりね、
1: あ、そうだね、
0: あれなので、
1: 一つ終わったら次、
0: そうそう、一つ終わったら次いけるような感じで、作ると、買わなくても、もう、
1: あ、いいよね、ニンニクあれば、
0: ニンニク、ほんとちょっとずつでも使えるので、
1: そうだね、
0: 楽、やってしまえば、そのブレンダーがあって、自分で、すりおろすっていうのはちょっと厳しいところあるんですけど、
1: 毎回無理なのでね、いっぺんに作ってしまえばいいですね、いっぺんに、
0: そう、ブレンダーで、ブレンダーとか、ちょっとミキサーの、ちっちゃめのミキサーだったらできると思いますので、ぜひお試しいただきたいなと思います。
1: はい、やってみます。
0: はい、以上、知恵袋のコーナーでした。
1: では一曲お送りします。夜遊びでオリオン。

0: 時刻の方は11時10分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがミルフィーユするのに一番向いている都道府県はどこでしょうか、
0: はい、
1: ということで今日はご参加だからね、はい、お答えいただいております。はい、はい、たぬきちさんとそれからチラシ組職人さんと、はい、金沢市の武田さんからいただいておりまして
0: ありがとうございます。
1: はい、皆さん
0: 答えの方は、
1: はい、答えはですね、はい、チラシ組職人さんですがミルフィーユはフランス語では千枚の葉、
0: はい、
1: 水蔵国の石川県民だから分かった。これは武田さんの答えですね。はい、これそうです、
0: フランス語では千枚の葉っていうんですか。そう、
1: フランス語でミルが千 で、はい、でフィーユが葉ということで、ね、で、まあ、千枚の葉ということは千葉県ですよね。
0: 千葉県、
1: はい、で答えは千葉県で3人ともお答え正解です、は
0: い、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、はい。あとですね、はい、たぬきさんからのメッセージ、たぬきちはこの前久しぶりに一人でカフェへ行きました。
0: おすごい、
1: うん、カウンターで隣の知らない人とも話したりして楽しかった。
0: へ
1: ー、そういう楽しみがあるんですよね。喫茶店に行ってちょっとワイワイとしているとこだったらちょっと話に参加、はい、誰かわからないですよ、自分名乗るわけでもないけれども、うんうんうんうん、みんなで話を共有するっていうのはね、
0: それってでもカウンターや

0: がね、やっぱり
1: カウンターですよ ね、 ね、
0: ボックス席なんか座ってそっから、
1: ね、声が出しにくいよね、
0: ねえねえって言ってられへんしねあ、カウンターで、
1: うん、へ
0: ー、はい、いいです ね、 いいですね、カフェデビューしてみたいですね、私も、
1: うん、夜だとなんかあの男の人は飲みに行ったらさ、ええ、飲んだらそんな感じになるじゃん、隣の人とも、まあ、こっちの隣の人ともこう話し合うみたいな、はい、それで行くって人はよくありますけどね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、女性はやっぱ、あの喫茶店ですよね、カフェがね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、金沢市の武田さんからのメッセージは、梅雨が空いたような夏の天気みたいで本当に汗が流れ夏みたいに暑いですっていう。
1: 今日暑いですよね。
0: 暑いです。
1: はい、気をつけてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトジスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで Are you OK でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
7: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
8: KIT Radio Station Fun and Fan。
7: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
8: Let's go!

0: ホームタウンのの市、7月8日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今回は絵本紡ぐ未来代表の木村静江さんにお越しいただいています。木村さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: 後ほどお話を伺います。そして後半は今日の粟田佳明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

今日は気温が上がっていますね。30度を超えています。金沢では午前11時前にここまでの最高気温となる 31.5 度を観測。野々市市役所周辺も今の気温がですね 31.0 度と30度を超える真夏日になっています。そんな中、野々市市内立野小学校では今日6年生と1年生の仲良しプールの授業が午前中行われています。この暑さ絶好のプール日和と言えるのかもしれませんね。ただし熱中症には気をつけて、今お聞きの方もですね、こまめな水分補給など暑さ対策してください。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より2度高い32度、輪島は昨日より1度高い29度の予想です。現在金沢では午前11時前にここまでの最高気温となります 31.5 度を観測しています。30度を超える真夏日になっています。こまめな水分補給など熱中症対策もしていきましょう。天気予報でした。時刻は午前11時19分に今なりました。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています。野々市市の市民活動団体から絵本紡ぐ未来代表の木村静江さんにお越しいただいています。木村さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: 代表のまず木村さんに伺う、この市民活動団体の絵本紡ぐ未来、どのような活動をしている団体ですか？
2: 私たちは大人の方に絵本を知ってもらって、身近な方たちに絵本をもっと触れる機会を作っていただく、そういう活動をしています。
1: 大人の方に絵本を知ってもらう、はい、今活動としては何名で活動されてるんでしょう？
2: メインの活動は一応4名でやってます。でも活動の時に来てくださる常連の方とかも出てきたので、少しずつ少しずつ広がってるかなって実感をしています。
1: 今この市民活動団体絵本紡ぐ未来としては、はい、いつから活動を始められましたか？
2: 2023年の9月から始めました。
1: じゃあもう3年近くっていうことになりますかね？
2: そうですね、やっとなのかまだまだなのか、はいって感じです。
1: その活動を始めようと思ったきっかけ、まず大人に絵本を触れてほしいというお話でしたが、はい、そのきっかけは木村さん何だったんですか？
2: はい、まず、私たちは絵本セラピストという資格を持ってる4人でやってます。で、絵本セラピストっていうのは大人の方に絵本を通じて、こう感じたこと、思ったことなどを自由にこう共有してもらったりとか、自分見つめ直していただいたりとか、寄り添っていただいたりとか、そういう感じで、場を作るっていうのが絵本セラピストっていう資格っていうか存在っていうか、そういう感じです。
1: その絵本に触れてもらう、絵本を読んでもらって、はい、その感想だとか、はい、そういったことを、はい、セラピストの方とまた共有するということなんでしょうか？
2: 参加してくださる方が、それぞれのグループでシェアしていただくグループワーク、グループコミュニケーションワークになってます。で、絵本セラピストはあくまでナビゲーターっていうかファシリテーターっていうか、そういう感じですね。
1: じゃあそこに参加された方はどういった何でしょう、こう作用があるって考えたらいいですか？
2: そうですね、大人ってなかなか自分と向き合う時間っていうのを意識して作らないと、自然と忙しさの中で自分と向き合うってないと思うんです。あります？
1: ないかも、
2: うん、ですよね、うん、でそれを、まあ、意図して作ろうとした時にじゃあ向き合ってくださいって言われてもなかなか難しいかなと、
1: はい、
2: でそれを絵本を使うことでこう絵本を読んでもらったその絵本に対する感想だとか、そういうそこから思い出すこととか、うんうんうん、そういうことをシェアすることで自分でその絵本から引き寄せた自分の中の思い出だったり記憶だったり感じたことだったり普段自分がこんなことを思ってたんだみたいな気づきだったりとか他の方のそういうお話を聞いてあそんな見方もあるんだなとかそんな感じ方もあるんだなとか、うん、そういうことで気づいたりですとか絵本を読んでもらったことで自分の心がものすごく動いてポロポロ涙をされ流されたりですとか、うん、なんかすごく楽しくなって笑いがこみ上げてきたりですとか、そういう絵本ってすごく奥深いというかいろんな余白っていうかがあるんです、うん、でそういうことを通じてこう自分自身の癒しの時間だったりとか、うん、気づいてなかったことに気づくとか、はい、そういうまあ、作用っていうかがあるかなと思ってます、
1: じゃあ今木村さんのお話伺っていると何でしょう心へのアプローチっていうふうにも考えていいんでしょうかね、うん、
2: まああんまそこまでね大げさに、うん、捉える必要はなくてただ単に、はい、絵本ってはこういう見方もあるのかとか、
1: うん
2: うん、そういうふうに大人の方が絵本を面白いと思ってくださったら必然的に多分自分の周りのお友達だったりご家族だったり、うん、お子さんだったりお孫さんだったりにこうちょっと絵本読んであげようかなとか絵本買ってあげようかなとか図書館連れてこうかなとかそんな風に少しでも思ってもらえたら、うん、何かまたきっかけっていうかその方またはそのご家族またはお子さんたちにどんどんそういう、
1: はい

0: 動につながってるんですけど、
1: うん、今はその絵本セラピストとしても活動をされています。野々市の市民活動団体としては絵本紡ぐ未来、この代表をお務めなんですけれども、はい、例えば読み聞かせなども行っているわけですか？はい、
0: そうですね、小学校の朝の自習の時間ですとか、あと市の民間さんの、そういうお子さんが集まる場所ですとか、
1: はい、
0: あとあの教育支援センターさんの方でも今年度から読ませていただくことになりました。
1: あの野々市市内の小学校ですか？はい、小学校というのは、はい、
0: みその小学校で読んでます。
1: 実際に絵本を読むの相手というのは対象はもう1年生から6年生まで、はい、
0: そうですね、あのその週、まあ、その月によって何年生って学校の方で決めていただいてて、その学年に合わせて絵本を選んで読んでます。
1: 今先ほどお話伺ったようなあのこうセラピストというのか、そういったあの、はい、こうみんなで語り合うそういった時間も設けてるんですか？
0: う
1: ん、
0: 小学校ではそういう時間は設けてないです。
1: あくまで読むだけですか？
0: はい、あくまでお子さんに読むだけなんですけど、うん、まあ提供するだけって感じではあるんですけど、うん、大人はやっぱり提供するだけじゃちょっと面白くないかなっていうのもあって、まあ、絵本セラピーっていう時間を今年度からちょっと増やしていこうかなって思ってます。
1: わかりました。じゃあ、 あの後半はですね、その絵本セラピーの時間イベントもまた一つ紹介したいなというふうに思います。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市の市民活動団体絵本紡ぐ未来代表の木村静江さんにお越しいただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。ニューシーカーズカモンワールド。

0: お送りした音楽はニューシーカーズカムオンワールドでした。ホームタウンのの市、今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています。のの市市の市民活動団体から絵本紡ぐ未来代表の木村静江さんがお越しです。前半からこの活動についてお話を伺いましたが、毎月決められた曜日に定期的な活動も市民活動として行っていますか、活動団体として行っていますか。
1: はい、カミーノの方で、今までは年に4回、3ヶ月に1回だいたい第3日曜日の午後から絵本でカフェタイムっていう、その時並んでる絵本の中から気になった絵本を選んでもらって、その絵本を読ませてもらうっていう活動をしてたんですけど、
0: はい、
1: 今年度からちょっとさらに踏み込んでグループで感想を共有しながら、絵本を使ったグループコミュニケーションワークである絵本セラピーをやってみようかなって思って企画をしています。
0: 今年度からということですが、今月も予定されていますね。
1: はい、今月は7月の19日日曜日2時から3時半の90分で考えてます。
0: 大人のための絵本の時間、絵本セラピー、7月19日日曜日、時間が午後2時から午後3時30分、会場がですね、にぎわいの里野々市カミーノの1階支援スペースになります。具体的にはこれはどういった催し、グループワークという話もありましたが、はい、どういうふうに、考えたらいいでしょう。
1: はい、絵本を読ませてもらって、その時一緒にいるグループさんの中で自分が感じたこと、思ったこと、そういうことをこう聞き合いをしたりとか、自分自身と向き合って心の動きに注目していただいたりとか、そういう時間になってます。
0: これは大人のための絵本の時間と今回銘打たれていますんで、対象はやはり大人の方ということになりますか。
1: そうですね、大人は絵本を見るときに自分の体験だったり経験だったり、今まで生きてきたそういう人生の時間をこう自分に引き寄せてみたりとかすることが多いんです。なのでそういう大人ならではの絵本の楽しみ方を知っていただけたらなと思ってます。
0: こう絵本を読むことによって、はい、例えばですけれども、こう、昔子供の頃を思い出したりとか、そういったこともやっぱありますかね。
1: 結構そういうお話よく聞くんです。この絵本見たことがあるとか、その読んでもらった時の光景が思い出せたとか、あといきなりこうやっぱり自分の中の何かに触れてポロポロって涙を流されたりですとか、やっぱ楽しい絵本も読むので一緒にゲラゲラ笑い合ったりですとか、そういう時間を共有するっていうことで、初めましての方も帰りにはなんだかすごく今まで知らなかった人のはずなのに、もうすでにお友達みたいな感じで帰られる場合とかもあります。
0: そうなんですね。だから前半から木村さんのお話伺っていると、この絵本というのはやっぱり大きなテーマかなというふうに思っていて、長い文学作品とは違って、はい、もっとこう時間的にも、短縮してというか短く読めるものだとも思いますし、そういった良さもありますよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、絵本っていうのはアートであり文学でありコミュニケーションツールにもなるので、そういうなんていうんですかね、短い時間、長くても10分15分でグループの中で一度に共有ができるっていうところも魅力の一つかなと思います。
0: 7月19日の日曜日午後2時からにぎわいの里野々市カミーノを会場に開かれます大人のための絵本の時間、絵本セラピーです。定員とか参加費もありますか。
1: そうですね、1回の定員が一応8人を考えてます。で、フリードリンクとそのテーマに合わせたお菓子をご用意させていただいてて、1回その参加費が500円になってます。
0: 大人のための絵本の時間、まだ定員にはじゃあ余裕はありますか。
1: そうですね、少し、はい、今回はまだ大丈夫です。
0: にぎわいの里野々市上野などにもこのお知らせのチラシなども置いてありますよね。
1: はい、
0: はい、7月19日日曜日午後2時からにぎわいの里野々市上野です。参加費は500円、飲み物おやつもついています。定員は8名、まだ少し余裕があるということです。はい、大人のための絵本の時間、絵本セラピーです。木村さんご自身がこの絵本とこう、はい、触れたきっかけっていうのは、はい、何だったんですか。
1: はい、ちっちゃい時からやっぱり絵本は好きだったんですけど、自分のやっぱり息子が生まれて次男の時にブックスタートっていう事業が野々市で始まりました。とちょうど次男がその初めての年の子供なんですけど、はい、そのもらった時にすごくやっぱり嬉しくて、で末っ子の時に今度は渡す側になって、でそこから他のお子さんたちにも読むようになってっていう感じで、自分の子育てに絵本はずっと寄り添ってくれてました。
0: そうですか。今野々市の事業のこのブックスタートですけれども、はいはい、そう考えるともう20年以上続いてるっていうことですよね。そうですね、
1: もう23年続いてますね。
0: そうですか。じゃあ実際にそのブックスタートがきっかけとなって木村さんご自身にもすごく影響があったっていうことなんですね。そうですね、
1: はい、だんだん息子たちが大きくなって、子供の手が離れた時に今度自分の子育ての中の絵本を、うん、まあ、学校の読み聞かせとかも通じてお子さんたちに伝えていきたいとか、こう絵本の楽しさを分かってもらうために何かできることがないかって考えた時に、やっぱり大人の方が絵本っていいものだなとか、自分のお子さんまたは周りのお子さんにこう差し上げたいなとか、読んであげたいなとか、そういう環境を作ってあげたいなって思っていただかないことには子供には届かないっていうことに気がついて、それでまずは大人の方にも絵本ってこんなに面白いんだっていうものを知ってもらいたいなと思って今活動をしています。
0: 今年度からそのグループワークを取り入れた、こう絵本の時間催しも考えているわけですけども、はい、実際参加された方からは、はい、代表の木村さんにはどういった感想が届いていますか。
1: よく聞くのは、自分が思ってた絵本とは違う印象を初めて知ることができたとか、読んでもらうのがやっぱ心地よかったとか、自分と向き合うってなかなかしないから向き合えてよかったとか、そういう感想がよく聞かれますかね。
0: 自分が知っているこの絵本の印象じゃなかったっていうのはどういったところなんですかね。
1: そうですね、例えばなんですけど、やっぱりご自身が経験してきたことがその時響くものだったりもするので、全く違う、例えばどう言えばいいですかね、この話はいいお話だったと思ってた、なのに違う方から見たら、いやそこに悪意はないのか本当にって感じたんだとか、そういう違う見方もできるんだみたいなお話で、目から鱗が落ちましたみたいなことを聞いたことがあります。
0: ああそうなんですね。じゃあぜひ今お聞きの方もですね、経験していただいて、
1: はい、
0: この絵本セラピーを感じていただけたらなというふうに思います。大人のための絵本の時間、今月は7月19日の日曜日午後2時から午後3時30分まで、会場はにぎわいの里野々市上野の1階支援スペースです。参加費は500円、飲み物のおやつ付きです。定員は8名ですが、もう少し余裕があるということです。はい、絵本セラピストの木村静江さんが講師を務めるということになります。読み聞かせを行うということになりますね。
1: はい、講師というよりナビゲーターな感じですかね。
0: はいはい、ホームタウンの野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに絵本紡ぐ未来代表の木村静江さんにお越しいただき、お話を伺いました。木村さん、今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。ドリーパートン、コートはカラフル。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。気温がここまでの最高気温がまた少し上がっています。午前11時17分の時点で 31.7 度を観測しています。エアコンなど冷房も適切に使ってですね、熱中症対策もしてください。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。7月8日水曜日、今日は午前10時から金沢市で加賀地区開発促進協議会理事会総会に出席です。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の

0: 予防やがんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、のの一生き生き検診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。のの一市健康推進課、谷村沙織が、のの一生き生き検診についてお伝えしました。
1: 時刻は午前11時47分です。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日木曜日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野倉井川田平寺稲荷堀内忍野押越高橋町扇ヶ丘住吉町菅原町菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野倉井川田平寺稲荷堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までにいらしてください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話076-227-6052、電話076-227-6052、野々市市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。小学校今日は餃子、晩餐数、麻婆豆腐、ご飯、そして牛乳がつきます。続いて中学校です。中学校今日は揚げ餃子、きゅうりのピリ辛、ジャーチャン豆腐、ご飯、そして牛乳です。野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。時刻は午前11時51分です。さて野々市市内では今週末から伝統行事である虫送りが各地区で続いていきます。今週の土曜日はお経塚の虫送りが行われます。7月11日土曜日午後7時から、開始場所はお経塚市内の佐奈竹神社、そしてお経塚史跡公園を目指します。

お経塚の虫送りについては地元青年団長の北川元気さんが、この虫送り当日は忍野地区とまた白山市横江の虫送りの方も参加するということなんですね。またお経塚の虫送りも野々市内の忍野とまた白山市の横江の虫送りにも参加しながらこの伝統行事を守っています。北川さんによると見どころは子どもたちが松明を持って歩いて公園に向かうところ、また大きな鏡火の周りで太鼓を打ち鳴らす一体感が見どころということでした。青年団長の北川元気さんのお話でした。また野々市内では、来週には富岡の虫送り、こちらはですね10メートルを超える大松明がまた見どころでもあります。そして今話に上がった忍野の虫送りは今月7月25日の土曜日です。忍野の虫送りについては太鼓を叩く大きなバチ1メートルを超える大バイと呼ばれますけれども呼んでますけれども、忍野の虫送りはその太鼓もまた見どころの一つになりますね。ぜひ伝統行事であるこの虫送り、地域の方も足を運んで見ていただければというふうに思います。今週末はお経塚で虫送りが行われます。野々市内の虫送りについてでした。

流れてるのは野々市ジョンカラ節です。夏はねやっぱり野々市も行事多いですね。虫送りもありますし、野々市ジョンカラ祭りもあります。今年は8月1日土曜日、そして2日日曜日、野々市小学校グラウンド、また文化会館フォルテが会場となります。昨日までで2回野々市ジョンカラ踊り講習会も実施されています。踊りを忘れた方、新たに覚えたい方、この講習会にも参加してください。次はですね、来週の火曜日7月14日推しの公民館で予定されています。時間は午後7時30分から午後9時まで。ジョンカラ節保存会の方が丁寧に教えてくれます。なお昨日は豪公民館で行われたんですが、22人の方が踊り講習会に参加をされました。その前の富岡防災コミュニティセンターは7月2日に実施されたんですけれども、16名の方がこの踊り講習会にも参加しています。さあ、踊りを覚えたらですね、皆さんで一緒に踊りましょう。野々市ジョンカラ踊り、今日までとなります踊り大会、一般の部、子どもの部、その他総踊り、今年から初めて設けられる企業での参加、申し込みは今日の午後5時までとなっています。野々市ジョンカラ踊り大会、一般の部は高校生以上、子どもの部は中学生以下ということになります。1チームそれぞれ5人以上、衣装は自由です。審査基準はチームの統一感や踊りの正確さ、踊り手の表現など。その他総踊りは1チーム2名以上でどなたでも参加することができます。また今年初めて総踊りに設けられる企業の部に関しては、企業の PR タイムも設けられますので、ぜひこの野々市の夏を盛り上げてください。いずれも申し込みは今日の午後5時までとなっています。お問い合わせは地域振興課、野々市役所地域振興課、電話 076-227-6121、 227-6121、 野々市役所地域振興課までお問い合わせください。

0: ここまでの最高気温、金沢 31.7 度を観測しています。30度を超える真夏日、暑い日になっています。熱中症にならないよう十分気をつけてください。ホームタウンのの市、のの市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組はのの市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよう、いつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
4: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
5: 声優技術研究部、
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

んにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。ようやく梅雨入りしましたね。関東地方までの太平洋側は6月早々に梅雨入りしてたけど、ここ北陸ではなかなか雨が降らず、楽なんだけど来るものが来ないとやはりちょっと落ち着かないですよね。それに暑い日はあるんだけど、吹く風がどことなく冷たくって、我が家などはあちこちの窓を開けてると風が抜けていくから、エアコンを稼働させなくっても十分涼しくって、なんか調子狂っちゃいます。先日こんなことがあったんですよ。我が家の庭、ガザニアの花がメインになってるんですけど、杉田などの雑草が目立つようになってきたので、日陰ができる夕方から草むしりをしようと思って、

庭ってほったらかしにしすぎると良くないもんなんですよね。我が家の周囲は三方をブロック2段だけで囲ってあるので、ある意味出入り自由だから、野良猫やひどい時には飼い犬の散歩をしながら勝手にうちの庭をトイレ代わりにする不届き者が出てくるんですよ。他にも食べ歩きした後のゴミを捨てられたり、でも草むしりをしてすっきりさせると、そういうことが激減するばかりでなく、空き巣などのターゲットにもなりにくいと以前警察関係の人に聞いたことがあります。で、草むしりしようと決めた日、日中は日陰ができないので最初から作業は夕方からって思ってて、涼しい時間帯だけど熱中症になったりしたら大変だと思って、この日は朝から結構こまめに水分をとってたんですよ。トータルでティーバッグで作った麦茶を 1.5 リットルぐらい飲んだかな。なのに作業開始して10分ほどしたらなんか頭痛がしてきて、作業中も10分おきぐらいに麦茶を飲んでたんだけど、1時間もできなかったな。もうしんどい、なんでと思いながら作業を止めて、ふっと思いついて買い置きしてあった OS1 を飲んでみたら、これがまたすっごく美味しかったんです。本当はちょびちょび飲まないといけないものだそうですけど、ほぼ一気飲みしちゃってました。で、頭痛は収まりました。熱中症だったようです。けど水分は十分すぎるほど取ってたのに、なんで？後日お医者様に聞いてみました。お医者様も首をひねってました。変だと思ったらためらうことなく OS1 を飲みなさいって。でも塩分取りすぎになるので OS1 はあまりおすすめしないとも言われました。どうすりゃいいのよって息子にぼやいてたら、症状が出てからお茶飲んでも無駄、塩分が気になるのなら生のキュウリをかじるといいよ、あれってカリウムがたくさん含まれてるし体温を下げてくれる野菜だから、と教えてくれました。なるほど、以後気をつけますってことで、以降は早朝と夕方の涼しい時間帯、寝不足などないように体調管理もしっかりやって、無事に庭の草むしりは終了しました。イエーイ。

ではここで本日最初の曲をお届けしましょう。1980年代にキンドン、良い子悪い子普通の子という番組から生まれたスーパーユニット、イモキントリオの代表曲、ハイスクールララワイ。

ただいまの曲はイモキントリオでハイスクールララバイでした。懐かしいですね。一つのシチュエーションを良い子だったら悪い子だったら普通の子だったらこうなるよねっていうのを萩本欽一さん扮するお父さんと演じてたのがほんと楽しくって、家族みんなで大笑いしながら見ていた記憶があります。良い子の吉尾を山口良一さん、悪い子の悪尾を西山浩二さん、普通の子の普通を長谷健二さんが演じてて、この3人をまとめてイモキントリオって言ってました。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。夏休みが目前になってくると、新入生たちもさすがに一人暮らしが慣れてくるようで、おばさんの出番は大幅に減ってきます。そうなるとほっとしますね。とはいえ、アパートに何かあれば駆けつけなきゃと思うと、アルコール飲料は夕食には飲む気分にもなれなくって、うちの主人は晩酌を必ずするので余計飲む気になれないんですよね。真面目すぎるって言われます。学生さんにはトラブルがあった時などの連絡は遅くっても夜の10時頃までにはお願いねって伝えてあるので、じゃあ10時過ぎたら飲めるじゃんなんだけど、そこまで来たらね、我ながらそんな性分だなって思ってしまいます。ただあの時は飲んでなくてよかったって思いました。ちょっと前の話になりますけど、今年の2月10日の夜です。この夜、手取川の支流能見谷川に油が混入したため、浄水場での取水に制限がかかって、水道水の供給が一時的にストップしてしまったんです。私、石川県の LINE をフォローしているんですけど、夜の8時過ぎだったかにそのお知らせが来て、中身をよく読んでみたら、断水の可能性がある金沢市内の一部地区として我がアパートの高尾台1丁目が含まれているじゃありませんか。びっくりして、入居者全員に断水する可能性があることを伝え、万が一の場合は私に連絡してと LINE しました。そして私は急ぎ2リットルペットボトルのお水

を2箱ほど近くのスーパーに買いに行ってきました。本当に断水しちゃったら気休め程度にしかならないけど、とりあえず1本ずつは配れるかなって思って、パジャマから普段着に着替え直していつでも配達できるように準備してたんだけど、夜中11時半頃に断水の可能性は回避されたって LINE の配信を受けてほっとしました。急ぎ学生さんたちに LINE したら、石川県のホームページなどにアクセスしてすでに断水回避を知っていた学生さんもいました。おばさんとしてはいつもは連絡を受ける立場なんだけど、今回は初めて緊急連絡する立場になってしまって、ちょっとドキドキしちゃってました。結果的に何事もなく済んでよかったです。

一曲お届けしましょう。次の曲は萩本欽一さんのバラエティ番組欽ちゃんのどこまでやるのから生まれたユニットわらべでメダカの兄弟です。

ただいまの曲はわらべでメダカの兄弟でした。この曲、兄妹と書いて兄弟と読ませています。これは金ちゃんのどこまでやる

の番組内での萩本家の子供たち、お兄ちゃんと三つ子の妹の接点があるからなんですよ。ちなみにお兄ちゃんの名前は三重春、三重を春から来てるようですが、春という字は皮変に青、晴れるの漢字を書きます。そして三つ子の妹たちの名前はひらがなで、のぞみ、かなえ、たまえでした。またこの番組で関根勤さんと小堺一樹さんがペアで黒子役で大活躍、一躍有名になってました。

金沢工大では期間限定ですけど、扇ヶ丘キャンパス21号館1階の学生食堂ラテラで100円朝食キャンペーンをやってるってご存知でした？朝食っていうだけあって、午前8時から10時までの提供のようです。2024年度からスタートして、今年は3年目。通常は400円から420円の朝食が年間で30日の限定ですけど、たった100円になるんです。メニューもしっかりしてますよ。ご飯に味噌汁、メイン料理は2種類から1つ、小鉢も3種類から1つ、おまけにふりかけもついてるとのこと。月曜から金曜までの5日間を1回として計6回。5月、6月は終了しているので、あと4回実施されるようですね。今月7月と、あとは10月、11月、12月らしいです。他にも夕食100円っていう日があったり、カレーライスが100円の日があったり、この物価高騰の折、すごいと思います。いや、もっとすごいのは、この100円朝食キャンペーンは数量限定ではないということです。実施日には学生食堂は大にぎわい。多い日には500食ほども出るとか。そうでしょうね。普段は寝坊している学生さんも、この時ばかりはちゃんと早起きしてしっかりと食べに行っているようです。みんな、せっかくの機会なんだからちゃんと食べてね。で、これは大学と保護者会が共に手を取り合って学生の支援しているって話なんだけど、最近新聞とかによく工大の学生さんの活躍の記事が載るようになってますよね。まずは NHK 学生ロボコン2026。我が工大は残念ながら準々決勝で敗れてベスト8に終わりましたが、アイデア賞を受賞していましたよね。この大会の模様は7月19日 NHK 総合で放送されるようです。シャロンには前年のロボコンに出場していた学生さんがいて、今年は卒業年度のため引き継ぎやフォローする立場になったそうです。大会の結果がニュースで流れてからは、その学生さんには会えてないけど、先輩として嬉しい反面、自分の時には満足のいく結果が出せなかったことにちょっと悔しさを感じてるかもしれませんね。まあ、どのような結果であれ、夢工房で培った知識や体験は社会人になっても絶対にプラスに生かせるとおばさんは信じてます。他にも広大の防災減災プロジェクトを中心に、県内の他の大学とも連携をとって学生防災ネットワーク会議を立ち上げたこととか、日本初となる国際サイバーセキュリティ連携ネットワークに加盟して、地域の中小企業などを対象にサイバーセキュリティを支援する活動を行っているとか、広大の学生さん、すっごくよく頑張ってるなって感心しながらこれらのニュースを見ています。みんなすごいよ。これからも応援してるね。

本日最後の曲をお届けしましょう。この曲は当時は金ちゃんのどこまでやるののエンディングのような感じでしたね。ではお聴きください。わらべでもしも明日が。

大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

ロンドン巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。私は夏野菜が好きなので、この時期のスーパーはとても楽しみなんですが、最近はズッキーニにハマってます。焼いても揚げても煮ても美味しいので、いろんな料理に加えています。皆さんもぜひ旬の食材をいろんな食べ方で楽しんでみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番、赤色ノッティ中央ルート29番のバス停です。バス停はにぎわいの里野の市カミーノの南側、駐車場にバス停は2つ設置されています。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口608人、316世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノは、中央公民館、野々市公民館機能に市民共同のまちづくりを進める拠点となる市民活動センター

0: センター機能を加えた複合施設と物産品の販売や観光 PR の拠点となる商業施設の機能を併せ持ち、多くの人、物の交流によるにぎわい創出が期待される施設として誕生しました。カミーノ内にはフリースペースの他にも市民活動交流サロンやミーティングスペースなど市民の方が気軽にご利用いただける施設となっています。今日はそんなカミーノで市民活動団体おしゃべりカフェデコポンが活動を行っているということで、私も早速カミーノに入ってお話聞いていきたいと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し歩いて、にぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階市民活動ルームです。今日はまず市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話聞いていこうと思います。安谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのおしゃべりカフェデコポンという市民活動団体について、どのような団体なのか教えていただけますか。
1: はい、おしゃべりカフェデコポンはどなたでも誰でも気軽に遊びに来ておしゃべりをしたり、みんなの話を聞いたりして、元気になれる、はい、そんな場です。
0: だからこそ名前におしゃべりカフェというふうについているんですね。はい、始めたきっかけはどういった理由だったんですか。
1: はい、そうですね、私はずっと福祉施設の職員として働いていました。で、働く中で自分が本当に詰まった時とか悩んだ時に、家庭でもない、家族でもない、職場でもない、もう一つの場所、自分が学んできたところだったりとか、外の、皆さんとお話しする中で、すごくなんか元気が出たり、よしまた頑張ろうって思うことがよくありました。それをなんでかなと思った時に、家ではお母さん、妻だったりとかで、職場では責任ある立場だったりとかするのを、なんかそういうものを外して、自分自身のことを話せる、なんかそういう時間がだったんだなというふうに思った時に、なんか私がそれでいろんな方に元気とか勇気をいただいたように、なんか私自身がそういう場を作りたいなというふうに思ったことがきっかけです。
0: そうなんですね。自分自身が素になれるといいますか、落ち着ける安心できる場所ということですね。この名前にデコポンとついていると思うんですが、名前の由来は教えていただけますか。
1: はい、よく聞かれるんですけれども、もともとその市民活動団体を立ち上げたいと思った時に、何か名前が必要だっていうふうになりまして、なんかすぐに名前をつけなきゃいけないってなった時にと思い、目の前にデコポンがあったんですで、もともと柑橘が好きではあったんです。例えばオレンジとかみかんとかレモンとか思ったんですけど、なんかよくあるじゃないですか。でもデコポンってあんまりないかもしれないって思いました。で、あとデコポンってつけた時に、デコポン美味しいんですよ。デコポンって形も可愛いんです。なんか頭の方がポコッと出てるんです。だからデコをポンと出して生きていくみたいな、ちょっと後付けですけど自分の得意なところをデコを出し合って、いけたら楽しいんじゃないっていう、なんかそんな意味も、はい、込めています。
0: その時たまたまデコポンがあったというのも運命を感じますね。このおしゃべりカフェデコポン始められたのはいつからになるんですか。
1: 去年の2月スタートです。はい、
0: もう1年経ったということですね。
1: はい、1年経ちました。毎月続けてこれました。
0: 実際におしゃべりカフェデコポンではどのようなお話されるんですか。
1: そうですね、集まった時に初めましての方も毎回いらっしゃるんです。始まってみると1回来られた方が次お友達を連れてきてくださったりとか、そのお友達がまた次の月またお友達を連れてきてくださったりとかして、初めての方もいらっしゃるんですけど、月に1回集まる中で1ヶ月の近況報告だったり、今一番言いたいことみたいなことをちょっと順番に話をして、でそこからなんかいろんな話が広がったり深まったりして、あっという間になんか1時間2時間経ってしまいます近況 今日話し合ってるだけでもう今3時みたいな感じで1時間経ってるって感じですね。
0: 交流の場もそこで広がるということですかね。
1: そうですね、デコ

0: 本であの会った者同士が、ああのここで一度会ってみたかったんですみたいな感じで、すごくなんかあの出会いを喜び合っていたりとか、あのお互い初めまして同士なんですけど、なんか共通の知り合いがいたりとかっていうことがなんかよくあって、うん、でデコポンに来たから会えたとか、なんかデコポンで仲良くなって、なんかすごくそあの お茶にあの行く約束をしていたりとか、なんか新しいことを始められたりとかっていうのがよく展開されています。
1: 仲間作りにもぴったりの場所ということですね。
0: そうですね。
1: 大体1回何名ぐらいの方が集まられているんですか？
0: あのデコポンはあの予約制にしていないので、あのいつでもどなたでも、まあ、その時ピンときたらどうぞなのであの多い時は20人ぐらい、うん、集まる回も時もありました。はい、はい、でも大体 14、15人、うん、今日は何人ですか、10人ぐらいですかね、うん、なんか今日はあんまりいらっしゃらないかなと思っても、まあ、大体そう、まあ、10人ぐらい集まってるっていう、そんな感じです、
1: はい、うん、中には常連の方もいらっしゃるということですか？
0: そうです、あの常連の方はデコポン2時からなんですけど、もう1時過ぎには来られて一緒にもう準備から手伝っていただいてみたいなとか、あの中にはあの会が始まってしまうとなんか人数が多くなってなかなかゆっくりしたお話ができないので、はい、あえて時間をずらしてあの最初の方とか終わってからとかっていう方もいらっしゃったりします。
1: うん、来られる方というと年齢的にも幅広い方なんですか？
0: あ、幅広いですね。今日も見てると、まあ、20代の方からこう60代いらっしゃいますね。
1: 皆さん野々市市の方というわけではないんですか？
0: そうです、野々市市の方多いですけど、あの、まあ、中には能登、まあ、から来られたりとか、あのこの前は名古屋からあのちょっと野々市に来たので、あの一回顔出さなきゃと思ってきたっていうそんなこともありました。
1: すごいきっかけが皆さんどこかでこういうカフェデコポンを知って来てくださるということですね。はい
0: は
1: い、
0: そうですね、ありがたいです。
1: 何か1年振り返ってどういう思いですか今は？
0: あ、そうですね、あの1年前あのあこういう会をあの私も立ち上げたいと思ってる期間が長かったんです。その時は頭の中に思ってるだけでちょっと何も行動ができてない期間で、よしやるぞって決めて、もその最初の一歩を、ま、毎月やるって決めたのが1年前で、あの今年の2月にあの1年間毎月続けることができて、あ、できたと思いました。もうなんか0から1ってやっぱすごく重たいんですけど、なんか一歩踏み出してみると1歩目から2歩目ってあの0から1に比べるとなんかとても足取りも軽いなっていう、うん、ふうに思いました。で1年経った時にじゃあ2歩目に行きたいって思ったんです。その時にあのおしゃべりカフェで自由におしゃべりできるワイワイ楽しむ場にプラスして、なんか大人が学んだり遊んだりする場、なんかそういう場を作りたいなっていうなんか新しい夢が湧いてきまして、今年からあのデコポンプラスっていうのをあの月1回土曜日の開催を始めました。
1: 毎月こちらもされているということなんですね。
0: はい、
1: 今月7月はいつ行われるんですか？
0: はい、7月は7月の25日の土曜日10時から11時半まで、で、あの慶長講座をあの講師のあの茂美こと畑谷茂美さんを講師に招いて、あの慶長あなたの聞くがきっと誰かの勇気になるっていうテーマで、はい、開催いたします。
1: こちらのデコポンプラスは毎月違うテーマで講座されていくということですか？
0: はい、あ、そうです、あのコミュニケーション講座であったりとか、あの目標設定とか、まあ、振り返り とか、そうですね、前回は本当にあの体をほぐしたりとかで体のこともあれば、本当皆さん の, あの参加者さんの希望を聞いて、ちょっとこんなことを学んでみたいと か, なんかこういうことを習ってみたいっていうなんか声も聞きながらとか、なんか集まってくださってる方がやっぱりいろんな引き出し持ってるんですよね。でこんなんやりたいっていう声もいただいたりするので、そして

0: らじゃあデコポンでぜひやってくださいっていう、あの8月はなんかボードゲーム好きな方あの最近仕入れたボードゲームをぜひここでやらせてほしいっていうところで、あのボードゲームも企画しています。
1: もうすでに来月の8月の予定まで決まっているということで、安谷さん自身もこのおしゃべりカフェデコポンでこういう交流といいますか新たな出会いがあるということなんですね。
0: そうですね、デコポン始めてからやっぱり新しい出会いがいろいろ広がりました。でまたなんかこういう人、まあ、いるんだけどって連れてきていただいたりとか、本当にデコポン始める前と始めてからでは、あ本当になんか素敵なつながりが広がったなっていうふうに思います。
1: これからさらにどんな場所にしていきたいと考えてますか？
0: そうですね、あのやはりあのここに来るとあのいろいろ喋って 話をして話を聞いたりして、終わった時には元気になるっていう、あの元気がある時もない時も、もう元気がない時は元気のないまま来ていただいて、でもあのちょっと肩の荷があの軽くなったりとか、あのなんか体の内側からエネルギーが湧いてくるようなそんな感覚になれる、なんかそんな場所にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今日実際に私も参加させていただいて、ね、途中このお話聞いてる時も笑い声がたくさん聞こえたと思うんですけれども、すごく楽しい場所なんだなっていうのがすごく伝わりました。最後になるんですが、このおしゃべりカフェデコポン毎月何曜日に行われているのか教えていただけますか？
0: はい、ありがとうございます。あの基本毎月第4木曜日の2時から、はい、開催しています。ちょっとあのその月によってちょっと会場の関係などであの変わることもあるんですけれども、はい、7月は第5週 の7月30日木曜日を予定しています。
1: 7月は第5週目ということで、7月30日木曜日の午後2時から行われるということです。こちら先ほどお話にもありましたが、予約は不要ということですね。はい、ぜひどなたでもお気軽にお越しいただければと思います。今日は市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話を聞かせていただきました。安谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたおしゃべりカフェデコポンでたくさんお話を聞いてきました。安谷さんからはこの活動が始まったきっかけやどんな場所を目指しているかなど教えていただきました。始まった背景などを知ることでより行ってみたくなりませんか？実際にこの日参加されていた方からもお話を聞いてきたので、そちらのインタビュー模様もお聞きください。
1: 続いて今日おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか？
3: はい、斉田めぐみです。
1: 斉田さんは野々市市の方ですか？
3: そうですね、去年からです、はい、
1: 去年から。このおしゃべりカフェデコポンは何回目の参加になるんですか？
3: 多分毎回来てますね。
1: 知ったきっかけは何かありましたか？
3: 知ったきっかけはみんなの畑の会 NPO、はい、みんなの畑の会っていうのがあって、そこの会員でえきちゃんにがこんなんやってるよっていうの、はい、で愚痴でも何でも言っていいよっていうところから始まって、で二拠点を介護をしてたので、はい、奈良と、野々市と行ったり来たりをちょうど20年目で、もうこっちにとりあえず拠点をと思って、で娘は、まあ、奈良の方で自立をするつもりで用意をして、でこっち行ったり来たりは変わらないんですけど、あのとりあえずあのこっちに腰を据えて母の介護のつもりで始めたら、もう愚痴が
1: そんな、じゃあお話をそうそう、このおしゃべりカフェデコポンでは
3: ここでしかできない。でたまたま声かけてもらった日に来て、はい、今日こんなでみたいなから始まったんですね。
0: そうなんですね。
1: 何かこのおしゃべりカフェデコポンの中で新たな出会いなどもありましたか？
3: 出会いはいっぱい、出会いだらけですよね。なんかいろんなことをできる人がすごくって、なんか楽しいですよね。
1: 実 さんに最初はこの愚痴を言いたいという気持ちで来られたと思うんですけれども、実際におしゃべりカフェでここ

0: に来られて、何かこのカフェの魅力だったりとか、特にこういうところがいいなといった点はありましたか？
1: なんか短い時間なんですけど、すごい深いお話が聞けるっていうか、何気ないところから、あ、そんなことあるねとか、でなんかいろんなところにこうつながっていくのがすごい面白いですね、
0: 何度も参加したくなる理由というところですかね。
1: そうですね、また行こうみたいな、そんな感じはやっぱりありますね。皆さんそうだと思うんですけど、はい、
0: はい、すごく楽しそうな笑い声も聞こえていますが、なんかそういうアットホームな場ということですね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。お話聞かせていただきました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 参加者の方3名からお話聞いていこうと思います。今日はどんなことを話されてたんですか？
2: 最近の近況ですね、
0: うん、はい、お二人はどんなことをされてたんでしょうか？
3: 私たちはハンドケアって言って、はい、オイルマッサージを使ったハンドのマッサージをさせていただいてます、
0: うん、お二人はハンドケアということで、こちらは毎回おしゃべりカフェデコポンの際に来られているということですか？
2: はい、ほとんど毎月来させていただいてます。
0: そうなんですね。この回の魅力をお聞きしたいんですけれども、このおしゃべりカフェデコポン、どういった点が魅力だと思いますか？
4: いつ来てもなんかどんな話をしてもいいところですかね、はい、
0: 自由にお話できるということなんですね。どんな点だと思いますか？
3: 誰でも来やすい、誰でもいつでも入ってこやすい、そんな場所ですね、はい、
0: どうですか？
2: はい、気楽に参加できるっていうところがいいですね、いろんな立場の方が、いろんな事情、家庭の介護とかで疲れている方とか、そういった方がもう気楽に入れるっていうところがいいです。
0: やっぱりハンドケアなどでそういうふうに会話されてると、そういった点もお話聞くことも多いということなんですかね？
2: そうですね、私たちのハンドケアは疲れていらっしゃる方に少しでもリラックスしてくださいっていう思いで届けられたらいいなっていう思いでさせていただいてます。
0: なるほど、ありがとうございます。参加者の方3名からお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
5: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話を伺いましたが、この日は10名ほどの方が参加されていました。私も一緒にこの会に参加させていただいたんですけれども、まずは近況報告から始まり、その後は皆さん自由におしゃべりを楽しむ方や、ハンドケアを受けている方など、交流をそれぞれ楽しんでいました。インタビューの中でも笑い声が聞こえるタイミングがあったかと思いますが、とてもアットホームな空間で皆さん笑顔で過ごされていました。私も参加していて、時間があっという間に過ぎていきました。今月は7月30日木曜日に、にぎわいの里野々市カミーノ1階市民活動ルームで午後2時から開催されます。予約などは必要ありませんので、ぜひお気軽にお越しください。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今回はいろんな方の居場所になっているおしゃべりカフェデコポンに行ってきましたが、今日お送りする曲は、羽を休めることのできる憩いの場、泊まり木を意味するパーチというタイトルが付けられた曲をお送りします。皆さんにとって心休まる場所を思い浮かべて、歌詞にも注目してお聴きください。それではお送りします。2023年令和5年の作品です。メイ・ジェイ、パーチ。

お送りした曲はメイ・ジェイ、パーチでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算114歩目はノッティのバス停上井の目印にのんのんめぐりをしました。

グリー、次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、その隙間から青空も見えます。今日は午後0時現在で、石川県内の11ある観測地点のうち7地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 31.7 度、輪島で 28.8 度、白山河内で 31.2 度を記録しました。金沢や白山河内など6地点で今年最高の気温となっています。気温が上がっているので、こまめに水分や塩分をとって熱中症にならないよう気をつけてくださいね。さて、明日は午前11時から県民一斉防災訓練シェイクアウト石川が行われます。この訓練では地震を想定した身の安全を守る3つの安全行動を行います。3つの安全行動とは、揺れで転倒する前に姿勢を低くしゃがむ、机の下などに入って頭や首を守って隠れる、揺れが収まるまでじっとするの3つの行動です。およそ1分程度ですので、明日はしゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動を行い、シェイクアウト石川に参加してみてはいかがでしょうか。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲は、ミワ、君に出会えたからでした。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 32.1 度と、ここまでの最高気温を更新しています。 32.1 度ということで、これ以上は上がらないことを願いたいと思います。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い32度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い24度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い21度、日中の予想最高気温は32度です。今後1週間予想最高気温が30度を超える日が続いています。熱中症にならないように気をつけてくださいね。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の午後0時現在、大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東を時速20キロで西に向かっています。この台風の中心気圧は925ヘクトパスカル、最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。今後の進路としては、明日9日午前0時にはフィリピンの東を時速20キロで西に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、野々市市を走る県道国道に目立った渋滞は見られません。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。合わせて事故の情報もお伝えします。北陸自動車道、徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近下り新潟方面で事故が発生しています。近くを通られる際はご注意ください。 続いて列車の運行です。 JR 西日本1時13分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、手足口病の感染が拡大しています。石川県では先月10日に手足口病警報が発令され、現在もなお警報発令中となっています。読売新聞ニュースからお伝えします。手足や口の中に発疹などができる手足口病が乳幼児を中心に広がっています。国立健康危機管理研究機構が昨日発表した速報値では、15の都と県で患者数が警報レベルを超え、2年ぶりの流行となっています。手足口病は原因ウイルスが飛沫や排泄物を介して感染します。多くは軽症ですが、まれに脳炎などを起こします。研究機構によりますと、今年は5月から感染が拡大し始めました。直近1週間の先月22日から28日までに、全国およそ2000カ所の小児科・定点医療機関から報告された患者数は、1医療機関あたり 4.61 人でした。都道府県別では、島根が 20.45 人で最も多く、大分 10.94 人、佐賀 9.42 人と続き、東京でも 6.3 人となって、警報レベルの目安となる5人を超えました。手足口病に対するワクチンや治療薬はありません。新潟大学の斉藤昭彦教授は、流行は秋まで続く可能性もある、小さな子供がいる家庭では手洗いを徹底し、自分専用のタオルを使うようにしてほしいと話しています。読売新聞ニュースでした。石川県で言いますと、先月22日から28日までの定点当たり患者届出数は 9.07 人となっています。管内別では、野々市市も含まれる石川中央が 17.67 人、金沢市が 9.40 人と多くなっています。石川県ではこまめな手洗いを心がけるよう呼びかけています。小さなお子さんと接する機会のある方は特に気をつけてくださいね。手足口病の感染が拡大している話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。モーガン・ウォーレン、I got better。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。今週白山市で行われるイベント情報をお伝えします。7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア

2026が開催されます。会場は白山市マットー文化会館ピーノです。今年のテーマは一筋の道。チラシにはただ一筋に、愚直なまでに一筋に、太鼓の道の頂を目指す男たち、その響きの宴が今始まると書かれています。公演は2部構成になっています。第1部のこの道を行くでは、ニューヨークから総太鼓、福井県からゴンベイジュニアかがり火、富山県から福光餅つき太鼓保存会が出演します。第2部太鼓芸の極みでは、和太鼓奏者の藤本義和さんや今福優さん、八丈太鼓の会、能登豊年祭り太鼓、太鼓本舗かぶら屋など実力派による演奏を楽しむことができます。会場時間は午後1時、開演は午後1時30分、終演は午後4時の予定です。チケットは白山市文化課マットー文化会館ピーノなどで販売されています。お問い合わせは白山国際太鼓文化協会エクスタジア実行委員会まで。電話番号は 076-277-1721 です。ただ一筋に太鼓の道の頂を目指す出演者の方の演奏に、この夏も元気をもらえそうですね。ちなみに今回出演する能登豊年祭り太鼓は、七尾市と鹿町一帯に古くから伝わるリズムを全身全霊で打ち込みます。700年前の能登地方で長期間雨が降らなかった際に打たれていた雨乞いの太鼓なんですね。しとしとと降る小雨の音を軽快なリズムを刻むことで表し、豪雨や雷の音を大きく打ち鳴らして表現していると言われています。ここまでは7月12日日曜日に開催される白山国際太鼓エクスタジアについてお知らせしました。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い32度で、ここまでの最高気温は午後1時1分に観測した 32.1 度となっています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部

0: 人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 の中村圭介と、
1: 私エマが担当します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。野々市市内の小学校中学校でいうと、もうそろそろ1学期が終わって、今月の18日から夏休みに入るけど、エヴァは夏休みの宿題はちゃんとやってた？
1: 私はケイスケ君と違って早めに終わらせてたわ。
0: ケイスケ君と違って、そうですかそうですか。ただ数年前から夏休みの宿題を他人が請け負う宿題代行サービスなんていうのは問題になってるよね。
1: フリマサイトで販売されていたり、
0: そう、完成した自由研究や工作がフリマサイトなどで販売されていたことで、文部科学省がメルカリやヤフーらと宿題代行とみられる商品の販売を禁止する合意文書っていうのを以前示していたよね。
1: 自分でやるから力がつくのにね。
0: 宿題は他人とシェアしないでと。ただこの番組では音楽はシェアさせてもらいます。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は宿題をテーマにしましょう。
0: OK、 宿題をテーマ1曲目です。ワクワクの夏休み、いろいろ計画していることもあるでしょう。1994年、平成6年の作品、大江千里、夏の決心。
2: 進め、大江。 1, 2, 3, 4.

0: 1994年平成6年の作品、作詞作曲は大江千里、歌は大江千里夏の決心でした。やりたいことがありすぎて夏休みはやっぱり短いでした。
1: 何をやりたいんだろう。
0: 歌に出てきたのはラジオ体操、ベランダで二重跳び、山や海や河原でバーベキュー、下駄を揃えて線香花火と。
1: 夏休みは本当忙しいわね。
0: そうね、だから夏休みは短いって言ってて、短いのは100年前も100年

先も同じ宿題だと。だから子どもたちにとってはいつの時代も夏休みって短いもんなんだよね。じゃあ次の曲をシェアしましょう。こちらは勉強どころじゃない恋の宿題。1989年、松任谷由実、ホームワーク。

0: 1989年平成元年の作品。作詞作曲は松任谷由実、歌は松任谷由実、ホームワークでした。私が恋してるあなたに浮気なあの子がモーションをかけてる。それで歌の私はおいってなってるんですね。
1: それで自分の気持ちに火がついた。
0: そうそう、浮気なあの子に負けないためにどうしようかって、まあ恋のホームワーク、真面目に解いた人だけ恋の実力がつくのと歌われていたよ。
1: 恋の宿題に答えなんてないのにね。
0: なに、大人のエヴァちゃん、シェアしたいね。
1: 今何聞いてる？
0: じゃあ3曲目です。まあ、宿題は計画的に進めるに限ると。特に夏休み終わってないと最後焦る焦る。先月惜しまれつつ活動を終えたこのバンドの曲いきましょう。ししゃも、宿題が終わらない。

0: お送りした曲はシシャモ、宿題が終わらないでした。ここまでは宿題をテーマにエヴァちゃんセレクトの音楽をシェアしてみました。
1: また共有しましょう。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ次は最新曲をシェアしましょう。スーパーエイトの再作、再び作と漢字で書いて再作と読みます。7月2日リリース、スーパーエイト再作。

0: お送りした曲はスーパーエイト最作でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後の曲もシェアしましょう。
0: はい、2025年の作品、花ドロップ。

0: お送りした曲は花ドロップでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 のエヴァと
0: 中村圭介でした。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くしシャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。

0: スタイルを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
2: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
1: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
2: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするサーキットプロジェクトなど様々なプロジェクトや部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第15回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学サイコロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、そして副リーダー3年の宮志結衣さんです。横山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: 宮司さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ではまず横山さんに伺いますが、サイコロジェクト今何人で活動してますか？
0: 62名で活動しています。
1: 大きな団体ですね。日頃の活動どのようなことをしているか、このサイコロジェクトっていうプロジェクト名にも意味が込められていると思うんですけど、教えてもらえます？
0: はい、サイコロジェクトは心理学のサイコロジックとプロジェクトを掛け合わせてサイコロジェクトってなってるんですが、
1: はい、
0: 活動としてはオープンキャンパスでのプロジェクトのブース出展だったり、うん、学内外で小中高生向けにワークショップをしていまして、その企画から運営までを主な活動としています。
1: お、小学生だった中学生にもそういったワークショップ、はい、じゃあ、 副リーダーの宮司さんに伺いますが、これまでしてきたワークショップ振り返ってもらって、うん、はい、どういったことをしてきたか教えてもらえますか？
2: はい、今年の1月にですね、知恵の木ワークショップというものを野々市の方で行いまして、
1: はい、
2: そこではいくつか例を挙げると、色の恒常性であったり、振り向きドラゴンであったり、
1: うん、
2: ブーバ危機という心理学的なものを紹介したり体験してもらったりしました。
1: はい、それは小学生向けのイベントだったんですか？
2: そうですね、小学生向け
1: で、はい、うんうんうん、今聞きたいワードがたくさん出てきたんですけど、はい、まず色の恒常性、
2: はい、
1: これってどういうふうに理解したらいいんでしょう？
2: 色の恒常性はですね、例えば赤いイチゴがあるとします。はい、イチゴがあるんですけど、うん、そのイチゴを例えば青色のフィルターであったり、グレーのフィルターであったり、何色でもいいんですけど、うん、それを通してイチゴを見ても赤色だと見える。
1: だって普通そうやってフィルター通したら違った色に見えますよね。
0: そうです、違う色になるはずなんですが、なるはずですよね、人間の脳はイチゴ赤だっていう認識になります。
1: あ、もう脳でそういうふうにもう認識してるから、インプットしてるから、そういうふうに見えてしまうっていうことですか？
0: 目にこう映る瞬間っていうんですかね、
1: はい、
0: はちゃんとそのフィルターをプラスした色、うんうんうん、になってるんですけど、私たちが認識するのは赤ってことになります。
1: それは心理的なものなんですか？
0: 心理的なもの、
2: 心理、そうですね、脳、
0: は
2: い、と目の関係というか、
1: はい
2: はい、色を見る目と色を感じる頭の仕事が違うせいで、ちょっと赤色じゃないはずなのに赤に見える、うん、という現象です。
1: 面白いな。なんか聞けば聞くほど興味が出てきましたけど、先ほどの知恵の木の中で小学生にこうワークショップで教えたものとして、見てもらったものとして、振り向きドラゴン、はい、振り向きドラゴン、これは何ですか？はい、
2: これはですね、ドラゴンの形をした紙をまず切り取って組み立てて作るんですけど、うん、そうですね、どこから
1: イラストになってるわけ？
2: はい、イラストになってて、作成して、凹凸があるように作るんですよ。
1: はい、
2: それで置いてみて視点を変えて、
1: ほうほうほうほう、
2: 見つめてみてもずっと目が合っているみたいな、
1: うん、その、はい、そのドラゴンと、
2: はい、ドラゴンと
1: 目がずっと合ってるみたいな、
2: みたいな、
1: なんか昔音楽室の、
2: はい、
1: あの音楽家の肖像画がずっとこう、はい、目が合ってるみたいな、そういう、はい、感じですかね。
2: そういう感じ。
1: じゃあそれってなんで目が合ってるようにずっとドラゴンと思っちゃうんですかね。
2: 作る時にですね、目の部分というか顔の側面ですかね、をへこませて、他は飛び出した状態で作るんですけど、
1: うん、
2: そうすることでなんか、なんと言うんでしょう、目が、
1: リーダー補足できます？
0: はい、そう、この凹凸を作るんですけど、それを人間が見た時に凹凸があると、顔っていうのは知ってるじゃないですか、もともと、あ、これは出っ張ってるんだなって思うんです。
1: ほうほうほう。
0: でそれでこう動くと目が覆ってきてるように見える。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それをじゃあワークショップで小学生に見てもらって経験してもらったら、小学生ってどんな反応でしたか？
0: は、動いてるっていう感じでした。
1: そっか、宮司さんはどうですか、その時のワークショップでの小学生の反応。
2: そうですね、もちろん見えるっていう盛り上がりもす

0: うまかったんですけど、うん、作成過程でも結構ワイワイしながらみんなで作れたので楽しかったです。
1: あ、いいですね。何かこう小学生に教える際に一緒にそういう風にドラゴンを作ったりっていう時は心がけてることってあります？
0: そうですね、うん、できるだけ難しい言葉を使わずに伝えたり、スライドを見せるときは漢字じゃなくてひらがなとか使ったり、う
1: ん、いやでも大事なことですよね、分かってもらうっていうのはね、はい、今日はですねサイコロジェクトからリーダーの横山さんと副リーダーの宮志さんに来てもらって話を聞いてますが、そもそも、まあ、2人がサイコロジェクトに入ったきっかけも聞きたくて、リーダーの横山さんはこのサイコロジェクト入ったきっかけは何だったんですか？
2: はい、私のサイコロジェクトに入ったきっかけは、私が入学した頃は心理の学生が30名程度ぐらいで少なかったのもあって、先輩と関わる場所がどこかないかなって探している時にちょうどサイコロジェクトを見つけて、楽しそうな雰囲気だなと思ったので入りました、
1: うん、じゃあ実際に入ってみて楽しそうな雰囲気は楽しいなに変わりました、どうですか？
2: はい、変わりました。
1: じゃあこの番組で言うところのやりがい、ファンポイントって言ったらどんなとこですか？サイコロジェクトの、
2: はい、サイコロジェクトのファンポイントは先生方と距離が近いっていうのがサイコロジェクトの特徴なんですが、その学生と先生方双方でアイデアを出し合いながら、うん、一般の方に心理学をどうやったら楽しんでもらえるかな、どうやったら企画が良くなるかなっていうのをこう双方で会話しながら企画を進めていくってところがファンポイントです。うんうん、
1: じゃあその学校での、うん、授業とかの学びと今のサイコロジェクトっていうのは非常にリンクする部分っていうのは大きいっていうことですかね？
2: はい、大きいです。でしかもサイコロジェクトの方で先に授業より先に学ぶことも多いです。
1: じゃあ授業のこの理解っていうのもすごくしやすくなってますか？
2: はい、しやすくなってます。
1: いいプロジェクトですね、
2: はい、
1: じゃあ宮志さんにも伺いたいですね、ファンポイント。
0: はい、先ほど紹介してもらった部分とちょっと被ってしまうんですけれども、うん、私は心理学の先輩や先生とつながれることが魅力的に感じてサイコロジェクトに加入しました。それでですね、学科の知識を授業で習うよりも早く取り入れることができるという点も本当に魅力的に感じまして、予習ができると心構えもできるので、
1: はい、
0: そういうのも決め手でした。
1: なんかこう早めに、まあ、予習っていう言葉もありましたけど、自分自身も安心できるでしょう、はい、どうです？
0: できますね。あ、これやったところだってなります、う
1: ん、それはもしかするとテストにも生かされるかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、さあそんなサイコロジェクトですけれども、じゃあ先生との距離が近いと、まあ、2人もこう話してくれましたけど、どういった点でそういうのを感じますか？
2: どうかな、色の向上性っていう話でカラーサングラスを使っていたんですけど、先生も生徒もカラーサングラスをかけながら議論を交わしていたところが、
1: うん、ね、
2: 距離の近さを感じました。
1: 結構なんかパリピ的なサングラスでしょ？
2: はい、ハートと星のがあるんですけど
1: それを先生もかけながら、
2: はい、先生もかけながら前にプロジェクターを使って図形とかを写して、
1: うん、
2: あ、ちょっと微妙だなって言ったりしながら
1: じゃあそういう雰囲気だとすごくなんかリラックスできるのかなって思うんですけど、いかがです？
2: はい、リラックスしながら活動してます。
1: あ、宮志さんはどうですか、その先生との距離とか、はい、その点についても伺えます？
0: はい、そうですね、オープンキャンパスであったり先ほど紹介したワークショップでもそうなんですけど、先生から直接フィードバックをすぐにいただけたり、もっとこうした方がいいよとかどんどん言ってくださるので、その面でも距離が近くて助かるなと思っております。
1: オープンキャンパスの時はどういったことをしたんですか？
0: そうですね、作詞、錯覚、よくこっち大きく見える小さく見えるとか
1: ある
0: じゃない
1: です
0: か、うんうん、そういうのを実際に紙に印刷してこういうのありますみたいに紹介したり、うん、ちょっとまた専門用語になってしまうんですけど、はい、ストループっていうものが、
1: もう一回教えてください。
0: ストループ
1: というものストループ、
0: はいはい、ありまして、それはですね、矢印が上向きに向いているけど文字で下って書いてあって、なんでしょうね、 逆になっていたりするとちょっと認識が遅れてしまうよねっていう。

0: それすごくわかるな。確かに矢印の向きが上に向いていても、はい、そこに下って書いてあったら、はい、えってやっぱ戸惑いますよね。
1: そう、うん、そういうのを紹介していたり。
0: それをストループって言うんですか。
1: はい、
0: はあ、これどういった時に使ったりするんですか、そのストループっていうのは。
1: 例えばこうしてほしいっていう時はそのストループが起きないように。
0: はあ、
1: じゃあ
0: 例えば何か緊急の時に避難してくださいという時に今の言うようなことって使えませんか。どうでしょう。
1: 使えると思います。
0: うん、
2: 矢印は右向きでも文字で左とか書いてあったら
0: 戸惑うな、
2: あれどっちだってなっちゃう。
0: じゃあちゃんと矢印の向きとちゃんとその行くべき方向が文字で示されているとすごくこう飲み込みやすいとか認識しやすいっていうことですか。
1: そうです。
0: なんかやっぱり心理を学んでるっていう感じがね2人からしてきましたけれども、さあ今日はこの2人 KIT ラジオステーションには金沢工業大学サイコロジェクトからリーダーの横山玲奈さんと副リーダーの宮志由衣さんに来てもらっています。ここで1曲音楽を挟みます。今日はですねかける音楽が南のライラックなんですが、ここ選んだのは、
1: はい、横山の方です。
0: はい、横山さんどうしてこの曲を選んだんですか。
1: はい、南は私のもう尊敬すべきシンガーソングライターで、中学生の頃から今までずっと支えてきてくれてる。もう辛いな、もう嫌だなって思ってる時にこの曲を聴いてずっと頑張ってきました。
0: じゃあ曲紹介お願いしてもいいですか。
1: お送りする曲は南のライラック

0: お送りした曲は南ライラックでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、そして副リーダー3年の宮志由衣さんに来てもらっています。前半はサイコロジェクトの活動、オープンキャンパスや、また小学生中学生向けのその催しなどについて、ワークショップなどについてもお話を聞きました。さあ、2人はですね、金沢工業大学で今心理学を学んでるわけですけれども、この KIT に進学を決めた理由っていうのもそれぞれに伺いたいです。横山さんから聞いてもいいですか？
2: はい、私は高校生の頃に探究活動っていう授業で絵本と自己肯定感っていうのを研究したんですけど、
0: はい、
2: その探究活動をしている時に金沢工業大学さんの学生さん、
0: うん、
2: にちょっと教えてもらったりして、その関係で今ここに至っております。
0: そう、探究のそういった授業があったんですか？
2: はい、授業がありました。
0: 高校の時に。
2: 高校の時に。
0: で、絵本と自己肯定感、
2: はい、
0: で実際にその金沢工業大学のその当時の学生から教えてもらって、何か今でも心に残っていることってあります？
2: 私が心に残っていることは、心って数値化できるんだっていうところです。
0: 心の数値化、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: 心って、まあ、目に見えないものだなって皆さん思ってると思うんですけど、そういう尺度っていうものを使うと数値として現れてくるんです。そこが面白いなと思って
0: 尺度っていうのはどういうふうに考えたらいいんですかね？
2: 一番近いのはアンケートみたいなものなんですけど、
0: はい、
2: よく当てはまる、あまり当てはまらないみたいなのをこう段階的に並べて、4を選んだ、3を選んだみたいな合計で数値が出てくるんですけど、
0: うん、じゃあ心っては見えないけども、なんとなくその傾向だとかそういうのを分かってくるっていうことですか？
2: はい、
0: その数値化ですか？
2: はい、
0: じゃあそういうことをこう加味していくと、人の好みとか受ける、なんだろう、商品とかそういうものの作れたりもしませんかね？どうですかね？
2: はい、作れると思います。
0: 実際に何か取り組んでることってあります？考えてること。じゃあ副リーダーの宮志さんはどうでしょう？
3: はい、新しくものを生み出すために取るというよりは、すでにあるもののフィードバックを得るために取ったり、次に生かすために取ったりすることが多いと思います。はい、
0: じゃあその商品をより良くするためにということですね。
3: はい、
0: そういう使い方ができるわけですね。じゃあ今リーダーの横山さんに今進学の理由聞きましたけど、宮志さんはこの理由は何だったんでしょう？
3: はい、ですね、そんなにかっこいい理由はないんですけど、ある日唐突に心理学って面白そうだなって思いまして、
0: はい、
3: それで石川県の大学で心理学を学べる学校は金沢工業大学だってなりまして、
0: はい、
3: 一応高校の時は理系だったので、学校も工業大学も理系だから、あ、じゃあこのまま理系のままでも心理学学べるなって思ってこちらの学校に決めました。
0: うん、じゃあその唐突にっていうのは何かきっかけがあったんですか？
3: なんて言うんでしょう、例えば数学とかだったら計算は答えがあるじゃないですか。
0: はい、
3: でも心って読めないというか、個人個人に答えがあって、絶対みんなこれだよねっていうのがないんですね。そこがちょっと面白そうだなって思って心理学って決めました。
0: じゃあ実際に金沢工業大学に入って今心理学を学んでるわけですけれども、はい、その面白さっていうのは今もう引き続いてますか？
3: はい、そうですね、なんて言うんでしょう、面白いです。
0: 面白いです。それが一番ですよね。
3: はい、
0: じゃないと続きませんもんね。はい、 今回2人の話を聞いて、この心理学サイコロジェクトについても興味があるわっていう学生さんもいると思うんですけど、そんなまあ後輩も含めての仲間にですね、それぞれメッセージをお願いしたいなというふうに思います。じゃあ副リーダーの宮橋さん、お願いします。
3: はい、サイコロジェクトは心理情報デザイン学科の学生が所属できる団体でして、途中加入も大歓迎です。現在は1年生も多く加入してくれているので、とても賑やかな雰囲気になっています。イベントに興味がある方や学科内で新しいつながりを作りたい方は、ぜひ一度見学に来てください。
0: じゃあリーダーの横山さん、お願いします。
4: オープンキャンパスでは心理学の面白さを体験できるブースの運営をしていますので、学外のリスナーの皆さんにもお会いできるのを楽しみにしています。
0: KIT ラジオステーション、ファン&ファン、今回は金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、副リーダー3年の宮橋由衣さんに話を伺いました。横山さん、宮橋さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Your Fun Point、
4: やってみないとわからない
1: 金沢工業大学サイコロジェクトでした。

今回のサイコロジェクトのお二人の話にあった心の数値化、これがね目に見える形になると悩む人が多い人間関係もですねより円滑なものになるのかもしれませんね。さあ次回もお楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、

メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあね、もう7月になってしまいまして、で、あと1回か2回ぐらい、授業をね行ったら、残りはもう自己点検っていう授業になって、まあいわばですね、授業の振り返りみたいな、全体通しての振り返りっていう授業が、まあ最後に1個あるっていう感じで終わるのが、まあ金沢工業大学の大体の授業なんですけども、なのでもうあと 1,2 回その全ての授業頑張ればもう夏休みですよ。早いですね。まあだからといって、僕はね、いろいろなインターンとかに予約していて、まあ、まだどこに行けるかとかっていうのは分かってないんですけども、まあ、それのね、選考とかが終わったらもうね、その夏休みの計画っていうのをどんどん立てていかなければいけないなとか思っています。大学生の夏休みはまあね2ヶ月あるんで、本当に無駄にしないで過ごしていきたいですね。ということで残り2週間ほど頑張っていきましょう。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time はFMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。雨ざらしでアンチノミー。

お送りした曲は雨ざらしでアンチノミーでした。さてね、ここから僕が受けてきた授業について話していこうかなと思うんですけども、まず最初にですね、日本学っていう授業についてお話ししていこうかなと思います。この授業何の授業かと言いますと、日本の歴史上の人物だとか、あとは日本神話っていうのを話を聞いて、それをもとにね、ちょっと日本人の生き方とか考え方について学ぶっていった授業になりました。そしてね、この授業、なんといってもね、先生がすごく面白い、本当に歴史オタクっていうんですか、本当にいい意味でなんですけども、本当に歴史にすごく詳しかったりだとか、周りにね、僕のクラスでも歴史好きな人とか、そういった人たちとその授業終わった後そのトークをしたりだとか、歴史がね、こういったところが面白いんだよねとか、そういったことについて話していたりだとか、そうですね、あとは授業の資料っていうのを先生が見ないでスラスラと、何年も同じ授業をやってるからっていうのもあるんでしょうけども、それでもすごいね、熱量が伝わると言いますか、本当に好きなんだなっていうのが伝わってきて、しかもその授業の魅力、その話してる内容の魅力っていうのもすごくあって、僕は日本学 A っていう授業、A と B があるんですけども、日本学 A の先生すごく面白かったですね。そんな日本学なんですけども、なんで日本学学ぶかって言いますと、それもね、ちゃんと授業の最初に説明してくれまして、現在地球上には様々な文化圏が形成されており、それらの持つ価値観もまた多様である。そうした中、自国と他国の相違に気づくためには自国の文化への理解が不可欠となるということで、日本ってどういう国かっていう問いをね、まず僕たちに

先生はしてきまして、まあ、日本学、まあ、日本って一体何なんだろうなっていうところから始まったんですけども、皆さんだったらどう答えますかね。僕としてはその空気を読むっていうのが、まあ、日本人独特なものなのかなとかっていうふうに思ったりだとか、まあ、このね授業の中では日本人は調和と均衡を重視する精神っていうのを持っている。確かにまあ日本だとまあ天皇がね途切れることなく受け継がれてきたり、まあ、そういった面でまあ革命とかっていうのがなかったりっていうところで、まあ、確かに調和っていうところだったり均衡っていうところもあったりだとか、あと人倫っていう話をね一番最初にしてくださいましたね。人倫というのは、まあ、人間関係の倫理のことを言っていて、日本学の元となった中国の儒学では、まあ、五倫っていう、まあ、儒教において人が守るべきとされている5つの基本的な人間関係とその道徳ということで、それぞれ父子の君、君臣の義、夫婦の別、徴用の序、法有の信というね、まあ、それぞれ、父と子は親愛の情で結ばれているということと、君主と臣下は正しい道義を守ること、そして夫と妻にはそれぞれ異なる役割があること、そして、年長者と年少者の間には秩序順序があること、最後に友人同士は信頼し合うことというね、この5つがあるんですけども、中国ではまあこれが本当に守られているのかっていうことが話題に出されまして、まあ、確かにね君臣の義、まあ、主君と臣下は道義を守ることがまあできていないのではないかと、まあ、革命といいますか三国志やったりいろいろやってきたのがまあ中国の歴史だと思うので、確かになと思いましたね。まあね、こういったことから、まあ、中国をお手本にするのではなく日本独自のモデルっていうのが必要なのではないかってところで、まあ、日本学が始まったというね説明をまず最初に、されましたね。そしてねこの後の授業で日本人の、まあ、著名な人物だとか、まあ、日本神話についていろいろね面白い話が聞けるっていうのがこの授業の魅力だと思うので、本当にこの授業7回しかなかったんですけども、まあ、それが本当にもったいないっていうぐらいな感じの日本学 A っていう授業でしたね。まあ、その後ね日本学 B っていう授業もあるんですけども、まあ、このね日本学 A でやった内容を通して、まあ、今度はまあ自分たちでいろいろ調べて、で、まあ、それをもとにまあレポートを書いてみようっていうのが日本学 B の授業でしたね。こっちの日本学 B は最後にすごく重いそのねレジュメっていうのがありまして、それがちょっと辛かったんですけども、まあ、日本学 A の方はですね、まあ、本当に毎時間200文字ぐらいの感想を書くだけで S 取れるぐらいな評価をもらえたので、すごく本当に面白くて楽な授業でした。ということで、ここまで僕が受けてきた授業日本学についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

0: お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはですね、もう一つ僕が受けてきた授業についてね、お話ししていこうかなと思います。続いて僕が紹介したいと思ったのは、まあ、IoT 基礎っていう授業なんですけども、これはですね、春季集中講座で受けた授業なんですけども、まあ、大学っていうのはね、その指定されてる単位分取らないと、まあ、卒業ができないということで、その中でまあリベラルアーツっていう科目がありまして、まあ、文理横断という科目がありまして、で、まあ、そのね、専門の科目とは別で、まあ、ちょっとね、単位を取らないといけないんですけども、その中の科目で、まあ、僕は取りましたね。まあ、こういったそのリベラルアーツ取らないといけないんですけども、一つの楽器で、まあ、24単位までしか取れないわけなんですよね。なんですけども、まあ、この夏季集中講座だとか春季集中講座っていうのを使うことで、まあ少しはその高学年になった時に楽ができる。

というところで、まあ、僕は春季集中講座を取ってこの授業を受けました。実際に何をやったかと言いますと、まあ、ゴミ箱を作りました。というのもですね、そのスクラッチっていうあのプログラミングのアプリ使って、でカメラと連動して、まあ、カメラで、まあ、人が動きをするとそれに連動した動きのものを作ろうっていうことで、まあ、ゴミ箱をみんなで作ろうということになりまして、であのプログラミングして、まあ、僕だったらそのあくびをして、まあ、手を口元にかざすっていう動作をすることで、あのゴミ箱が開くっていう、まあ、そういったね、あの仕様のゴミ箱を作りましたね。まあ、そういった、まあ、どういった条件で作るかっていうのを変えて、おのおのが、まあ、自分の動きをした時にどういった感じでゴミ箱が開くのかっていう、まあ、プログラミングを作っていったんですけども、やっぱりね、その実際にそういったものを作ってみるっていうのは面白いなと感じました。完成品で作った道具とかは、まあ、回収されてしまうんですけども、まあ、皆さんもよかったらね、後々楽をするためにその集中講座取ってみてください。ということで、ここまで僕が受けてきた授業 IoT 基礎についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでエスケープ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてね、いろいろお話ししてきたんですけども、最近ですと僕はもうそろそろ研究室を決めないといけないっていう時期になってきてしまいまして、まあ、研究室ね、いろいろなところを見学しに行っているんですけども、まあ、どこもなんかいろいろやりがいがあるなとか、まあ、資格に力を入れていたりだとか、まあ、その実験とか、まあ、共同開発とかそういったこう共同研究とかしているっていうところで選択肢がいろいろ増えていってしまっているんですけども、まあ、僕のね第一希望のところに、まあ、果たしていけるのかとか、第五希望まで出せるんですよねっていうところなので、まあどこ行こうかなとか、まあ見学もね、まあ、全部行ったわけではないので、まあこれからも、まあ、もう少し行けるということで、まあなるべく自分の合ったところに、決めたいなとか、まあ、就活みたいな感じなんですけども、それでもね1年半とかお世話になる、まあ大学に行ったらもっとねそこの研究室で研究するっていうことになるので、厳しいところがいいのかなとか、まあそういったことをね考えていますね。まあ実際にその研究室見学行ってみて、そこの先生だとか4年生の今研究を真っ最中の人たちとも喋ってみて、本当にまあいろいろ忙しそうだったりだとか、まあ、実際に僕が一番最初に行ったところっていうのが、まあ、専門実験っていう実験を行う授業がありまして、まあ、その中でまあちょっとこの先生面白そうだなっていう先生にちょっと会いに行くと言いますか、まあ、その先生の研究をちょっと見たいなと思って、この研究がやりたいんだっていう風ではないんですけども、この先生とちょっと研究してみたいなとか、そういった先生のところにちょっと行ってみまして、ちょっとね横島な理由ではあると思うんですけども、まあ、実際やってみたら面白そうだなとか思ったんで、まあ、今後ねその研究室見学行ってきた内容についてもお話ししていこうかなと思っております。そしてね、まあ、今学期どれぐらいの成績になるのか、あとのね 1,2 週間で全てがね決まってきてしまうと思うので、まあ、テスト勉強っていうのをね頑張っていきたいなと思っております。もうあがいても仕方ないとも思うんですけども、研究室のね配属先、まあ第5希望まで出せるって言ったじゃないですか。そういうのも、まあ、GPA によって行ける研究室の、まあ、その希望が通りやすいとかっていうのがあるので、そうですね、まあ、なるべくいい GPA 取って自分の希望通りの研究室っていうのに配属されるようにね、ちょっとでもねあがきたいなと思っております。皆さんもねテスト勉強頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音がののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転していると、なんかサンダルとかクロックスとかスニーカーとか落ちているところに遭遇するんですよね。なんかあれ怖いですよね。しかもですね、高架上とか山あいの橋の上とかでスニーカー落ちてるの見るとゾッとしますよね。何もないと思うんですけれどもね、やっぱりこう車運転してるとそういう落とし物を見かけることも多々あるので、自分は今まではないんですけど、そういうことがないとも限らないなと思って、ちゃんとね、荷物なんかはしっかり車の車内とか収めるようにしたいなと思いますし、あれは何でしょう、やっぱトラックとかあとはバイクとかで落ちるんですかね。まあ私も軽トラックは運転するので、そういった時に荷物を落とさないようにね、気をつけて運転したいなと思います。リスナーさんもね、車に限らず自転車などもそうですが、荷物を落としたりしないように気をつけていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性ラッパーのミス・マンデーがシンガーソングライターのスピナビルとコラボした9枚目シングル曲です。2004年平成16年、ミス・マンデイ、ルーツフィーチャリングスピナビル。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院で行われた研究の論文が一般社団法人電気学会第82回電気学術振興賞論文賞に選ばれました。この賞は日本の電気工学分野における最も権威ある論文表彰の一つで、過去3年間に電気学会の機関誌に発表された論文の中から特に優秀な論文の著者に贈られます。今回受賞対象となった論文は、昨年3月に金沢工業大学大学院電気電子工学専攻を修了した横田圭人さんと松下芳樹さん、一昨年の3月に大学院電気電子工学専攻博士後期課程を修了した三田博さん、そして工学部電気エネルギーシステム工学科の深見忠教授、産学連携室の小山正人教授の5名が携わったもので、第一著者の横田さんと第二著者の松下さんが大学院在学中に行った研究成果をまとめたものです。論文の題目は、二重励磁式可変磁束コンシクエント極モーターの提案と原理検証で、永久磁石と電磁石を組み合わせたハイブリッド開磁モーターについて、電気紙巻き線の結線を工夫して開磁巻き線の機能も兼ねることで、専用の開磁巻き線を不要とした独自の発想に基づく新構造ハイブリッド開磁モーターを提案したものです。この表彰式が5月27日に東京都内で行われ、受賞者を代表して横田さんと三田さん、深見教授の3名が出席されました。電気工学分野においても権威ある論文表彰を受賞されたということで、大変素晴らしいですね。受賞された皆さん、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私の父は真面目な人ですが、家の中では私とおちゃらけ合うこともある少しお茶目な人です。5月に実家に帰省した際に父と車の話をしていました。たあいもない雑談の中で私がスピードが出る車は乗ってて楽しそうやねと話すと、父はすかさずマッハ555みたいな車がええんかと返してきました。思わず私はいつの時代やねん、しかもまだお父さん生まれてへん時代の作品やんけと突っ込んでしまいました。我が家ではこのように会話の流れが急転直下することがよくあります。しかしそうした何気ない雑談こそ家族との時間の楽しさなのだと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は昭和の音色と疾走感の両方を感じられる曲をご紹介します。1967年昭和42年作詞吉田達夫、補作詞伊藤明、作曲越部信義、歌高橋源太郎、東京マイスタージンガー、マッハ555。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾さんの選曲で、高橋源太郎東京マイスタージンガーマッハ555をお聴きいただきました。立花さんのご家庭、和やかで良さそうですね。マッハ555かって振られて反応できるのも、まあこれまたすごいですよね。ところでリスナーさんはスピードの出る車って好きですか？やっぱりね、車とかバイクとか乗るなら速い車、車体っていうのは憧れますよね。私もかっこいいなって思うんですけど、でも年々速い速度、特にこうスピードの急激な変化っていうのに昔よりも恐怖を覚えるようになってきているので、自分が乗るのはまあ遠慮しとこうかなと思いますね。まあ、そもそもね、一般道でのスピードの出し過ぎは厳禁ですから、皆様もどうぞ安全第一でお願いいたします。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドヘイスミスのセカンドフルアルバムフリーユアマインドから一曲お送りします。2011年平成23年、ヘイスミス、スケートはダイ。

お送りしたのはヘイスミス、スケート話題でした。次にお送りするのはミーシャのセカンドアルバム Love is a Message に収録された一曲です。2000年平成12年、ミーシャ It's Just Love。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

ンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。今年のテーマは一筋の道。それぞれの一筋の道が感じられるステージになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ハリウッドアージルス、アーリーユープ。

0: Hemsville.
1: ハリウッドアージルスでアーリーウープでした。次に紹介するのはカラベリグランドオーケストラです。カラベリグランドオーケストラはフランスのイージーリスニングオーケストラです。指揮者で作曲家のカラベリの本名はクロード・バゾーリといいます。日本ではポール・モーリアやレイモン・ルフェーブルと並んで人気のアーティストとして知られています。1958年にカラベリとマジック・バイオリンズを結成し、その後何度か改名しながら活動を続けました。今日は1977年のアルバムから1曲お届けします。それではお聴きください。カラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠。

お送りした曲はカラベリグランドオーケストラエーゲ海の真珠でした。次はザ・アルファバンドアドレナリンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

そろそろ夏布団に変えようかなと考えています。徳永三島市の句です。明け方の雨の寒さや夏布団。明け方に雨が降り、夏布団だと少し寒く感じると読んでいます。明け方の雨の寒さや夏布団。徳永三島市の句でした。まだ朝晩は少し気温が下がる時もありますよね。風邪をひかないように気をつけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ボズスキャックス、シモン。

お送りした曲はボズスキャックスシモンでした。最後の曲です。ストラングラーズイナフタイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き。銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン七市、7月8日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。七市市役所内のサテライトスタジオから七市市の広報番組ホームタウン七市をお送りします。今日の番組前半は七市市役所障害学習課文化財係の田んぼさんにご出演いただきお話を伺います。田んぼさん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン七市、この番組は七市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると現在雲も少なくなりすっきりとした青空が確認できます。現在の気温は 29.8 度です。今日は朝からとても天気のいい一日で午前中から強い日が差していました。私も今日外にいる時間があったんですが日差しがあるとより暑く感じました。今日ここまでに観測している最高気温は金沢で午後1時21分に 32.2 度を観測しています。予想されていた最高気温は32度ということで真夏日予報でしたが予報通りしっかりと32度を超える気温を観測しています。また夕方から夜にかけても暑く感じる時間が続きますので引き続きこまめな水分、塩分補給を心がけて熱中症に注意してお過ごしください。さて今日私は野々市市役所に向かう前、イオンタウン野々市店の入り口付近で行われていたフレッシュジョンカライチに行ってきました。フレッシュジョンカライチでは野々市市の生産者が作った野々市産の新鮮野菜がたくさん並ぶ生産者と消費者の交流ができる対面販売を行っています。今日はナスビ、キュウリ、トマト、トウモロコシなど今が旬の夏野菜たちがたくさん並んでおり販売開始は午後3時からでしたがその前から10名以上のお客さんが並んでいました。フレッシュジョンカライチで野菜の販売をしている会員の方にお話を伺うと早い時だと午後3時から始まって5分ほどで完売する時もあると教えてくれました。また来週以降はもっと多くの夏野菜が並ぶとのことです。毎週水曜日はイオンタウン野々市店でそして毎週土曜日はにぎわいの里野々市上野でいずれも午後3時から野々市の新鮮な野菜を販売しています。ぜひフレッシュジョンカライチに足をお運びください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い24度、日中の予想最高気温は

は32度です。そして輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い21度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在比べ金沢線野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。比べ金沢線野々市市お京塚北付近です。新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとってスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所障害学習課文化財係田んぼさんにお越しいただいています。田んぼさん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はどんな内容をお話しいただけますか？
2: 今日はですね、来週ふるさと歴史館でやる夏休み古代体験のお話ができたらと思っております。
1: はい、もう夏休みのこういった学びの体験が始まるということなんですね。
2: はい、
1: この夏休み古代体験ではどんなものを作れるんですか？
2: 今年は縄文土器作り、奴隷作り、弥生勾玉作りの3種類作ることができます。
1: 土器作りとまた奴隷作り、勾玉作りということで、それぞれ特徴もあると思うんですけれども、この作るもの、まず縄文土器からどういったものになるのか教えていただけますか？
2: はい、そしたら縄文土器作りでは、ふるさと歴史館のすぐ目の前にもありますお経塚遺跡から実際に出てきた縄文土器をイメージしながら、それと似ているようにちょっと作っていただく形になります。
1: この縄文土器、今日それぞれ持ってきていただいて、作ったものを持ってきていただいているんですけれども、模様も入っていますが、この模様作りも何か特徴はあるんですか？
2: そうですね、縄文土器作りで入れていただく模様は、実際にお経塚遺跡から出てきた土器と同じような模様を入れていただきます。
1: そうなんですね。
2: で、しかもこの模様については、縄文時代は実は土器の模様とかで時代を変年するんですけれども、はい、そのうちの一つであるお経塚式土器って呼ばれている土器変年がありまして、
1: はい、
2: お経塚遺跡の名前がついてるんですけれども、
1: すごい、
2: その変年の元にもなった土器の模様をちょっと再現してつけていただきます。
1: このふるさと歴史館ということで、お経塚の場所で実際に発掘された土器と同じ模様の土器作りができるということなんですね。
2: はい、
1: こちらの縄文土器作りは対象の学年などは決まっているんですか？
2: ちょっと土器作りはやっぱり少し模様を入れたり、粘土を積み上げていくっていう作業が少し難しいので、はい、対象は小学5年生以上になります。
1: 5年生以上の方が対象となる体験ということなんですね。
2: はい、
1: そしてもう一つお話にあったのが奴隷作りということなんですが、奴隷というとどういったものなんですか？
2: これ音だけで聞くとちょっとイメージしづらいと思うんですけれども、うん、そうですよね。はい、じゃあこれ土でできた鈴になるんです。
1: 土に鈴と書いて奴隷と読むんですね。
2: はい、で昔の、楽器のようなものですね。
1: へえ、
2: 実際に振っていただくとコロコロと、はい、可愛い音がします。
1: 今これ奴隷を鳴らしているんですけれども、すごい
3: 軽やかな音が鳴りますね。これまた可愛い模様がついているんですけれども、この模様はまた決まった模様なんですか？
2: あ、これ自体は、まあ、作っていただくときにはある程度こういう模様をつけてくださいっていう風に言うんですけれども、はい、まあ、実際使っていただく道具は結構現代的な道具でして、
3: はい、何を使うんですか？
2: 実はちょっとお花のような模様が入っているんですけれども、はい、書いてます。これ実はシャボン玉の使う時の道具を使っています、はい、
3: シャボン玉をあの拭く時の
2: 道具です。
3: このなんか太陽のようなお花のようなマークはシャボン玉で、シャボン玉をする時のあの道具から作られているんですね、
2: はい、そうです。
3: すごく可愛い印象もありますが、やっぱり子どもたちにも人気なんですかね、
2: はい、やっぱり特に女の子は模様が可愛いっていうことで、はい、たくさんつけてる子がよくいますね
3: このお花模様をたくさんつけているんですね、はい、こちらも少し難しそうな作りになっているんですが、対象年齢学年ありますか？
2: あ、そうですね、こちらの奴隷作りはちょっと難しいところもあるので、うん、小学4年生以上を対象としております、は
3: い。先ほどの土器作りと比べると小学4年生からということ で、ね、学年は一つ下の4年生からできるということなんですね、
2: はい。
3: そしてもう一つ3種類目が弥生まが玉作り。まが玉は皆さんご存知の方が多いのかなと思うんですが、改めて教えていただけますか？
2: はい、多分作ったことがある人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけれども、
3: はい、
2: 私も
3: 作ったことがあります、はい、
2: そうですね、これ、まあ、縄文時代からある昔のアクセサリーになります、
3: はい、
2: ただ縄文時代の時はこういう弥生、まあ、まが玉っていうようなちょっと曲がった形じゃなくて、はい、まっすぐの垂れ飾りっていうものが多かったです、
3: はい、へー、まが玉というとやっぱりどうしてもくねっとした、
2: くねっとちょっと曲がったくびれのある形をイメージされると思うんですけれども、はい、実はその、ま、くびれた形が出てくるのって弥生時代ぐらいからになるので、
3: はい、へー、そうなんですね。この違う形の先ほどいただいた垂れ、
2: そうですね、垂れ飾り、
3: 垂れ飾りの方も作れるんですか？
2: そうですね、希望があればどちらの形を選んでいただいても大丈夫なので、垂れ飾りがいい子もやっぱり毎年何人かはいるので、
3: ね、合わせて形も変えられるということなんですね、
2: はい。
3: こちらはやっぱり石というのが重要なんですか？
2: そうですね、まあ、縄文時代の遺跡からやっぱりお経塚遺跡でもこうした、うん、アクセサリーとか、
3: はい、
2: 昔の玉っていうのはやっぱり発掘調査で見つかっているんですけど、実際その玉の素材っていうのはなかなか見つけるのも難しくって、
3: はい、あ、そうなんですね、
2: まあ、今メノウとか翡翠って呼ばれる、
3: はい、
2: やっぱり宝石になるの で、
3: はい、
2: で実際翡翠とかになるとこの石川県では取れないものになるので、
3: はい、新潟あたりのイメージがあります。
2: だから実際新潟から持ってきて作っているっていう形になりますね、
3: はい、すごく貴重なものだったということなんですね、
2: は
3: い。
2: まあ、今回の体験では、うんうん、まあ、翡翠とかメノウとかっていう宝石になると削るのがとっても難しいので、
3: はい、
2: 今回の体験では滑石って呼ばれる柔らかい石を使って削っていくことになります、はい、
3: うん、もうこの石も準備されているということなんですね、
2: はい。

0: まがたま作りなど準備の段階もあったと思うんですが、田んぼさんが担当されていたんですか？
1: あ、そうですね、ちょっと道具の準備とかも、はい、私を中心として、はい、ふるさと歴史館の管理人の皆さんとか、うん、あと実は職場体験で来ていた子どもたちにも準備を手伝っていただきました。
0: うん、そうなんですね。職場体験と言いますと野々市中学校、あ、不遂中学校、
1: そうですね、
0: はい、ワクワーク体験があったと思うんですが、はい、その中学生たちが実際にもう準備をしてくれているということですか？
1: そうですね、準備の一部を非常に手伝っていただきました。
0: そうなんですね。では中学生も準備をしてくれた、手伝ってくれた、そんな勾玉のその石を削って当日は勾玉作りを小学生が行うということですね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 小学生勾玉作りは何年生から行うことができるんですか？
1: こちらの勾玉作りについては小学1年生以上からできますので、まあ、誰でも体験ができます。はい、ですね。まあ、ただちょっと小学1年生と2年生はちょっと削るときに力がいるところもあるので、はい、保護者同伴ということにしております。
0: は
1: い、
0: そうなんですね。1年生と2年生はお母さんお父さんと一緒に、保護者の方と一緒に、はい、申し込まれるということなんですね。
1: はい、
0: 今3種類夏休み古代体験教えていただきましたが、また後半で日程など詳細教えていただきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日はスタジオに野々市市役所障害学習課文化財係の田んぼさんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。エルビス・プレスリー It's Now or Never。

0: お送りした曲はエルビス・プレスリー It's Now or Never でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所障害学習課文化財係の丹保さんにお越しいただいています。今日は番組の前半から夏休み古代体験について教えていただいています。今年の夏休み古代体験は3種類ということで、改めて体験できるものを教えていただけますか？はい、
1: そうですね、1つ目が縄文土器作り、2つ目が奴隷作り、3つ目が弥生勾玉作りになります。
0: この3種類あるということなんですけれども、体験の日程はそれぞれ異なるんでしょうか？
1: そうですね、縄文土器作りがまず7月18日土曜日から20日月曜日までと、はい、あと1日飛んで7月22日水曜日になります。はい、
0: 縄文土器作りで言いますと、もう来週末から始まるんですね。
1: もうすぐ始まってしまうんです。
0: 夏休み入ってすぐの土曜日から開始ということですね、
1: はい、
0: もう一つ2種類目が奴隷作り、こちらはいつから始まるんですか？
1: 奴隷作りは7月23日木曜日から26日日曜日までの4日間になります、うん、はい、
0: そして最後もう一つが勾玉作り、こちらも日程教えていただけますか？
1: はい、勾玉作りは7月28日火曜日から31日の金曜日までと、はい、あとちょっと週飛んで8月4日の火曜日から9日の日曜日までになります。
0: 今教えていただいた勾玉作りの日程の方が少し長くあるということなんですね。
1: そうですね、勾玉作りは毎年やっぱり一番人気が高くって、
0: そ、ね、
1: はい、
0: その分日程も多く、
1: 日程も多くちょっと取っておりますので。
0: なるほど、縄文土器作りと奴隷作りはいずれも7月中に行われるということですが、その日に持ち帰れるんですか？
1: 実は縄文土器作りと奴隷作りは作った後に粘土を乾燥させて、はい、最後に焼成作業という焼く作業があります。
0: うーん、
1: こちらをですね、はい、8月の後半に学びの森ののいちカレードの電気窯で焼成して完成となるので、はい、その後に受け渡しっていう形になります。
0: 焼いてから完成したものを受け取れるということなんですね。
1: はい、
0: いつになるんですか？
1: そうですね、受け渡し開始日が8月25日火曜日からふるさと歴史館で受け渡しっていう形になります。
0: はい、焼くこと自体はカレードで行われるということでしたが、はい、受け渡しは作った場所ふるさと歴史館ということなんですね。
1: はい、
0: 日程もそれぞれ異なるということで教えていただきましたが、申し込みが今日から始まっているということで、
1: はい、
0: 現在の埋まり状況を教えていただけますか？
1: 実は申し込み今日の朝の9時からスタートだったんですけれども、はい、もうスタート時点でかなりの申し込みがありまして。
0: すごいですね。
1: 特にやっぱり勾玉作りが人気でして、
0: うんうん、
1: 勾玉作りはちょっと何日かもう予約がいっぱいの日があります。
0: 定員でいうと勾玉作りは各日各日16人
1: そうですね
0: ということで、少し多い
1: 多めのちょっと枠を取ってるんですけれども、勾玉作りについては7月29日水曜日と、
0: はい、
1: あと8月8日土曜日9日日曜日、はい、一番最後の週末ですね、この3日間はもう予約が埋まっております。は
0: い、もう16名の応募があったということなんですね。その他で言いますと、空いている余裕がある日はありましたか？
1: そうですね、8月6日の木曜日と7日金曜日、この2日間はまだ今のところ余裕があるんですけれども、
0: はい、
1: 後の日につきましてはもう、はい、もうすぐ埋まっちゃうぐらい結構申し込みがありました。
0: そうなんですね。7月入って28日から始まるということでしたが、はい、28日の週でしたり8月4日の週からのも、
1: はい、
0: またもうすでにこの間に埋まっている可能性も、
1: そうですね、今話してる間にも埋まっているかもしれないですね。
0: そうなんですね。やっぱり勾玉作りとても人気ということなんですね。
1: はい、
0: 縄文土器作りそして奴隷作りは10名ずつ定員が決められているということでしたが、もうすでに埋まりそうな日などはありますか？
1: そうですね、縄文土器作りですと7月20日月曜日祝日の日ですね、
0: はい、
1: こちらの日は結構予約が埋まってきている状態です。
0: はい、
1: でまた奴隷作りにつきましては7月20

0: 23日木曜日、トレ作りの初日の日ですね、
1: はい、
0: こちらの日もちょっと予約が埋まりつつあるっていう状態ですね。
1: マガタマと比べるとまだそれぞれ余裕があるということなんですね、はい、やっぱり中には学年として小学5年生にもなると時作り、奴隷作り、マガタマ作り全部対象になってくると思うんですが、全て参加するという方も子どもたちもいらっしゃるんですか？
0: そうですね、毎年やっぱり何人かは全部3種類コンプリートして申し込んでくれる方がいらっしゃいます。
1: すごいですね。
0: で最後のマガタマ作りの日に、自分時も奴隷も作りに来たよって教えてくれるんです
1: 報告もしてくれるんです、ね、
0: 報告も合わせて、
1: やっぱり子どもたちにとってもそれぞれ違うものを作れるので楽しみの一つですよね、はい、この夏休みに行うということで、この夏休みの宿題として提出する子も中にはいるんですか？
0: そうですね、やっぱり毎年特に土器作りとか奴隷作りの子たちは、
1: はい、
0: どんな風に作ったよとか、そこまで全部メモしたりとか、
1: すごい、
0: 最後研究みたいな形でまとめて、
1: はい、
0: で完成したものを提出するって言ってる子が何人かやっぱりいますね。
1: この体験の中でも作りながらメモを取るという、
0: はい、
1: 学びの場として利用してくれているということなんですね。毎年行われているこの夏休み古代体験ということでしたが、何か去年までと違いはありますか？
0: 実は去年まではちょっと材料費として参加費200円を頂戴してたんですけれども、今年はちょっと参加費無料で実施をする予定になっております。
1: なるほど、より参加しやすくなりますね。
0: そうですね、やっぱり子どもたちにいろんなことを体験してもらって、まあ、学びにつなげていきたいという思いがあるので、今年度はちょっと無料でやらせていただきました。
1: ぜひ、もうすでに埋まっている日も出てきているということなので、参加費も無料ということでお気軽に参加いただければと思います、
0: はい、
1: 申し込み方法を教えていただけますか？
0: そうですね、申し込み方法はとインターネットでの申し込みになります、
1: はい、
0: ちょっとチラシとかが手元にある方は QR コードをつけておりますので、そちらを読み取っていただいてお申し込みいただければと思います、
1: はい、チラシというと、もう小学生はみんな持っているんですか？
0: そうですね、小学生の市内の小学校には全校配布いたしましたので、子どもたちきっとチラシを持っていると思います。またちょっと7月の広報の方にも、
1: はい、
0: 掲載しましたので、そちらにも QR コード載せておりますので、ぜひちょっとご興味があれば見ていただければと思います。
1: チラシや広報でも QR コードから申し込みができるということですね、
0: はい、
1: 野々市市のホームページなどにも記載はあるんですか？
0: はい、市のホームページの方でも夏休み古代体験のページ用意しておりますので、そちらにも申し込みの方ちょっとご案内しておりますので、そこからも申し込みが大丈夫です。
1: 今日の9時から午前9時からスタートして、はい、もうすでにもう埋まっている日もあるということでしたので、できるだけお早めの申し込みが良さそうですね。
0: はい、なるべく早めにしていただけると、ちょっと希望日がどんどん埋まっていきますので。
1: そうですよね。田んぼさんは去年などの昨年などの様子も見られているんですか？
0: そうですね、毎年やっぱりいろんな体験作り、子どもたちの様子も見に行っています、うん、
1: 何か印象的だったものなどありましたか？
0: やっぱりちょっとマガタマ作りになると子どもたちの性格が出ちゃう、はい、うん、瞬間がよくありますね、は
1: い、どんな様子の子どもたちが子どもがいらっしゃいましたか？
0: やっぱり石を削って形を整えていくんですけど、うん、やっぱりすぐ飽きちゃう子はもう親御さんにも飽きたって言って、
1: はいはい、最後までは、
0: 最後まで続けられない子もいたり、もうずっとひたすらに削ってる子もいれば、マガタマ作り最後にちょっと表面をきれいにするために磨く作業があるんですけど、
1: はい、
0: もっとピカピカにしたいって言ってずっと磨いてる子もいますね。
1: すごいですね、本当に個性が
0: 溢れる
1: 作品になりますね。
0: はい、
1: ね、土器作りもそして奴隷作りも今日お持ちいただいて、すごい柄が特徴的なので、うん、またこっちも個性が出る作品になりそうですね。
0: そうですね、まあ、やっぱり模様付けになると子どもたちすっごく集中しちゃって、うん、ここがちょっとうまくいかなかったからやり直すって言って、
1: すごい、
0: もうやり直す子も結構いますね。
1: すごいですね、それだけやっぱり集中して
0: 意
1: 欲的に取り組んでくれているということですね。
0: はい、はい、こちらも嬉しい限りですね。
1: 本当ですね。ぜひ今日から申し込みが始まっている夏休み古代体験、場所はふるさと歴史館、そして参加費は無料ということなので、ぜひ お気軽に思います。

0: 申し込みいただければと思います。来縄文土器作りですと再来週から来週末からということですね。
1: そうですね、はい、
0: ぜひお早めにお申し込みください。今日は野々市市役所

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。7月9日木曜日、明日は富山県に出張です。午後1時から開かれる全市教北信越地区協議会の役員会、総会、研修会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村さほりが、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いてはピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えします。このイベントは古民家でピアノとヨガのコラボレーション、野々市市郷土資料館ののでピアノコンサートと椅子に座って行うチェアヨガのレッスンを一度に楽しめます。開催されるのは7月26日日曜日です。ヨガの講師は野々市市在住の金場沙織さん。金場さんは全米ヨガアライアンスを持ち、野々市や金沢で出張ヨガレッスンを通じて椅子ヨガなど誰でも参加できるアクセシブルなヨガを伝えています。そしてピアノ演奏は白山市にお住まいの白沢天音さんです。白沢さんは東京の東邦学園大学院大学を卒業されたピアニストで、ピアノソロ、室内楽、伴奏など幅広い活動を展開しています。ぜひ素敵な古民家で体と心を合わせて整えるひとときを過ごしてみませんか。開催は7月26日日曜日の2部制で、第1部が午後2時から、第2部が午後3時からです。第1部では先にヨガで体を整えていただき、そのままピアノ演奏で心も整えていただきます。ピアノ演奏は1部2部共通で、第2部では先にピアノ演奏で心をほぐしていただいた後、続いてヨガで体を整えていきます。どちらもヨガとコンサートを合わせて1時間45分ほどです。お好みに合わせてお好きなコースでお楽しみください。対象は中学生以上の方、定員は1部2部それぞれ12名です。参加料は1部2部共通で、どちらも一般3000円、中学生高校生は1500円となっています。当日は動きやすい格好でタオル、水をご持参ください。また参加にあたり、ヨガ参加同意書への同意をお願いします。参加同意書の内容は郷土資料館ののでチラシを入手時に受け取っていただくか、チラシや郷土資料館ののホームページなどに記載されている申し込みフォームからもご確認いただけます。この同意書をいただく都合上、お申し込みは必ずお一人ずつでお願いします。申し込みは7月24日金曜日までです。申し込み方法は、郷土資料館のどまで電話でお申し込みいただくか、 郷土資料館ののへお越しいただいた際に直接お申し込みいただくこともできます。またこのイベントのチラシやホームページにも記載されている申し込みフォームからもお申し込みください。お申し込みお問い合わせは郷土資料館ののまで。電話番号は 076-246-2672 076-246-2672 です。ここまでは7月26日日曜日に開催されるピアノとヨガで整うひととき古民家でヨガ&ライブについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は国税庁や e-tax を語る不審なメールについてお伝えします。国税庁や e-tax を名乗り税金の納付を求める SMS やメールが届いたといった国税庁や e-tax を語る不審な SMS やメールに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。アドバイスとして、1、国税庁や税務署では SMS やメールにより差し押さえに関する連絡をしていません。納税者の同意がある場合を除き、メールにより納付を求める連絡をしておらず、 SMS に URL を記載した案内を送信することはありません。 2. e-tax ではメールアドレスを登録している利用者に対しメールを送信することはありますが、定型のお知らせの文面であり税金の納付を求めることはありません。 3. 公的機関や日頃利用している事業者からの SMS やメールを見る際は記載されている URL は開けない。安易に個人情報やクレジットカード番号は入力しないなど慎重に対応しましょう。今週は国税庁や e-tax を語る不審なメールについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、

堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日のごみ収集地区をお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。ライチャスブラザース、振られた気持ち。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はわかめご飯、追いマヨグラタン、小松菜の味噌汁、牛乳です。中学校の明日の給食はガパオライス、春雨スープ、ヨーグルト、牛乳です。明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

明日午前11時からは県民一斉盆栽訓練シェイクアウト石川が実施されます。シェイクアウト石川は大地震が発生した際に各自がどう行動したらよいかをあらかじめ考え、地震の揺れから身を守るための安全行動をとる訓練です。訓練に参加して今一度地震への備えについて考えてみましょう。訓練当日、明日7月9日木曜日の午前11時には防災行政無線が鳴ります。

の防災行政無線が鳴ったら、その場でおよそ1分間しゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動を実施しましょう。地震による人的被害の多くが揺れによる家具などの倒壊や落下物による負傷と言われています。ぜひ明日午前11時からのおよそ1分間はしゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動を取る訓練に参加しましょう。シェイクアウト石川についてお問い合わせは石川県危機管理政策課まで。電話番号は076-225-1482 076-225-1482 です。ぜひ明日7月9日木曜日午前11時からはシェイクアウト石川にご参加ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ野々市市高橋町の FMN1 の第4スタジオから外を見てみますと、外は雲、厚い雲がね、ところどころかかっていまして、現在のところ直接日は差していないんですが、外に出ると非常に暑いですよね。気象庁が発表している金沢市の気温見ますと、直近で午後4時時点で 29.9 度を観測しています。ここまでの最高気温は午後1時21分につけた 32.2 度と、今日は真夏日のここ石川県です。今日気象庁が九州北部、中国、近畿で梅雨明けしたとみられると発表しました。これらの地域も今日非常に気温高くなりまして、九州、福岡では36度を超える猛暑日となっています。もう私真夏日でもひいひい言っているんですが、猛暑日になったらどうなるんだろうと思ってしまうんですが、皆さんもぜひ熱中症対策忘れずに行ってください。なお環境省では熱中症予防情報サイトで暑さ指数を時間ごとに発表しています。今日の石川県の最高暑さ指数なんですが、志賀町を除く全地点で暑さ指数28以上の厳重警戒、特に七尾市では暑さ指数32と危険という最も高いランクの警戒が出されています。こういった暑さ指数も見ながら熱中症対策忘れずに行ってください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 災害情報です。
0: まずは FMN1 から地震の情報をお伝えします。今日午後4時35分頃地震がありました。この地震によって青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部では震度3を観測しています。午後4時35分ごろ地震がありました。この地震によって青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部では震度3を観測しています。この地震で震度3を観測したのは八戸市、青森南部町、橋上町、普代村、軽米町です。この地震の震源地は岩手県沖で、震源の深さは約40キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されます。なおこの地震による津波の心配はないということです。 FMN1 から地震の情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
0: 続いて交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午後5時、今5分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、 金沢市福久東交差点では、野々市市白山市方面300メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市小幡町南交差点では、環状倉付方面200メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の情報でした。続いて、ネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道には目立った渋滞、事故の情報はありません。現在、北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井舞原方面にお越しの方、北陸道上り線金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることは現在できませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いては JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白崎について、現在のところ全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、5月のクマ出没件数4551件、前年比 1.8 倍、アメリカ中央軍イランの軍事拠点攻撃、ワールドカップ8強決定、スイス72年ぶり、大谷メジャー通算300本塁打。以上のニュースをお伝えします。環境省は昨日、今年5月の北海道を除く熊の出没件数が速報値で前の年の同じ月と比べて 1.8 倍の4551件だったと発表しました。5月としては集計を始めた2009年度以降で最も多くなりました。4月も1782件と過去最多を記録しており、今年は冬眠明けの熊の活動が活発化していることがうかがえます。都道府県別で見ますと、5月の出没件数は岩手大学の校内などに出没した岩手県が最多で、前の年の同じ月と比べて400件増えて934件でした。秋田県は446件増えて843件、宮城県は200件増えて311件、島根県は150件増えて285件と続きました。アメリカ中央軍は7日、イランがホルムズ海峡を航行中の商船3隻を攻撃したことへの報復措置として、イランに対する空爆を行ったと発表しました。アメリカ財務省は7日、イラン産原油の輸出を許可した制裁緩和措置を取り消すことを明らかにしました。海峡をめぐるアメリカとイランの対立がぶり返していて、戦闘の終わりに向けた交渉の先行きが見通せなくなっています。アメリカ政府当局者は7日、読売新聞の取材に、ホルムズ海峡でのイランの行動は到底容認できず、相応の報いを受けることになると強調しました。戦闘終結の最終合意に向けたイランとの交渉については継続する考えを示しました。アメリカ中央軍は海峡周辺の防空システムや沿岸レーダー基地など80カ所以上の標的を攻撃したと発表しました。

イランによる商船攻撃は停戦合意違反だとしています。イランの精鋭軍事組織の革命防衛隊の小型艇も攻撃し、攻撃能力を低下させたと主張しています。一方、イラン国営テレビなどは8日、南部の港湾都市バンダルアッバスなどがアメリカ軍の攻撃を受け、シリクでは砲弾の破片で数人が負傷したと報じました。イランが反撃したとの情報はありません。サッカーワールドカップは日本時間の今日、決勝トーナメント2回戦が行われ、ベスト8が出揃いました。アルゼンチンとスイスが準々決勝進出を決めました。アルゼンチンはエジプトに2点を先行されましたが、メッシ39歳の歴代最多を更新するワールドカップ通算21点目のゴールなどで3対2と逆転し、ベスト8に入りました。スイスはコロンビアを0対0からの PK 戦の末に破り、72年ぶりの準々決勝進出を果たしました。準々決勝は日本時間のあさってから始まり、エムバペ27歳がキャプテンを務めるフランスは前回4位のモロッコと対戦します。エムバペと並んで今大会7得点を挙げているハーランド25歳を擁するノルウェーはイングランドと対戦、スペインはベルギーとのヨーロッパ対決に臨みます。アルゼンチン対スイス戦はメッシの最多得点記録更新も注目されます。アメリカ大リーグは7日各地で行われ、ドジャースの大谷翔平選手はロッキーズ戦に1番指名打者で出場し、1回に20号を放ち、自らの日本人最多記録を更新するメジャー通算300ホームランを達成しました。メジャー9年目での到達となります。アストロズの今井達也投手はナショナルズ戦に先発し、4回途中2失点で勝敗はつきませんでした。チームは6対3で勝ちました。カブスの鈴木誠也選手はオリオールズ戦に4番ライトで出場しノーヒットでした。カブスは5対2で勝ちました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、5月の熊出没件数4551件、前年比 1.8 倍、アメリカ中央軍イランの軍事拠点攻撃、ワールドカップ8強決定、スイス72年ぶり、大谷メジャー通算300本塁打。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時15分です。一曲音楽をお送りします。ロジャーミラーでルビーです。

お送りした曲はロジャー・ミラーでルビーでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。今週末7月12日日曜日、白山市古城町にあります松濤文化会館Pのでは、白山国際太鼓エクスタジア2026一筋の道が開かれます。和太鼓文化の振興と発展を目指すために毎年行われているこのコンサート、白山国際太鼓エクスタジア、今回は国内外を拠点に活動している6団体、そして太鼓奏者2人が参加します。今回2部制に分かれています。第1部この道を行くでは、アメリカ・ニューヨークを拠点に活動している総太鼓、そして2024年に日本太鼓ジュニアコンクールで全国大会入賞を果たした福井県から参加のゴンベイジュニアかがり火、そして富山県南砺市福光町に伝わる郷土芸能福光餅つき太鼓保存会、そして第2部太鼓芸の極みでは、太鼓歴50年を超える藤本義和、日本はもちろんフランスやオーストリア、カナダ、モロッコ、ブラジルなど海外遠征も多数こなす今福優、そして八丈島から八丈太鼓の会親子太鼓、広島県から太鼓本舗かぶら屋、そしてもちろんここ石川県からも能登七尾市と鹿町一帯に古くから伝わる豊年祭り太鼓を今につなぐ能登豊年祭り太鼓の皆さんが出演します。今週末7月12日日曜日に開かれる白山国際太鼓エクスタジア、チケットは現在販売されています。 A 席が前売り4000円、当日券4500円、 B 席は前売り3700円、当日4200円、中学生以下は前売り当日券ともに3000円、車椅子席は前売り当日ともに2500円です。車椅子を押す付き添いの方も同額となります。なお未就学児の入場はできませんのでご注意ください。チケットは白山市文化課、松濤文化会館Pの、剣総合文化会館クレイン、アピタ松濤ティオプレイガイド、石川県立音楽堂チケットボックスなどで取り扱っています。今週末開かれる白山国際太鼓エクスタジアについて詳しい問い合わせはエクスタジア実行委員会までお願いします。電話番号は076-277-1721 番、076-277-1721番です。7月12日日曜日、白山市松濤文化会館Pので開かれる白山国際太鼓エクスタジア2026一筋の道を紹介しました。ではここで音楽をお送りします。曲はジェリーリードでアラバマのワイルドマンです。

アラバマのワイルドマンでした。おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は晴れでしょう。加賀地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れでしょう。能登地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れでしょう。能登地方、明日の天気は同じく晴れの予報となっています。気温を見てみますと、金沢、輪島ともに明日日中の予想最高気温32度となっています。明日も引き続き熱中症対策忘れずに行ってください。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

にしながら生活していかないといけないななんて思っておる次第でございます。最近ですね、天気のいいこの暑い中をですね、外で車でドライブをしていますと、やはり交通ルールね、守らない方が本当に多いなって、石川県は特に多いなって思いますね。大阪出身なんでね、私は大阪の運転を見て金沢に来ましたので、大阪もね、運転はそんなにマナーは良くない方かもしれません。運転荒いですけど、でも石川県は特に運転マナー悪いんじゃないですかね。最近すごく思うのは、直進車よりも先に右折しようとしてくる車がすごく多いなって思います。あれは危ないですよね。車の交通法規をね、見ますと、やはり直進車が優先、そしてその次に左折車、そして右折車と、一番優先順位が低いのが右折なんですよね。だから右折車は直進車を待たなければいけないというのが本当の交通ルールだと思うんですね。ただ本当に、隙を見れば右折していく車とか、例えば信号の変わり花ですね、変わった途端に右折してくる車とか、とっても危ないですよね。ぜひ、交通ルールを守って安全運転で過ごしていただきたいと思います。それではサウンドトレジャー、今回の特集はですね、アメリカイリノイ州出身の女性 R&B ボーカリスト、チャカ・カーンを特集してお送りしたいと思います。このチャカ・カーンのチャカですが、アフリカの言語で炎とか赤いを意味する言葉ですね。日本ではこのチャカ・カーンのチャカというのが定着しているようですが、本来アメリカでこのチャカ、CHAKA を発音するときはシャカと発音する人も多いみたいですね。なのでチャカ・カーン、シャカ・カーン、どちらでもいいみたいですよ。で、今回はシャカ・カーンと決めて発音していきたいと思います。このシャカ・カーン、ファーストネームのカーンは最初のご主人の姓、カーンをそのまま、使っているということですね。シャカ・カーンはジャズに影響を受けたソウルフルな歌唱で、主に1970年代から80年代にヒット曲をいくつも発表しています。アメリカの音楽の祭典グラミー賞では10回の受賞歴があり、クイーン・オブ・ファンクとも呼ばれているシャカ・カーンですね。シャカ・カーンは1953年イリノイ州シカゴに生まれ、あまり裕福ではないシカゴの集合住宅で幼少期を送っています。3人姉妹の真ん中で、妹のイボンヌ・スティーブンス、そして姉は地元シカゴで有名になったタカブームという名で R&B シンガーをしていました。そしてこの3人でシャカ・カーンが11歳の時にザ・クリスタレッツというガールズグループを結成、地元シカゴで活躍していました。両親の離婚後、父親の再婚により2番目の母親となったコニー・スティーブンスの影響で公民権運動にも参加しています。そしてこの家庭で知り合ったフレッド・ハンプソンという男性とブラック・パンサーという党の党員になってしまいます。1970年、シャカ・カーンはベイビー・ヒューイ&ザ・ベビー・シッターズというバンドのシンガーになります。ただ翌年の1971年にベイビー・ヒューイが他界したためにバンドは解散してしまいます。その後1973年ファンクバンドルーファスにボーカルとして参加し、メジャーデビューを果たします。このルーファスに参加したことにより、アメリカのファンクバンドでリードシンガーのシャカ・カーンのキャリアをスタートさせることになりました。1978年プロデューサーであるアリフ・マーティンの下でシャカ・カーンはソロデビューを果たします。ルーファスのメンバーであると同時にソロアルバムも発表することになるんですね。その時のデビュー曲
今からお送りします。

お送りした曲はシャカカン I'm Every Woman でした。この曲がシャカカンのソロデビューシングルになるわけですが、後にホイットニー・フーストンがカバーして有名になった曲ですね。ではその前に活動していたこのルーファスというバンドですね、シカゴ出身のアメリカ系ファンクバンド、ルーファス&シャカカーンは1970年代で最も人気があり影響力のあるファンクバンドの一つに数えられています。ルーファスは4枚連続で R&B アルバムのナンバーワントップ40入り、10曲 R&B

シングル5曲のナンバーワンなど多くの賞を受賞しています。ではそのルーファスの曲をお送りしましょう。ルーファス&シャカカン Do you love what you feel?

お送りした曲はルーファス&シャカカン Do you love what you feel? 日本語タイトル愛の手応えでした。シャカカンは1973年このファンクバンドルーファスのボーカルとしてデビューを果たし、ミュージシャンのキャリアをスタートさせることになりました。翌年の1974年にはスティービー・ワンダーが提供した Tell Me Something Good という曲がフィットしています。ではお送りしましょう。ルーファス&シャカカン Tell Me Something Good。

お送りした曲はルーファス&シャカカーン Tell me something good でした。なるほど、曲を聴いてみますとスティービーワンダーが作ったっていうのがよくわかる、スティービーワンダーっぽいと言いますかね、そういう曲でしたね。まあこの後1978年にシャカカーンがソロでデビューを果たし、このバンドルーファスは1982年に解散してしまいます。そのルーファスの解散ライブアルバムにボーナストラックとして収録された曲 Ain't Nobody、 この曲はイギリスでヒットチャートの8位を記録するルーファスの代表曲の一曲にもなりました。ルーファスの解散以降はシャカカーンはソロシンガーとして活動していきます。デビュー曲、先ほどお送りした I'm Every Woman から地道な活動を続けていきます。1981年に What's a Gonna For Me、 日本語タイトル恋のハプニングというアルバムを発表し、その中の一曲 I Know You, I Live You がヒットしています。

お送りした曲はシャカカン I know you, I live you、 日本語タイトルはあなたに夢中となっています。この曲はシャカカンの初期の頃のアルバムの中の曲ですが、疾走感のある力強いファンクサウンドとシャカカンの代名詞ともいえる圧倒的でソウルフルなボーカルがしっかり聴けるいい曲ですよね。

今回のサウンドトレジャーはアメリカイリノイ州シカゴ出身の女性シンガーシャカカーンの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだね、初期の頃の曲をお送りしてまいりましたが、後半まだねいい曲たくさんありますので、また来週からもお楽しみください。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
4: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
6: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
5: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
6: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
5: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
6: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
5: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は15回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組の1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう7月も2週目に入ってね、
1: はい、
0: 早いですよね。
1: そうですね、
0: 本当にもう期末とかも近づいてきて、
1: はい、
0: いや、そんな中なんですけど、僕もちょっとなんかやりたいこと
1: はい
0: がちょっとたくさんありまして、でその中でやってたのがこうガチャガチャ作り。
1: ああ、ガチャガチャ作り、以前から何度か話を聞いてましたけど、
0: はい、あの、まあ、結構 そのままこの子供がやるような段ボールで作るような、
1: はい、
0: こうガチャガチャをね

0: 作ってみたいなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: なんか凝ろうと思ったらこうなかなかこう詰まってしまったりとか回したら、
1: あ
0: なかなか出てこないなとかこういろいろ問題が出てきたりしまして、
1: 紙で作ってたんですよね確か。
0: そうですね、最初紙で作って、
1: はい、
0: でその後失敗したんですよ。こう
1: お
0: 形がこういびつになっちゃってなかなか出てこないなってなって、
1: あ
0: で2個目もちょっと似たようなやり方で、まあ、こう外側を張り子状態、
1: 張り子
0: こう、まあ、ボンドを溶かしたもので和紙をこう貼り付けていく、
1: はいはい、
0: 軸に貼り付けていくって方法でやったんですけど、まあ、これはなかなかガチャガチャとマッチしずにこううまいこといかないと。
1: あそうだったんですね、
0: はい、まあ、で見た目がこうキャラクターの形にしようと思ってたんでちょっとまあそんな張り子にしたんですけど、なかなかこれ難しいなと思いまして、まずは基本でいこうと思って、
1: はい、
0: こう、まあ、段ボール、プラスチックの段ボール、ま
1: あ、
0: プラダンっていうものがありまして、まあ、これを買って、まあ、側を作ってやってたんですけど、
1: はい、
0: そのなかなか 100% 詰まらせずにこう弾を出すっていうのが難しくなってまして、
1: あ
0: でその中の原因の一つが、まあ、僕ちょっと特殊なガチャガチャにしたいなと思って、形をこうあのカプセル丸いじゃないですか。
1: そうですね、
0: で僕はこう 3D プリンターでこうまあなんだろう缶詰みたいな形にしてオリジナリティ出そうと思って、なんでこう平面にしか動けないような形にしたんですけど、
1: なるほど、
0: これがなかなか難しくて。
1: 確かにガチャガチャで円柱形のカプセルは確かにちょっと詰まりそうですね。
0: いやそうなんですよね、なんでもう僕はこう100均で見た
1: 、はい、
0: キットみたいなのが500円で売っていたんで、
1: あ
0: ちょっとこれ使ってみるかって言って今使ってやってみたんですけど、もう10分でできましたよ。
1: 10分で
0: 本当にあの丸々1日かけて失敗したんですけど、
1: はい、
0: もう10分でできちゃって、
1: ああ
0: 何だったんだっていう感じではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこそのキットのやつ、
1: はい、
0: にもまだちょっと課題というか、まあ何だろう、進化できる余裕があるなって思いまして、
1: お
0: で今どんどん進化させてってるんですけど、
1: はい、
0: こう今の進捗だとこう前からまず透明じゃなくてこう檻みたいな状態でカプセルが見える、
1: なるほど、
0: 状態だったんですけど、まあ、それを透明のプラ板にしてみて、
1: お
0: であとはまあガチャガチャなのにこう回した時音が鳴らないみたいな、ガラガラ鳴らずにスーって鳴ったんで、
1: はい、
0: まあ、それをちょっとガラガラ鳴るように。
1: そういう風にできるものなんですか。
0: そうですね、まあ、仕組みとしてはこう、まあ、歯車のものみたいなものを想像してもらったらいいんですけど、
1: はい、
0: したらトゲトゲしてるものが回るじゃないですか。
1: それはあのガシャポンの中の底の部分ですかね。
0: ガシャガシャの回す部分の逆方向に、
1: はい、
0: まあ、歯車がついてる外側に、
1: あ、はい、まあ、
0: なんとなく伝わりますか。
1: ギリギリ
0: でその歯車が回るとところにこう、まあ、例えば棒を横にこうまあ、バネのこう棒をこうつけるとこうバチバチって当たるんですよ。
1: あ
0: 棒に、はい、これによってガチャガチャっぽい音を出すっていう。
1: なるほど、
0: はい、これをそうあの 3D プリンターでやってみて、
1: うんうんうん、
0: こうどうにか、まあ、まだ成功の方に近づいてるなって感じで、ちょっと今はね僕はガチャガチャ作りにハマってるって感じですね。
1: ガシャポンのあの透明のフィルムっていうんですか、その側になんかガシャポンの景品の中身の一覧とか貼ったりするんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あちょっとそうですね、優しく回してねとかそういったなんか文字とかも書いていきたいなと思うんですけど、確かにそれいいですね、
1: うんうんうん、
0: 景品のやつとかも、まあ、本物だったら、ね、ありますからね。
1: そうですね、
0: それをどうしていくかなっていうのをちょっとまあ今考えてる感じですね。はい、ということで今日はねちょっと、まあ、令和をテーマに話していきたいと思います。 KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM 南第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子でレイシー。

0: 英子でレイシーでした。さてここからコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。はい、ということで、ね、今回の、紹介する本なんですけど、不便益という本でございまして、手間をかけるシステムのデザイン、川上浩二さんの、本となっているんですが、
1: はい
0: はい、このコーナーではね、この本をちょっと紹介した上で、本のこう一文とか、そういったものを魚にしてこう紹介していく、いろいろ話ができたらなというコーナーになっているんですけど、今回こう不便益というもの、そもそも聞いたことありますか？
1: いや、すみません、初耳ですね。
0: いや、そうですよね。漢字としてはこう、不思議とか、否定とかに使う不にこう、便利の便、
1: はい、
0: で、利益とかの益、
1: 不便な益、
0: そうですね、不便な益という感じなんですけど、普通に考えたら不便って利益じゃないですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、なんですけど、なんだろうなと思って開いてみると、ちょうどいい文があったのでね、この文の第7章からちょっと文章を今から読もうと思うんですけど、
1: はい、
0: お掃除ロボットは部屋の中を勝手に動き回り、床の埃をかき集めてくれるとても便利なものだけれど、しばらく一緒に生活してみるとその弱さも気になってくる。コードを巻き込んでギブアップしたり、玄関の段差から落ちると這い上がれない。テーブルと椅子に囲まれ、その袋小路からなかなか抜け出せない。そんな性格を把握すると、私たちはそのスイッチを入れる前に思わずコードを束ねたり椅子を並べ替えたり、その結果部屋の中はとてもきれいに片付いているのだ。
1: あ、
0: なんとなくでもいいんですけど伝わりました？
1: 確かに
0: こうロボットがね、こう完璧ではないじゃないですか。こうテーブルとかに溝とかに入ったら動けなくなっちゃうとか。
1: そうですね。
0: でもそれに対して僕たちがこうきれいにする、ある程度部屋をきれいにするという、利益というか、こう美意識というかが生まれる。こうロボットが完璧じゃない、不便ですけど、利益は生まれるっていうね、こういったこと意外とこの例を見てみるとありますよね。
1: そうですね。
0: なんでちょっとね、僕らのね、こう不便益、普段は意識してないとは思うんですけど、ちょっとこういうのあったなみたいなことを話していければなと思うんですけど、
1: 不便なものだけど、はい、だからこその良さみたいな、
0: はい、だからこそこういった利点があるよねみたいなことをね、こう見つけれたらね、こう幸せじゃないですか。
1: そういったこと
0: ちょっと話、ちょっと話していければなと思うんですけど、どうですか藤井さん、こう、はい、藤井さんすみません、先週藤井さんがいたから、
1: ね、藤井さんがいたんですよね。
0: 藤井さんはどうですか、こうパッと思い浮かぶものありますか、こう不便益。
1: そうですね、不便益ってこれを言うのかどうかわからないんですけど、
0: はい、
1: 私なんか前に聞いたことがあることで、ファッションって、その、なんだろう、なんかおしゃれってイコール不便みたいな、なんだろう、なんかすごく暑い日なんだけどなんかあえて長袖を着ていたりですとか、なんか全然物入らないんだけど、なんかペットボトルとか手に持つことになっちゃうんだけど小さいバッグにするですとか、なんかおしゃれっていくつかのその我慢が積み重なってるみたいな。
0: 確かに、
1: なんかちょっと不便益とは違いますけど、
0: いやでも結構不便益の、僕からしたら不便益の代表じゃねっていう感覚なんですけど。
1: あ、
0: いや結構だってそうですよね、今すごい例ぐらい分かりやすかった気がするんですけど確かに服ってよく考えたらもっと楽にしたりできますけど、やっぱおしゃれを気にして、確かにその結果ね、走りにくくなったりとか、
1: そうで
0: 体温調節とかもね、本来の目的は一番はやっぱ体温調節とか、
1: はい、
0: そういうところにあると思うんですけど、確かに不思議ですね。確かにいいですね。
1: そう、私も全然リュックサックとか機能性重視でポケットいっぱいなの、なんかついつい選んじゃったり、
0: どれぐらいこう便利を追求するのか不便益をこう追求するのかみたいな、そこに確かにおしゃれがありそうですね。じゃあ僕で言うと、最近壊してしまって悲しいんですけど、
1: 壊してしまって、
0: はい、こうコンデジデジタルカメラなんですけど、
1: はい、
0: 最近って言ってもちょっと前なんですけど、こうやっぱデジタルカメラって今いらないじゃないですか、こう、素人がこうカメラ持つに まあ、まあスマホがあるんで、
1: まあ、そうですね、
0: 別にまあ
1: 写真を撮るだけで考えると確かにスマホだけで完結しちゃいますけど、
0: そうなんですよね。でもやっぱりこう、まあ、今はないからあんまり言えないですけど、
1: はい、
0: こうやっぱりこうデジカメを持つってことがまずちょっと嬉しい、ガジェット感、
1: ああ、
0: その感じがまあ僕はちょっと嬉しい、うん、もうちょっとそれだけでも利益なんですけど、
1: 確かになんとなく旅行で写真撮るときもスマホで撮るよりなんかデジカメで撮った方がちょっと撮る瞬間の、うん、なんていうんですかね、こうテンションが上がったりするような気が確かにしなくも、うん

0: もないような。
1: いやそうなんですよね。あとこう僕スマホで写真撮ろうっていうのが苦手なんですけど、こうデジカメはこうデジカメがあるからという言い訳、別にそもそもスマホってスマホがあるから撮れるのに、こうデジカメがあるからこそ、
0: うんうんうん、
1: なんだろう、と撮りたいなみたいな、あこう空気を出せる、
0: うんうんうん、
1: まあ、こうデジカメこうずっと隠すというよりはこう、ね、こう手に持ってたりできますからね、こう
0: そうですね、
1: そんなにコンパクトなもんですから、やっぱりそういうところあるなと思いましたね、こうコンデジ。
0: あ
1: で、まあ僕の中の不便益の代表はまあコンデジかなと思いましたね。
0: なるほど、
1: うん、やっぱりこうなんだろう、便利なものこう AI とかね、
0: はい、
1: こういろいろ増えてきましたけど令和になって、
0: うんうんうん、
1: まあ、でもやっぱりこういったねこう不便益的な、
0: そう、それで AI で思い出した不便益か、はい、関係で、
1: うん、
0: そう、あの図書館で調べることってやっぱ結構面倒に感じちゃって、うん、ついついやっぱスマホだとか最近だとやっぱ AI でこう調べ物しちゃったりしますけど、うん、
1: はい、
0: そう、なんか図書館で調べることってその単純にそのなんだろう、なんていうんですかね、落ち着く以外にも、
1: うん、
0: その調べる過程でやっぱ確実に欲しい情報が手に最初から手に入るわけじゃないじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 手に取った本が必ずしもその情報を持ってるわけじゃなくて、
1: うん、
0: でそういろんな本を探すうちに他のいろんな知識が身についていくみたいな、
1: お
0: って話は聞いたことあったんです。それ不便益かなって思ったり。
1: それも不便益ですね。確かにこう普通のなんだろう、まっすぐな利益よりもちょっと不便益の方がこう自分に身につく感じはありますね、うん、確かに。あーいいですね
0: って考えると結構身の回りに不便益ってありそうな気がしてきます ね、
1: ありふれてますね。確かに。なんで、まあ、わざわざこうなんだろう、便利を追求していかなくてもいい分野っていうのもありそうですね。
0: そうですね、
1: 便利な分も、まあ、進化していけろ、こう不便の方にも実は利益があるってことで、ね、ちょっと、
0: うん、
1: まあ、ここでようやく知れたというかこう意識することでね、こう生活が変わればなと思いますということで、ここまで不便益という発想の本を扱ってお話ししてきました。それでは曲いきましょう。エルスは気候で素直。

0: エルスフェア機構で素直でした。ここからコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーでは、僕がね、こう気になったワードなどをこう紹介していくコーナーでございます。で、紹介したワードについて我々2人で深掘っていくコーナーとなっております。はい、今回のワードはこちらです。令和の流行。はいね、我々ね、
1: はい、
0: 今20歳ぐらいだと思うんですけど、
1: そうですね、
0: こう令和が始まったのがちょうど中学2年の5月
1: あ、5月
0: ですね、2019年。
1: そうか、中学2年生になってほやほやの頃に、
0: はい、
1: そうか、令和になったんだ。
0: うん、そうなんですけど、意外とね、そう考えると前というか、さすがに今、あの令和8年ですから。
1: あ、そうか、8年ね。
0: まずそこに驚き
1: っていう、結構経ってますね。
0: そう、感覚的には 何年ですか今。
1: 感覚的にはまだ6年くらい。
0: いや、そうですよね、行って5年ですよね。全然8っていうね、もう10が近づいてきてるってところで、そこに驚きなんですけど、今回は令和の流行ということで、
1: はい、
0: 2週間前にね、平成の流行的な話をしたと思うんで、今回は令和バージョンということなんですけど、やっぱり先頃ね、不便益の話で、はい、図書館に行って、いろいろね、時間かけて、いろんなことを覚えれるよみたいな、
1: そうですね、
0: 話をしたと思うんですけど、そういう時間をかける良さがあったと思うんですけど、その逆、便利ですよね。こう時間をかけない、
1: はい、
0: もう現代の異常なスピード、
1: はい、
0: これがいろいろあると思うんですけど、ブーム、
1: なんか流行ったと思ったら、なんかまた次の流行りが出てきて。
0: そうなんですよ、令和においてはもうとにかく早いっていう、
1: あれ、これ流行ってなかったっけみたいな。
0: そうなんです、流行ってたんだみたいな、本当に乗り遅れるみたいなこと多くて、やっぱ最初に思い浮かぶの何ですか。
1: 最初に思い浮かぶのですか、
0: 令和の流行で。
1: おそらくギリ令和に入っていたような気がするんですけど、
0: はい、
1: タピオカ。
0: いや、そうですよね、そのタピオカ、タピオカがなんか流行といえばもはやタピオカみたいな、なんか代名詞だったんですけど、あれすぐなくなったなと思った感覚ではあったんですけど、
1: はい、
0: その後も実はたくさんいろいろ食べ物出てましたよね、ちょっとした流行的な。
1: そうだったんですか。
0: なんとなく思い出すと、マリトッツォとか10円パンとか、これも一応タピオカみたいな並びで流行ってた気がするんですけど、もう早すぎてタピオカって息長かったんだみたいな。
1: マリトッツォが流行った影を私知らないですね。
0: 本当ですか。いや、僕もなんか流行ってるんだとか、 あるんだとか思ったんですけど、なかなか手を出せずにいたら、あまり見なくなったというか、馴染んじゃったというか、そういうとこがあるんですよね。そこにまずびっくりして。
1: なるほど。
0: そう、
1: タピオカもそう流行っていた時、うちの家族がよくではないですけど、週末ですとか、たまにのそのご褒美とかで買って帰ってきて飲んでるとこ見たりはしてたんですけど、そう、春も一緒に飲まないみたいな風によく誘われてたんですよ。
0: はい、
1: なんですけど、なんて言うんですかね、私ちょっと流行りに逆張りしちゃうようなところがありまして、いや、自分ちょっといいかなっていう風に毎回断ってたんですよ。それにこの流行りがずっと続けば、ナタデココみたいにずっと続けば、ちょっと飲んでみようかなって思ってたんですけど、ようやくちょっと飲む気になってきた頃に、そういえば最近タピオカって聞かないなってなってきちゃって、
0: なるほど。いや、なかなか難しいですよね、流行にうまく乗るみたいな。
1: そうなんですよね。
0: しげなりの方もなんかタピオカのお店、友達と行こうみたいな一回行ったんですけど、最初、何これみたいな、素直に美味しいって言えなくて、
1: なんかちょっと癖があったり、
0: 甘いもの好きなんですけど、はい、甘すぎるなみたいな、甘酔いしちゃうというか、なんでちょっとそこからなんとなく距離を置いて、またそれも流行が終わった後に久しぶりに飲んでみるかみたいな、飲んだら、あれ、うまいじゃんとか思ったりして、その何回か試すみたいなその流行に無理やり乗ろうみたいな感じではなかったんで、別に乗っていいことがあるかって言ったらあれですけど、乗らなかったなっていう感じですね。ちょっと触れてみようみたいなね、興味本位でやってみようみたいな感じだったんですけど、タピオカの場合は。
1: タピオカで、そう、一つ知ってる話があるとすれば、はい、あのなんか謎肉みたいな感じで最初これ何の素材でできてるんだろうみたいな話がよく出てたじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 何でしたっけ、キャッサバ、
0: あ、そうです、キャッサバ、はい、
1: 芋なんだ、
0: 芋なんだっていうねまずこれ全員驚きましたよね。
1: そうなんですよ、
0: そもそもタピオカってなんだよだったのに、そっから何週かしてキャッサバ、
1: そう、
0: どこのどっから来てるんだみたいな話もあって、まあ、そっからなんか韓国からの流行が結構今もですけどなんとなくありますよね。こう、
1: あ、なんかすごくおしゃれなマカロンか何か流行ってたような気がするんですよね。
0: おしゃれなマカロン、
1: 令和が来る前だったような気もしなくはないんですけど、
0: はい、
1: 確かになんか韓国の食べ物って結構日本によく流行りで来てるようなイメージありますね。
0: そうですよね、韓国のカルチャーがこの、まあ、ほぼ同時なのか遅れてるのかわからないですけど、うん、日本に馴染むのかさっと入ったりして、ね、はい、まあ、日本の文化もねあっちにも行ったりもしてるとは思うんですけど、イメージやっぱ韓国のものがこう流行りになってる、
1: そうですね、
0: イメージですよね。
1: あ、あの辛すぎるラーメン、
0: うん、
1: あれも食べ、ちょっと私あの辛すぎるの苦手なんで試したことはないんですけど、はい、うん、そう、結構辛いみたいな風に聞いて、
0: 確かにな
1: んか一時期ちょっと流行ってたような気はするんですけど、うん、
0: 辛い系のラーメン確かにみんな食べてましたよね。今も でもなんかみんな好き、なんか食べ物でなんかラーメンとか簡単に手に入るんで、
1: うん、
0: 今でもなんかじんわりずっと流行ってる気がしますね。
1: そうなんですよね、でも私ちょっと四川系のあの麻婆豆腐でさえ食べれないんですよね、うんうん、
0: え、麻婆豆腐でも、
1: 麻婆豆腐は大丈夫なんですけど四川風の、
0: あ、まあ、ありますね、
1: がちょっとあのピリピリが苦手で、
0: あ、いやでも確かに麻婆豆腐でもたまにお店行ったら、え、この麻婆豆腐は僕の舌では食べれないですみたいなありますよね。
1: うん、
0: なるほど、ということで、まあこうね、流行がこうたくさん来てしまって
1: ほぼ我々のイメージタピオカ、
0: そう、ほぼタピオカ、もうタピオカでもうその後は追いつけてないだろうみたいな、うん、タピオカも別にまっすぐ追いつけなかったなみたいな感じでしたよね。ということで、ここまでね、流行と、まあ、その下例について、令和の流行について話してきました。それでは曲いきましょう。暗闇坂で自転車。

0: 暗闇坂で自転車でした。ここからももしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。万博。はいね、こう万博、
1: はい、
0: ん、去年ありましたけど、
1: はい、
0: やっぱり今僕の中でこう令和に待ちに待ったって感じなのは、
1: はい、
0: 万博、
1: なるほど、
0: 一大イベントだったんですけど、どうですか、こう万博行きましたか？う
1: ん、私行ってないんですけど、あの大学のその講義の中で、その私の研究室実はあのなんか万博に企画、はい、なんだろう、なんか出してて、うん、良ければ皆さん来てくださいねみたいな、
0: うん、
1: そうお知らせがあったのは覚えてます。はい、ただ何かの用事で重なっていけなかったなっていうのは、
0: あ、関わってるとこあったんですね。
1: そうですね、
0: うん、いや僕あのしげなりの、まあ、僕の友達もなんか、
1: はい、
0: 結構あの万博に呼ばれたみたいな、
1: 万博に呼ばれた、
0: 万博に呼ばれたって僕もなったんですけどそのちゃんとは聞けてないですけど、こうなんだろう、まあ、日本文化的な、
1: はい、
0: そっちの方、なんか技術広大だから技術とかそっち方の方じゃなくて、こう日本のなんか伝統の何でしたっけ、こう刀を振るやつです。
1: 剣道とかではな
0: くこんなこと言ったらすごい失礼になっちゃいますけど、ま
1: あ、剣道ではない、
0: 剣道ではないか
1: って、刀を振る
0: けど、まあ、そういった感じの、うん、なんですかねいや僕もなんかちゃんとは聞いてないというか、うん、軽く見せてもらった感じなんですけど、結構ね意外と身の回りでも関わってる人がいたりして、
1: ほう、
0: まあ、僕のお父さんも結構万博に関わったりしたんですけど、
1: お父さんも、
0: はい、なんで、まあ、その影響でね、こう、まあ、僕は今石川にいますけど、こう妹とかはこう実家がこう、まあ、関西の方なので、あの万博が始まったこう初日、
1: はい、
0: からもう行ってたらしくて、
1: お
0: でこう空飛ぶ車が飛ばないとかも見てたらしいですで僕はいいなと思ってたんですけど、そういうリアルタイムな情報とか、
1: うん、
0: こう万博に実際行って見れていいなって感じだったんですけど、まあ、僕はなかなか帰る機会と、まあ、こうお父さんと一緒に行くってあれだったんですけど、なかなか予定が合わなくて、
1: あ、
0: まあ、無理やり合わせた、あの、まあ、1日こう半日すごい急いで見たみたいな感じの、まあ、1日だったんですけど、万博行った日は、
1: 万博日帰りで、
0: そうですね、まあ、日帰りみたいな感じで行ったんですけど、うんうんうん、まあ、まずあの、まあ、こう夢島に着いて、まあ、駅降りてもう人がすごい量なんですよ。
1: あ、
0: もうとにかくこうなんだろう、まあ、エンタメ系のパークとかたりするの日じゃないぐらいこう人がザーって言って、どこまで列がつながってるんだみたいな感じ ですっごい何時間も暑い中こう、
1: はい、
0: まあ、歩いていくとようやく入れたんですけど、
1: うん、
0: もう最初の印象はでかーでしたね。
1: あ、もしかしてあの木の丸い輪っかって言いますか、
0: まあ、そうですね、輪っかというか、まあ、ありますけど、
1: 大きい建築物、
0: そうですね、それに囲まれて、まあ、いろんなパビリオンが置いてあるんですけども、うん、パビリオン一個一個がでかいし、その囲われてる、ね、まあ、橋みたいなものもこうで全部でかいので、もうでかでしたね。
1: あ、なんかパビリオンたくさんあるから結構一つ一つはこじんまりじゃないですけどコンパクトにまとまってるイメージありましたね。
0: いや違うんですよ、もう街歩いてたら大体、あ、これ何階建てだなみたいな、こう何階建てで、はい、窓が何回あるからみたいな感じじゃなくて、
1: はい、
0: こうな、何この形みたいな、このこれはなんて呼ぶの、これ
1: あ、
0: なんていうビル、何これっていう、
1: ドームなのかビルなのか、
0: なんていうんだみたいなのがたくさんあって、本当にこうデザイン、もう見たことないデザインのものがたくさんあって、うんうん、まずそこにこう、まあ、驚かされるというか、まずそこにびっくりしたんですけど、僕はね、まあ、基本的に、まあ、そこで、まあ、最初にねこう、まあ、こうお笑いのステージとか見たりして時間を潰したりして、でこうお父さんとこう合流してからはこうもう急いでもう RTA のように行けるとこ回ったんですけどまあその中でねこう一個こう、まあ、僕が見に行ったのがこうシグネチャーパビリオンの命の未来というところで、
1: はい、
0: まあ、ここ何でしょう、こうなんだろう、 まあ、簡単に言ったらですけど、
1: はい、

0: アンドロイドがについていろいろ知れるというか、
1: ほう、命の未来でアンドロイド、
0: そうですね、アンドロイドが、まあ、これから人間とアンドロイドがどうなっていくのかというの、ほうほう、未来がこう人間の命はどうなっていくのかというところが、まあ、こうあって、まあ、それがこう進むにつれて、パビリオンの中を進むにつれて、こう、まあ、何年か覚えてないんですけど、こう100年後とか、はい、1000年後とか、で何万年後とかもあったんですよ。
1: なんかちょっとあの博物館みたいな、進むごとにだんだんちょっと時代遡っていったりみたいな。
0: そうなんですよ。もう内容がもうとにかくすごかったりはしたんですけど、まずこう全ての体験がすごくて、まずこう、はい、専用のスマホみたいなの渡されて、でイヤホンみたいなのがついてて、うん、それをつけると、まあ、センサーがついてるのかわからないですけど、歩いてその場所に着くたびに解説みたいなのが流れたりして、でこうストーリーが分かったりして、
1: うんうん、
0: でしかもそのなんかこっちの道に行ってくださいみたいなのもこう特殊 なんかロボット感ないアンドロイド、
1: あちょっと有機物っぽい、
0: そうなんですよね、こうあんこう例えるものがないですけど、まあ、植物のようなロボットがこう案内してくれるんですよ、道を。カランコロンカランみたいな音が出るんですけど、
1: あなんかあの空き缶みたいな、
0: そう、そんな感じの、でもなんか自然を感じるけどロボットみたいな、こう不思議な感じで、まあ、こういろいろストーリーとかね見てって、まあ結構なんだろう、臨場感あるというか、実際に未来の世界に来た感覚に、まあ、してもらえたんですけど、これ調べたら出てくるか分かんないですけど、僕が一番やっぱり驚いたのは、何万年後か何億年後か分からないですけど、もうとにかくすごかったとしか言えないですけど、こうアンドロイド人間はどうなっていくのかとかじゃなくて、もうアート、
1: なるほど、
0: こうこれは調べたら出てきたら最高なんですけど、まあ、とにかくね、こうシグネチャーパビリオンの命の未来で出てくるんですか ね X とかで調べたら、
1: まあ、またなんか万博、まあ、同じ体験はできないと思いますけど、うん、またなんか万博が開催されていたら、その時開催、あその時また参加してみたいですね。
0: いや、そうなんですよ、そういったと体験ちょっと、ね、皆さんもね、こうちょっとできればね、チャンスがあればちょっと体験してみてほしいなと思います、うん、ということでここまで万博について話してきました。それでは曲いきましょう。ゲスの極み乙女で人生の針。

にあげてよスカのボール、君とほど遠いサンプル、隣の部屋のレコードで我に返った日曜日、歌いましょうよ、すれる音笑いましょうよ。

0: 楠木愛妹で人生の針でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもしことは FM7 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ、はい、ということで、ね、今回はちょっと時間がないので、はい、一つの
2: スピード感すごいですね。
0: 逆引きクイズということで、まあ、意味の方を読んでいきますので、はい、単語の方を当ててもらいたいと思います。
2: はい、
0: まず、まあ、じゃあいきます。危害の生ずる恐れがあること、危ないこと。
2: 時間が短い割にはちょっと難しくないですか。
0: あれ本当ですか。
2: 危ないこと、
0: はい、
2: 危険。
0: あ、正解です。
2: よかったよかった。かなり
0: スピード感重視で、
2: 危険でエピソード一つあります、ね。はい、ちょっと前までやってた恥ずかしい勘違いなんですけど、
0: はい、
2: 消臭剤の裏に強い目刺激って書いてあるように見えてて、
0: はい、
2: なんだこれ中国語じゃないって思いながらずっと、はい、意味わからなかったやつがあったんですけど、うん、調べたら強い眼刺激だったんですよね。眼刺激っていう言葉があったんですけど、はい、私はそれを強い目刺激って意味のわからない日本語のように捉えててっていうのがあったんですよね。
0: 確かに日本語中国語に見えるみたいなことありますよね。はい、ということで、はい、今回は、辞書クイズで以上となります。それでは曲いきましょう。ミルクで爆裂愛してる。

0: ミルクで爆裂愛してるでした。はい、ということでね、今日も1時間やってきたんですけど、
1: はい、
0: まあ、今日はね、まあ不便益の話、
1: 不便益、
0: まあ、不便だけど利益あるみたいな話から、こう、まあ、令和の流行とか、
1: はい、
0: まあ、万博の話とかね、こう令和に重きを置いて話してきたと思うんですけど、どうでしたか？
1: 話、そう、令和の話で話し終えた後に気づいたんですけど、はい、こうチェキとかも流行らなかったです。
0: そうですね、チェキも
1: なんかちょっと昭和ブームだったかな、なんか昔のレトロなもの、あ、レトロブームだ、
0: はい、
1: そう、レトロなものいいよねみたいな感じで、うん、なんか昔のその家電ですとか、なんかそういうのがなんか結構買われてたみたいな話は聞いたことがありますね。
0: 確かにチェキはそうですね、僕の家も気づいたらありましたねチェキ。
1: お
0: あれよく考えたらね、結構あの1枚1枚も結構高い。
1: そうですね、
0: し、こう、まあ、最近のはね、こうスマホで撮って、まあ、その写真をチェキにするみたいなのできますけど、うん、まあ、僕が家族が買ったやつは何だろう、はい、こうチェキ直接撮ったらもう出てきちゃうみたいな、ウィーンって、
1: ああ、もうそこでパタパタしてこう、
0: はい、もうそのタイプ、まさに不便的な、ね、うん、そのタイプのチェキだったんですけど、確かにチェキ流行ってましたね。
1: なんか流行った理由が確か、うん、まあ、そのレトロな感じがいいっていうのもあったと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか加工ができないからこそ、そのありのままを取って残しておけるみたいなのもなんか話で聞いたことがあるような気がします。
0: あ、なるほど、確かにいろんなことありそうですね。はい、ということでね、今日はね、令和の流行りはもう早すぎて疲れるとか、まあ、今自分をね、こう守るためのこう、まあ、不便気は逆に、まあ、大切だよね、うん、みたいなことをね、そういう話をしてきました。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日演劇つながりのお友達からキャストではなく作品を書いたからぜひ見に来てと言われて演劇を見に行ってきたんですね。50歳以上の演劇グループの作品だったんですよ。積み上げてきた人生の声に紡ぎ出されるセリフの一言一言が何とも深くて心にじわじわきましたね。80分ぐらいあったのかな。あっという間でしたね。このまま余韻に浸っていたいと思った最高の作品でした。芸術に触れるって大切だなってつくづく感じた貴重な時間でした。誘ってくれたお友達に感謝です。ありがとう。さて

オープニングは島田夏穂のナンバーをお送りします。ずいぶん昔なんですが、島田夏穂の歌を間近で聞いた時に、なんて楽しそうに歌うんだろう、瞬間に虜になりましたね。さあ、そんな島田夏穂の曲、今からお送りするのは1992年平成4年にリリースされたアルバム Moving My Soul からです。島田夏穂、One More Love。

島田歌穂、One More Love でした。あたかきよひこの曲をお送りします。あたかきよひこ、よせよ初恋よ。

あたかきよひこ、よせよ初恋よ、お送りしました。1999年、平成11年に奥田民生がリリースしたナンバーです。奥田民生、ワインのバカ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、先月後半に新しい商品バター餅が入荷しました。人気ですよ。これはね、バター風味豊かなもっちりとした食感の焼き菓子なんです。外じわ中もち、最高の食感ですよね。2分トーストするとさらに美味しいと書いてあるんですね。こういうのって試してみたくなりますよね。私は結構試す派で、食べ比べをするのが好きです。大人気のバター餅、ぜひ食べてみてください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした尾崎亜美2作目のオリジナルアルバムマインドドロップスからお送りします。このアルバムはリリースから2週半回ったくらいの2009年、平成21年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高とのデュエットソングをお送りします。尾崎亜美、噂の男。

尾崎亜美噂の男お送りしました。1976年昭和51年にリリースされた松本千恵子のアルバム千恵子のハローウィンターからお送りします。松本千恵子ハローウィンター。

松本千恵子ハローウィンターお送りしました。1988年昭和63年にリリースした薬師丸ひろ子5作目のオリジナルアルバム「シンシアリー・ユアーズ」からお送りします。薬師丸ひろ子ルパーラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10018位の曲、アンボーグ、ホールドオンをお送りします。ガールズグループの火付け役とも言われているアンボーグ、プロデューサーチームによって選抜され結成された R&B ボーカルユニットです。今はね、プロデュースで選ばれるグループ数多くいますから、先駆けとも言えるんでしょうかね。洗練されたサウンドとルックスをイメージさせるために、ファッション雑誌ボーグからアンボーグと名付けられたと言われています。今からお送りするのはグループ初のシングル曲、世界的ヒットにつながった一曲です。今も愛される曲の一つです。一周回って海外編、1990年リリース、アンボーグ、ホールドオン。

AID BMC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースした松山千春3枚目のオリジナルアルバム歩き続ける時からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、もう一番近いところだとリリースから3周回ったくらいの2016年平成28年に再リリースされています。このアルバムの中から松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木、

松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木をお送りしました。2012年平成24年にリリースしたファクトメジャー3枚目のスタジオアルバムブランダンガからお送りします。ファクトエンプティーマインド。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした小泉今日子のナンバーです。小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2。

小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2をお送りしました。ラストはザ・リリーズが1975年、昭和50年にリリースしたデビュー曲水色のときめきをお送りします。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム小さな恋のメロディーザ・リリーズの世界に収録されている水色のときめきです。ザ・リリーズ水色のときめき。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学

0: 部の産学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

は見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。ようやく梅雨入りしましたね。関東地方までの太平洋側は6月早々に梅雨入りしてたけど、ここ北陸ではなかなか雨が降らず、楽なんだけど来るものが来ないとやはりちょっと落ち着かないですよね。それに暑い日はあるんだけど、吹く風がどことなく冷たくって、我が家などはあちこちの窓を開けてると風が抜けていくから、エアコンを稼働させなくっても十分涼しくって、なんか調子狂っちゃいます。先日こんなことがあったんですよ。我が家の庭、ガザニアの花がメインになってるんですけど、杉田などの雑草が目立つようになってきたので、日陰ができる夕方から草むしりをしようと思って。庭ってほったらかしにしすぎると良くないもんなんですよね。我が家の周囲は三方をブロック2段だけで囲ってあるので、ある意味出入り自由だから、野良猫やひどい時には飼い犬の散歩をしながら勝手にうちの庭をトイレ代わりにする不届き者が出てくるんですよ。他にも食べ歩きした後のゴミを捨てられたり、でも草むしりをしてすっきりさせると、そういうことが激減するばかりでなく、空き巣などのターゲットにもなりにくいと以前警察関係の人に聞いたことがあります。で、草むしりしようと決めた日、日中は日陰ができないので最初から作業は夕方からって思ってて、涼しい時間帯だけど熱中症になったりしたら大変だと思って、この日は朝から結構こまめに水分をとってたんですよ。トータルでティーバッグで作った麦茶を 1.5 リットルぐらい飲んだかな。なのに作業開始して10分ほど

したら、なんか頭痛がしてきて、作業中も10分おきぐらいに麦茶を飲んでたんだけど、1時間もできなかったな。もうしんどい。なんで?と思いながら作業を止めて、ふっと思いついて買い置きしてあった OS1 を飲んでみたら、これがまたすっごく美味しかったんです。本当はちょびちょび飲まないといけないものだそうですけど、ほぼ一気飲みしちゃってました。で、頭痛は収まりました。熱中症だったようです。けど水分は十分すぎるほど取ってたのに、なんで?後日お医者様に聞いてみました。お医者様も首をひねってました。変だと思ったらためらうことなく OS1 を飲みなさいって。でも塩分取りすぎになるので OS1 はあまりおすすめしないとも言われました。え、どうすりゃいいのよって息子にぼやいてたら、症状が出てからお茶飲んでも無駄、塩分が気になるのなら生のキュウリをかじるといいよ、あれってカリウムがたくさん含まれてるし体温を下げてくれる野菜だからと教えてくれました。なるほど、以後気をつけますってことで、以降は早朝と夕方の涼しい時間帯、寝不足などないように体調管理もしっかりやって、無事に庭の草むしりは終了しました。イエーイ。

ではここで本日最初の曲をお届けしましょう。1980年代にキンドン、良い子悪い子普通の子という番組から生まれたスーパーユニット、イモキントリオの代表曲、ハイスクールララバイ。

ただいまの曲はイモキントリオでハイスクールララバイでした。懐かしいですね。一つのシチュエーションを良い子だったら悪い子だったら普通の子だったらこうなるよねっていうのを萩本欽一さん扮するお父さんと演じてたのがほんと楽しくって、家族みんなで大笑いしながら見ていた記憶があります。良い子の吉尾を山口良一さん、悪い子の悪尾を西山浩二さん、普通の子の普通を長江健二さんが演じてて、この3人をまとめてイモキントリオって言ってました。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。夏休みが目前になってくると新入生たちもさすがに一人暮らしが慣れてくるようで、おばさんの出番は大幅に減ってきます。そうなるとほっとしますね。とはいえアパートに何かあれば駆けつけなきゃと思うと、アルコール飲料は夕食には飲む気分にもなれなくって、うちの主人は晩酌を必ずするので余計飲む気になれないんですよね。真面目すぎるって言われます。学生さんにはトラブルがあった時などの連絡は遅くっても夜の10時頃までにはお願いねって伝えてあるので、じゃあ10時過ぎたら飲めるじゃんなんだけど、そこまで来たらね、我ながらそんな性分だなって思ってしまいます。ただあの時は飲んでなくてよかったって思いました。ちょっと前の話になりますけど、今年の2月10日の夜です。この夜手取川の支流能見谷川に油が混入したため、浄水場での取水に制限がかかって水道水の供給が一時的にストップしてしまったんです。私石川県の LINE をフォローしているんですけど、夜の8時過ぎだったかにそのお知らせが来て、中身をよく読んでみたら、断水の可能性がある金沢市内の一部地区として我がアパートの高尾台1丁目が含まれているじゃありませんか。びっくりして入居者全員に断水する可能性があることを伝え、万が一の場合は私に連絡してと LINE しました。そして私は急ぎ2リットルペットボトルのお水を2箱ほど近くのスーパーに買いに行ってきました。本当に断水しちゃったら気休め程度にしかならないけど、とりあえず1本ずつは配れるかなって思って、パジャマから普段着に着替え直していつでも配達できるように準備してたんだけど、夜中11時半頃に断水の可能性は回避されたって LINE の配信を受けてほっとしました。急ぎ学生さんたちに LINE したら、石川県のホームページなどにアクセスしてすでに断水回避を知っていた学生さんもいました。おばさんとしてはいつもは連絡を受ける立場なんだけど、今回は初めて緊急連絡する立場になってしまって、ちょっとドキドキしちゃってました。結果的に何事もなく済んでよかったです。

一曲お届けしましょう。次の曲は萩本欽一さんのバラエティ番組欽ちゃんのどこまでやるのから生まれたユニットわらべでメダカの兄弟です。

ただいまの曲はわらべでメダカの兄弟でした。この曲、兄妹と書いて兄弟と読ませています。これは金ちゃんのどこまでやるのの番組内での萩本家の子供たち、お兄ちゃんと三つ子の妹の設定があるからなんですよ。ちなみにお兄ちゃんの名前は三重春、三重を春から来てるようですが、春という字は皮変に青、晴れるの漢字を書きます。そして三つ子の妹たちの名前はひらがなで、のぞみ、かなえ、たまえでした。またこの番組で関根勤さんと小堺一樹さんがペアで黒子役で大活躍、一躍有名になってました。

31号館1階の学生食堂ラテラで100円朝食キャンペーンをやってるってご存知でした？朝食っていうだけあって午前8時から10時までの提供のようです。2024年度からスタートして今年は3年目、通常は400円から420円の朝食が年間で30日の限定ですけど、たった100円になるんです。メニューもしっかりしてますよ。ご飯に味噌汁、メイン料理は2種類から1つ、小鉢も3種類から1つ、おまけにふりかけもついてるとのこと。月曜から金曜までの5日間を1回として計6回。5月、6月は終了しているので、あと4回実施されるようですね。今月7月と、あとは10月、11月、12月らしいです。他にも夕食100円っていう日があったり、カレーライスが100円の日があったり、この物価高騰の折、すごいと思います。いや、もっとすごいのは、この100円朝食キャンペーンは数量限定ではないということです。実施日には学生食堂は大にぎわい。多い日には500食ほども出るとか。そうでしょうね。普段は寝坊している学生さんも、この時ばかりはちゃんと早起きしてしっかりと食べに行っているようです。みんな、せっかくの機会なんだからちゃんと食べてね。で、これは大学と保護者会が共に手を取り合って学生の支援しているって話なんだけど、最近新聞とかによく高大の学生さんの活躍の記事が載るようになってますよね。まずは NHK 学生ロボコン2026。我が高大は残念ながら準々決勝で敗れてベスト8に終わりましたが、アイデア賞を受賞していましたよね。この大会の模様は7月19日 NHK 総合で放送されるようです。シャロンには前年のロボコンに出場していた学生さんがいて、今年は卒業年度のため引き継ぎやフォローする立場になったそうです。大会の結果がニュースで流れてからは、その学生さんには会えてないけど、先輩として嬉しい反面、自分の時には満足のいく結果が出せなかったことにちょっと悔しさを感じてるかもしれませんね。まあ、どのような結果であれ、夢工房で培った知識や体験は社会人になっても絶対にプラスに生かせるとおばさんは信じてます。他にも広大の防災減災プロジェクトを中心に、県内の他の大学とも連携を取って学生防災ネットワーク会議を立ち上げたこととか、日本初となる国際サイバーセキュリティ連携ネットワークに加盟して、地域の中小企業などを対象にサイバーセキュリティを支援する活動を行っているとか、広大の学生さん、すっごくよく頑張ってるなって感心しながらこれらのニュースを見ています。みんなすごいよ。これからも応援してるね。

本日最後の曲をお届けしましょう。この曲は当時は金ちゃんのどこまでやるののエンディングのような感じでしたね。ではお聴きください。わらべでもしも明日が。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑

0: 多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあね、もう7月になってしまいまして、であと1回か2回ぐらい授業をね行ったら、残りはもう自己点検っていう授業になって、まあいわばですね、授業の振り返りみたいな、全体通しての振り返りっていう授業がまあ最後に1個あるっていう感じで終わるのが、まあ金沢工業大学の大体の授業なんですけども、なのでもうあと 1,2 回その全ての授業頑張ればもう夏休みですよ。早いですね。まあだからといって、僕はね、いろいろなインターンとかに予約していて、まあ、まだどこに行けるかとかっていうのは分かってないんですけども、まあ、それのね選考とかが終わったらもうね、その夏休みの計画っていうのをどんどん立てていかなければいけないなとか思っています。大学生の夏休みはまあね2ヶ月あるんで、本当に無駄にしないで過ごしていきたいですね。ということで残り2週間ほど頑張っていきましょう。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムはFMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。雨ざらしでアンチノミー。

お送りした曲は雨ざらしでアンチノミーでした。さてね、ここから僕が受けてきた授業について話していこうかなと思うんですけども、まず最初にですね、日本学っていう授業についてお話ししていこうかなと思います。この授業何の授業かと言いますと、日本の歴史上の人物だとか、あとは日本神話っていうのを話を聞いて、それをもとにね、ちょっと日本人の生き方とか考え方について学ぶっていった授業になりました。そしてね、この授業、なんといってもね、先生がすごく面白い、本当に歴史オタクっていうんですか、本当にいい意味でなんですけども、本当に歴史にすごく詳しかったりだとか、周りにね、僕のクラスでも歴史好きな人とか、そういった人たちとその授業終わった後そのトークをしたりだとか、歴史がね、こういったところが面白いんだよねとか、そういったことについて話していたりだとか、そうですね、あとは授業の資料っていうのを先生が見ないでスラスラと、何年も同じ授業をやってるからっていうのもあるんでしょうけども、それでもすごいね、熱量が伝わると言いますか、本当に好きなんだなっていうのが伝わってきて、しかもその授業の魅力、その話してる内容の魅力っていうのもすごくあって、僕は日本学 A っていう授業、A と B があるんですけども、日本学 A の先生

すごく面白かったですね。そんな日本学なんですけども、なんで日本学学ぶかって言いますと、まあそれもね、ちゃんと授業の最初に説明してくれまして、現在地球上には様々な文化圏が形成されており、それらの持つ価値観もまた多様である。そうした中、自国と他国の相違に気づくためには自国の文化への理解が不可欠となるということで、日本ってどういう国かっていうあの問いをね、まず僕たちにあの先生はしてきまして、まあ、日本学、まあ、日本って一体何なんだろうなっていうところから始まったんですけども、皆さんだったらどう答えますかね。僕としてはその空気を読むっていうのが、まあ、日本人独特なものなのかなとかっていうふうに思ったりだとか、まあ、このね授業の中では日本人は調和と均衡を重視する精神っていうのを持っている。確かにまあ日本だとまあ天皇がね途切れることなく受け継がれてきたり、まあ、そういった面でまあ革命とかっていうのがなかったりっていうところで、まあ、確かに調和っていうところだったり均衡っていうところもあったりだとか、あと人倫っていう話をね、あの一番最初にしてくださいましたね。人倫というのは、まあ、人間関係の倫理のことを言っていて、日本学の元となった中国の儒学では、まあ、五倫っていう、まあ、儒教において人が守るべきとされている5つの基本的な人間関係とその、道徳ということで、それぞれ父子の君、君臣の義、夫婦の別、徴用の序、法有の信というね、まあ、それぞれ、父と子は親愛の情で結ばれているということと、君主と臣下は正しい道義を守ること、そして夫と妻にはそれぞれ異なる役割があること、そして、年長者と年少者の間には秩序順序があること、最後に友人同士は信頼し合うことというね、この5つがあるんですけども、中国ではまあこれが本当に守られているのかっていうことがあの話題に出されまして、まあ、確かにね、君臣の義、まあ、主君と臣下は道義を守ることがまあできていないのではないかと、まあ、革命といいますか三国志やったりいろいろやってきたのがまあ中国の歴史だと思うので、確かになと思いましたね。まあね、こういったことから、まあ、中国をお手本にするのではなく、日本独自のモデルっていうのが必要なのではないかってところで、まあ、日本学が始まったというね、説明をまず最初に、されましたね。そしてね、この後の授業で日本人の、まあ、著名な人物だとか、まあ、日本神話について、まあ、いろいろね、面白い話が聞けるっていうのがこの授業の魅力だと思うので、本当にこの授業7回しかなかったんですけども、まあ、それが本当にもったいないっていうぐらいな感じの日本学 A っていう授業でしたね。まあ、その後ね、日本学 B っていう授業もあるんですけども、まあ、このね、日本学 A でやった内容を通して、まあ、今度はまあ自分たちでいろいろ調べて、で、まあ、それをもとにまあレポートを書いてみようっていうのが日本学 B の授業でしたね。こっちの日本学 B は最後にすごく重いそのねレジュメっていうのがありまして、それがちょっと辛かったんですけども、まあ、日本学 A の方はですね、まあ、本当に毎時間200文字ぐらいの感想を書くだけで S 取れるぐらいな評価をもらえたので、すごく本当に面白くて楽な授業でした。ということで、ここまで僕が受けてきた授業日本学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

0: お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、ここからはですね、もう一つ僕が受けてきた授業についてね、お話ししていこうかなと思います。続いて僕が紹介したいと思ったのは、IoT 基礎っていう授業なんですけども、これはですね、春季集中講座で受けた授業なんですけども、大学っていうのはね、その指定されてる単位分取らないと卒業ができないということで、その中でリベラルアーツっていう科目がありまして、文理横断という科目がありまして、で、そのね、専門の科目とは別で、ちょっとね、単位を取らないといけないんですけども、その中の科目で、僕は取りましたね。こういったそのリベラルアーツ取らないといけないんですけども、一つの楽器で、24単位までしか取れないわけなんですよね。なんですけども、この夏季集中講座だとか春季集中講座っていうのを使うことで、少しはその高学年になった時に楽ができるというところで、僕は春季集中講座を取ってこの授業を受けました。実際に何をやったかと言いますと、ゴミ箱を作りました。というのもですね、そのスクラッチっていうプログラミングのアプリ使って、でカメラと連動して、カメラで人が動きをすると、それに連動した動きのものを作ろうっていうことで、ゴミ箱をみんなで作ろうということになりまして、でプログラミングして、僕だったらそのあくびをして、手を口元にかざすっていう動作をすることで、ゴミ箱が開くっていう、そういったね、仕様のゴミ箱を作りましたね。そういった、どういった条件で作るかっていうのを変えて、各々が自分の動きをした時にどういった感じでゴミ箱が開くのかっていう、プログラミングを作っていったんですけども、やっぱりね、その実際にそういったものを作ってみるっていうのは面白いなと感じました。完成品で作った道具とかは回収されてしまうんですけども、皆さんもよかったらね、後々楽をするためにその集中講座取ってみてください。ということで、ここまで僕が受けてきた授業 IoT 基礎についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでエスケープ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてね、いろいろお話ししてきたんですけども、最近ですと僕はもうそろそろ研究室を決めないといけないっていう時期になってきてしまいまして、まあ、研究室ね、いろいろなところを見学しに行っているんですけども、まあ、どこもなんかいろいろやりがいがあるなとか、まあ、資格に力を入れていたりだとか、まあ、その実験とか、まあ、共同開発とかそういったこう共同研究とかしているっていうところで選択肢がいろいろ増えていってしまっているんですけども、まあ、僕のね第一希望のところに、まあ、果たしていけるのかとか第五希望まで出せるんですよねっていうところなので、まあどこ行こうかなとか、まあ見学もね、まあ、全部行ったわけではないので、まあこれからも、まあ、もう少し行けるということで、まあなるべく自分のあったところに、決めたいなとか、まあ、就活みたいな感じなんですけども、それでもね1年半とかお世話になる、まあ大学に行ったらもっとねそこの研究室で研究するっていうことになるので、厳しいところがいいのかなとか、まあそういったことをね考えていますね。まあ実際にその研究室見学行ってみて、そこの先生だとか4年生の今研究を真っ最中の人たちとも喋ってみて、本当にまあいろいろ忙しそうだったりだとか、まあ、実際に僕が一番最初に行ったところっていうのが、まあ、専門実験っていう実験を行う授業がありまして、まあ、その中でまあちょっとこの先生面白そうだなっていう先生にちょっと会いに行くと言いますか、まあ、その先生の研究をちょっと見たいなって思って、この研究がやりたいんだっていう風ではないんですけども、この先生とちょっと研究してみたいなとか、そういった先生のところにちょっと行ってみまして、ちょっとね横島な理由ではあると思うんですけども、まあ、実際やってみたら面白そうだなとか思ったんで、まあ、今後ねその研究室見学行ってきた内容についてもお話ししていこうかなと思っております。そしてね、まあ、今学期どれぐらいの成績になるのか、あとのね 1,2 週間で全てがね決まってきてしまうと思うので、まあ、テスト勉強っていうのをね頑張っていきたいなと思っております。もうあがいても仕方ないとも思うんですけども、研究室のね配属先、まあ第5希望まで出せるって言ったじゃないですか。そういうのも、まあ、GPA によって行ける研究室の、まあ、その希望が通りやすいとかっていうのがあるので、そうですね、まあ、なるべくいい GPA 取って自分の希望通りの研究室っていうのに配属されるようにね、ちょっとでもねあがきたいなと思っております。皆さんもねテスト勉強頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。離れたくないって、ただ一言ただ言えなくて。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転しているとなんかサンダルとかクロックスとかスニーカーとか落ちているところに遭遇するんですよね。なんかあれ怖いですよね。しかもですね、高架上とかあの山あいの橋の上とかでスニーカー落ちてるの見るとゾッとしますよね。何もないと思うんですけれどもね、やっぱりこう車運転してるとそういう落とし物を見かけることも多々あるので、自分は今まではないんですけど、そういうことがないとも限らないなと思って、ちゃんとね荷物なんかはしっかり車の車内とか収めるようにしたいなと思いますし、あれは何でしょう、やっぱトラックとかあとはバイクとかで落ちるんですかね。まあ私も軽トラックは運転するので、そういった時に荷物を落とさないようにね気をつけて運転したいなと思います。リスナーさんもね、車に限らず自転車などもそうですが、あの荷物を落としたりしないように気をつけていただきたいなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性ラッパーのミスマンデーがシンガーソングライターのスピナビルとコラボした9枚目シングル曲です。2004年、平成16年、ミス・マンデイ、ルーツ・フィーチャリング・スピナビル。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院で行われた研究の論文が一般社団法人電気学会第82回電気学術振興賞論文賞に選ばれました。この賞は日本の電気工学分野における最も権威ある論文表彰の一つで、過去3年間に電気学会の機関誌に発表された論文の中から特に優秀な論文の著者に贈られます。今回受賞対象となった論文は昨年3月に金沢工業大学大学院で

気電子工学専攻を修了した横田圭人さんと松下芳樹さん、一昨年の3月に大学院電気電子工学専攻博士後期課程を修了した三田博さん、そして工学部電気エネルギーシステム工学科の深見忠教授、産学連携室の小山正人教授の5名が携わったもので、第一著者の横田さんと第二著者の松下さんが大学院在学中に行った研究成果をまとめたものです。論文の題目は二重レージ式可変磁束コンシクエント極モーターの提案と原理検証で、永久磁石と電磁石を組み合わせたハイブリッド開磁モーターについて、電気紙巻線の結線を工夫して開磁巻線の機能も兼ねることで、専用の開磁巻線を不要とした独自の発想に基づく新構造ハイブリッド開磁モーターを提案したものです。この表彰式が5月27日に東京都内で行われ、受賞者を代表して横田さんと三田さん、深見教授の3名が出席されました。電気工学分野においても権威ある論文表彰を受賞されたということで、大変素晴らしいですね。受賞された皆さん、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私の父は真面目な人ですが、家の中では私とおちゃらけ合うこともある少しお茶目な人です。5月に実家に帰省した際に父と車の話をしていました。たあいもない雑談の中で私がスピードが出る車は乗ってて楽しそうやねと話すと、父はすかさずマッハ555みたいな車がええんかと返してきました。思わず私はいつの時代やねん、しかもまだお父さん生まれてへん時代の作品やんけと突っ込んでしまいました。我が家ではこのように会話の流れが急転直下することがよくあります。しかしそうした何気ない雑談こそ家族との時間の楽しさなのだと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は昭和の音色と疾走感の両方を感じられる曲をご紹介します。1967年昭和42年、作詞吉田達夫、補作詞伊藤明、作曲越部信義、歌高橋源太郎、東京マイスタージンガー、マッハ555。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾さんの選曲で、高橋源太郎東京マイスタージンガーマッハ555をお聴きいただきました。立花さんのご家庭和やかで良さそうですね。マッハ555かって振られて反応できるのも、まあこれまたすごいですよね。ところでリスナーさんはスピードの出る車って好きですか？やっぱりね、車とかバイクとか乗るなら速い車、車体っていうのは憧れますよね。私もかっこいいなって思うんですけど、でも年々速い速度、特にこうスピードの急激な変化っていうのに昔よりも恐怖を覚えるようになってきているので、自分が乗るのはまあ遠慮しとこうかなと思いますね。まあ、そもそもね、一般道でのスピードの出し過ぎは厳禁ですから、皆様もどうぞ安全第一でお願いいたします。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドヘイスミスのセカンドフルアルバムフリーユアマインドから一曲お送りします。2011年平成23年、ヘイスミス、スケートはダイ。

お送りしたのはヘイスミス、スケート話題でした。次にお送りするのはミーシャのセカンドアルバム Love is the Message に収録された一曲です。2000年平成12年、ミーシャ It's Just Love。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は神田正輝のアルバム「If 予感」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は神田正輝のアルバム If 予感をお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は融合ウィンターハルター楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半は融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
4: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするサーキットプロジェクトなど様々なプロジェクトや部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第15回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学サイコロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、そして副リーダー3年の宮志由衣さんです。横山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 宮志さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ではまず横山さんに伺いますが、サイコロジェクト今何人で活動してますか？
2: 62名で活動しています。
0: 大きな団体ですね。日頃の活動どのようなことをしているか、このサイコロジェクトっていうプロジェクト名にも意味が込められていると思うんですけど、教えてもらえます？
2: はい、サイコロジェクトは心理学のサイコロジックとプロジェクトを掛け合わせてサイコロジェクトってなってるんですが、
0: はい、
2: 活動としてはオープンキャンパスでのプロジェクトのブース出展だったり、学内外で小中高生向けにワークショップをしていまして、その企画から運営までを主な活動としています。
0: お、小学生だった中学生にもそういったワークショップ、はい、じゃあ、 副リーダーの宮志さんに伺いますが、これまでしてきたワークショップ振り返ってもらって、どういったことをしてきたか教えてもらえますか？
3: はい、今年の1月にですね、知恵の木ワークショップというものを野々市の方で行いまして、
0: はい、
3: そこではいくつか例を挙げると、色の恒常性であったり、振り向きドラゴンであったり、

0: けど、うん、そのイチゴを例えば青色のフィルターであったりグレーのフィルターであったり何色でもいいんですけど、うん、それを通してイチゴを見ても赤色だと見える。
1: だって普通そうやってフィルター通したら違った色に見えますよね。
2: そうです、違う色になるはずなんですが、ですよね、人間の脳はイチゴ赤だっていう認識になります。
1: あ、もう脳でそういう風にもう認識してるから、インプットしてるから、そういう風に見えてしまうっていうことですか。
2: 目にこう映る瞬間っていうんですかね、
1: はい、
2: はちゃんとそのフィルターをプラスした色になってるんですけど、うんうんうん、私たちが認識するのは赤ってことになります。
1: それは心理的なものなんですか。
2: 心理的なもの、
0: 心理、そうですね、脳、
2: は
0: い、脳と目の関係というか、
1: はい
0: はい、色を見る目と色を感じる頭の仕事が違うせいで、ちょっと赤色じゃないはずなのに赤に見える、うん、という現象です。
1: 面白いな。なんか聞けば聞くほど興味が出てきましたけど、先ほどの知恵の木の中で小学生にこうワークショップで教えたものとして見てもらったものとして振り向きドラゴン、はい、振り向きドラゴン、これは何ですか。
0: はい、これはですね、ドラゴンの形をした紙をまず切り取って組み立てて作るんですけど、うん、そうですね、どこから
1: イラストになってるわけ。
0: はい、イラストになってて、作成して、うん、凹凸があるように作るんですよ、
1: はい、
0: それで置いてみて視点を変えて見つめてみてもずっと目が合っているみたいな、
1: うん、あ、その、はい、そのドラゴンと、
0: はい、ドラゴンと
1: 目がずっと合ってるみたいな、
0: 目がずっと合って
1: るみたいな。なんか昔音楽室 の、
0: はい、
1: あの音楽家の肖像画がずっとこう、はい、目が合ってるみたいな、そういう、はい、感じですかね。
0: そういう感じ。
1: じゃあそれってなんで目が合ってるようにずっとドラゴンと思っちゃうんですかね。
0: 作る時にですね、目の部分というか顔の側面ですかね、をへこませて他は飛び出した状態で作るんですけど、
1: うん、
0: そうすることでなんかなんと言うんでしょう、目が
1: リーダー補足できます。
2: はい、そう、この凹凸を作るんですけど、それを人間が見た時に凹凸があると顔っていうのは知ってるじゃないですか、もともとこれは出っ張ってるんだなって思うんです。
1: ほうほうほう。
2: でそれでこう動くと目が覆ってきてるように見える。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それをじゃあワークショップで小学生に見てもらって経験してもらったら、小学生ってどんな反応でしたか。
2: わ、動いてるっていう感じでした。
1: そっか、宮下さんはどうですか、その時の、うん、ワークショップでの小学生の反応。
0: そうですね、もちろん見えるっていう盛り上がりもすごかったんですけど、うん、作成過程でも結構ワイワイしながらみんなで作れたので楽しかったです。
1: あ、いいですね。何かこう小学生に教える際に一緒にそういう風にドラゴンを作ったりっていう時は心がけてることってあります。
0: そうですね、うん、できるだけ難しい言葉を使わずに伝えたり、スライドを見せるときは漢字じゃなくてひらがなとか使ったり、
1: うん、いやでも大事なことですよね、分かってもらうっていうのはね、はい、今日はですね、サイコロジェクトからリーダーの横山さんと副リーダーの宮志さんに来てもらって話を聞いてますが、そもそも、まあ、2人がサイコロジェクトに入ったきっかけも聞きたくて、リーダーの横山さんはこのサイコロジェクト入ったきっかけは何だったんですか。
2: はい、私のサイコロジェクトに入ったきっかけは、私が入学した頃は心理の学生が30名程度ぐらいで少なかったのもあって、先輩と関わる場所がどこかないかなって探している時にちょうどサイコロジェクトを見つけて、楽しそうな雰囲気だなと思ったので入りました、
1: うん、じゃあ実際に入ってみて楽しそうな雰囲気は楽しいなに変わりました、どうですか。
2: はい、変わりました。
1: じゃあこの番組で言うところのやりがい、ファンポイントって言ったらどんなとこですか、サイコロジェクトの、
2: はい、サイコロジェクトのファンポイントは先生方と距離が近いっていうのがサイコロジェクトの特徴なんですが、その学生と先生方双方でアイデアを出し合いながら、うん、一般の方に心理学をどうやったら楽しんでもらえるかな、どうやったら企画が良くなるかなっていうのをこう双方で 会話しながら、うん、

0: 画を進めていくってところがファンポイントです。
1: じゃあその学校での、授業とかの学びと今のサイコロジェクトっていうのは非常にリンクする部分っていうのは大きいということですかね。
0: はい、大きいです。でしかもサイコロジェクトの方で先に授業より先に学ぶことも多いです。
1: じゃあ授業のこの理解っていうのもすごくしやすくなってますか。
0: はい、しやすくなってます。
1: いいプロジェクトですね、
0: はい、
1: じゃあ宮司さんにも伺いたいですね、ファンポイント。
2: はい、先ほど紹介してもらった部分とちょっと被ってしまうんですけれども、私は心理学の先輩や先生とつながれることが魅力的に感じてサイコロジェクトに加入しました。それでですね、学科の知識を授業で習うよりも早く取り入れることができるという点も本当に魅力的に感じまして、予習ができると心構えもできるので、
1: はい、
2: そういうのも決め手でした。
1: なんかこう早めに、まあ、予習っていう言葉もありましたけど、自分自身も安心できるでしょう、はい、どうです。
2: できますね。あ、これやったところだってなります、う
1: ん、それはもしかするとテストにも生かされるかもしれませんね。
2: はい、
1: はい、さあそんなサイコロジェクトですけれども、じゃあ先生との距離が近いと、まあ、2人もこう話してくれましたけど、どういった点でそういうのを感じますか。
0: どうかな、色の向上性っていう話でカラーサングラスを使っていたんですけど、先生も生徒もカラーサングラスをかけながら議論を交わしていたところが、
1: うん、
0: 距離の近さを感じました。
1: 結構なんかパリピ的なサングラスでしょ。
0: はい、ハートと星のがあるんですけど
1: それを先生もかけながら、
0: はい、先生もかけながら前にプロジェクターを使って図形とかを写して、
1: うん、
0: あ、ちょっと微妙だなって言ったりしながら
1: じゃあそういう雰囲気だとすごくなんかリラックスできるのかなって思うんですけど、いかがです。
0: はい、リラックスしながら活動してます。
1: あ、宮司さんはどうですか、その先生との距離とかその点についても伺えます。
2: はい、そうですね、オープンキャンパスであったり先ほど紹介したワークショップでもそうなんですけど、先生から直接フィードバックをすぐにいただけたり、もっとこうした方がいいよとかどんどん言ってくださるので、その面でも距離が近くて助かるなと思っております。
1: オープンキャンパスの時はどういったことをしたんですか。
2: そうですね、作詞、錯覚、よくこっち大きく見える小さく見える
1: とかあるある、
2: そういうのを実際に紙に印刷してこういうのありますみたいに紹介したり、うん、ちょっとまた専門用語になってしまうんですけど、はい、ストループっていうものが、
1: もう一回教えてください。
2: ストループ
1: というもの
2: が、はいはい、ありまして、それはですね、矢印が上向きに向いているけど文字で下って書いてあって、なんでしょうね、逆になっていたりするとちょっと認識が遅れてしまうよねっていう。
1: あ、それすごくわかるな。確かに矢印の向きが上に向いていても、はい、そこに下って書いてあったら、
2: はい、
1: えってやっぱ戸惑いますよね。
2: そう、うん、そういうのを紹介していたり。
1: それをストループっていうんですか。
2: はい、
1: はあ、これどういった時に使ったりするんですか、そのストループっていうのは。
0: 例えばこうしてほしいっていう時はそのストループが起きないように。
1: はあ、例えば何か緊急の時に避難してくださいという時に今の言うようなことって使えませんか。どうでしょう。
0: 使えると思います
1: 、
2: うん、矢印は右向きでも文字で左とか書いてあったら
1: 戸惑うな、
2: あれどっちだってなっちゃう、うんうんうん、
1: じゃあちゃんと矢印の向きとちゃんとその行くべき方向が文字で示されているとすごくこう飲み込みやすいとか認識しやすいっていうことですか。
2: そうです。
1: はあ、なんかやっぱり心理を学んでるっていう感じがね2人からしてきましたけれども、さあ今日はこの2人、 KIT ラジオステーションには金沢工業大学サイコロジェクトからリーダーの横山玲奈さんと副リーダーの宮司結衣さんに来てもらっています。ここで1曲音楽を挟みます。今日はですね、かける音楽が南のライラックなんですが、ここ選んだのは、
0: はい、横山の方です、はい、
1: 横山さんどうしてこの曲を選んだんですか。
0: はい、南は私のもう尊敬すべきシンガーソングライターで、中学生の頃から今までずっと支えてきてくれてる、もう辛いな、もう嫌だなって思ってる時にこの曲を聴いて ずっと頑張ってきました。
1: じゃあ曲紹介お願いしてもいいですか。
0: お送りする曲は南のライラック

0: お送りした曲は南ライラックでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、そして副リーダー3年の宮志由衣さんに来てもらっています。前半はサイコロジェクトの活動、オープンキャンパスや、また小学生中学生向けのその催しなどについて、ワークショップなどについてもお話を聞きました。さあ、2人はですね、金沢工業大学で今心理学を学んでるわけですけれども、この KIT に進学を決めた理由っていうのもそれぞれに伺いたいです。横山さんから聞いてもいいですか？
2: はい、私は高校生の頃に探究活動っていう授業で絵本と自己肯定感っていうのを研究したんですけど、
0: はい、
2: その探究活動をしている時に金沢工業大学さんの学生さん、
0: うん、
2: にちょっと教えてもらったりして、その関係で今ここに至っております。
0: そう、探究のそういった授業があったんですか？
2: はい、授業がありました。
0: 高校の時に。
2: 高校の時に。
0: で、絵本と自己肯定感、
2: はい、
0: で実際にその金沢工業大学のその当時の学生から教えてもらって、何か今でも心に残っていることってあります？
2: 私が心に残っていることは、心って数値化できるんだっていうところですね。
0: 心の数値化、
2: はい、心って、まあ、目に見えないものだなって皆さん思ってると思うんですけど、そういう尺度っていうものを使うと数値として現れてくるんです。そこが面白いなと思って
0: 尺度っていうのはどういうふうに考えたらいいんですかね？
2: 一番近いのはアンケートみたいなものなんですけど、
0: はい、
2: よく当てはまる、あまり当てはまらないみたいなのをこう段階的に並べて、4を選んだ、3を選んだみたいな合計で数値が出てくるんですけど、
0: うん、じゃあ心っては見えないけども、なんとなくその傾向だとかそういうのを分かってくるっていうことですか？
2: はい、
0: その数値化ですか？
2: はい、
0: じゃあそういうことをこう加味していくと、人の好みとか受ける何だろう、商品とかそういうものの作れたりもしませんかね？どうですかね？
2: はい、作れると思います。
0: 実際に何か取り組んでることってあります？考えてること。じゃあ副リーダーの宮志さんはどうでしょう？
3: はい、新しくものを生み出すために取るというよりは、すでにあるもののフィードバックを得るために取ったり、次に生かすために取ったりすることが多いと思います。はい、
0: じゃあその商品をより良くするためにということですね。
3: はい、
0: そういう使い方ができるわけですね。じゃあ今リーダーの横山さんに今進学の理由聞きましたけど、宮志さんはこの理由は何だったんでしょう？
3: はい、はい、ですね、そんなにかっこいい理由はないんですけど、ある日唐突に心理学って面白そうだなって思いまして、
0: はい、
3: それで石川県の大学で心理学を学べる学校は金沢工業大学だってなりまして、
0: はい、
3: 一応高校の時は理系だったので、学校も工業大学も理系だから、あ、じゃあこのまま理系のままでも心理学学べるなって思ってこちらの学校に決めました。
0: じゃあその唐突にっていうのは何かきっかけがあったんですか？
3: なんて言うんでしょう、例えば数学とかだったら計算は答えがあるじゃないですか、
0: はい、
3: でも心って読めないというか、個人個人に答えがあって、絶対みんなこれだよねっていうのがないんですね。そこがちょっと面白そうだなって思って心理学って決めました。
0: じゃあ実際に金沢工業大学に入って今心理学を学んでるわけですけれども、はい、その面白さっていうのは今もう引き続いてますか？
3: はい、そうですね、なんて言うんでしょう、面白いです。
0: 面白いです。それが一番ですよね。
3: はい、
0: じゃないと続きませんもんね。はい、 今回2人の話を聞いて、この心理学サイコロジェクトについても興味があるわっていう学生さんもいると思うんですけど、そんなまあ後輩も含めての仲間にですね、それぞれメッセージをお願いしたいなというふうに思います。じゃあ副リーダーの宮橋さん、お願いします。
3: はい、サイコロジェクトは心理情報デザイン学科の学生が所属できる団体でして、途中加入も大歓迎です。現在は1年生も多く加入してくれているので、とても賑やかな雰囲気になっています。イベントに興味がある方や学科内で新しいつながりを作りたい方は、ぜひ一度見学に来てください。
0: じゃあリーダーの横山さん、お願いします。
4: オープンキャンパスでは心理学の面白さを体験できるブースの運営をしていますので、学外のリスナーの皆さんにもお会いできるのを楽しみにしています。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、副リーダー3年の宮橋由衣さんに話を伺いました。横山さん、宮橋さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Your fun point、
4: やってみないとわからない
1: 金沢工業大学サイコロジェクトでした。

今回のサイコロジェクトのお二人の話にあった心の数値化、これがね目に見える形になると悩む人が多い人間関係もですねより円滑なものになるのかもしれませんね。さあ次回もお楽しみに。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。私は夏野菜が好きなので、この時期のスーパーはとても楽しみなんですが、最近はズッキーニにハマってます。焼いても揚げても煮ても美味しいので、いろんな料理に加えています。皆さんもぜひ旬の食材をいろんな食べ方で楽しんでみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番、赤色ノッティ中央ルート29番のバス停です。バス停はにぎわいの里野々市カミーノの南側、駐車場にバス停は2つ設置されています。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口608人316世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノは、中央公民館野々市公民館機能に市民共同のまちづくりを進める拠点となる市民活動センター機能を加えた複合施設と、物産品の販売や観光 PR の拠点となる商業施設の機能を合わせ持ち、多くの人物の交流によるにぎわい創出が期待される施設として誕生しました。カミーノ内にはフリースペースの他にも市民活動交流サロンやミーティングスペースなど、市民の方が気軽にご利用いただける施設となっています。今日はそんなカミーノで市民活動団体おしゃべりカフェデコポンが活動を行っているということで、私も早速カミーノに入ってお話聞いていきたいと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し歩いて、にぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階市民活動ルームです。今日はまず市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話聞いていこうと思います。安谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのおしゃべりカフェデコポンという市民活動団体について、どのような団体なのか教えていただけますか。
1: はい、おしゃべりカフェデコポンはどなたでも誰でも気軽に遊びに来ておしゃべりをしたり、みんなの話を聞いたりして、あの元気になれる、はい、そんな場です。
0: だからこそ名前におしゃべりカフェというふうについているんですね。はい、始めたきっかけはどういった理由だったんですか。
1: はい、そうですね、私はずっとあの福祉施設の職員として働いていました。で、働く中で自分が本当に詰まった時とか悩んだ時に、家庭でもない、家族でもない、職場でもない、もう一つの場所、自分が学んできたところだったりとか、外の、皆さんとお話しする中で、すごくなんか元気が出たり、よしまた頑張ろうって思うことがよくありました。それをなんでかなと思った時に、家ではお母さん、妻だったりとかで、職場では責任ある立場だったりとかするのを、なんかそういうものを外して、自分自身のことを話せる、なんかそういう時間がだったんだなというふうに思った時に、なんか私がそれでいろんな方に元気とか勇気をいただいたように、なんか私自身がそういう場を作り

0: いなとっていうふうに思ったことがきっかけです。
1: そうなんですね。自分自身が素になれるといいますか、落ち着ける安心できる場所ということですね。この名前にデコポンとついていると思うんですが、名前の由来は教えていただけますか？
0: はい、あ、よく聞かれるんですけれどももともとその市民活動団体を立ち上げたいと思った時に何か名前が必要だっていうふうになりまして、なんかすぐに名前をつけなきゃいけないってなった時にと思い、目の前にデコポンがあったんですで、もともと柑橘が好きではあったんです。例えばオレンジとかみかんとかレモンとか思ったんですけど、なんかよくあるじゃないですか。でもデコポンってあんまりないかもしれないって思いました。であとデコポンってつけた時に、まあ、デコポン美味しいんですよ。デコポンって形も可愛いんです。なんか頭の方がポコッと出てるんです。だからデコをポンと出して生きていくみたいな、ちょっと後付けですけど自分の得意なところをデコを出し合って、いけたら楽しいんじゃないっていう、なんかそんな意味も、はい、込めています。
1: その時たまたまデコポンがあったというのも運命を感じますね、はい、このおしゃべりカフェデコポン始められたのはいつからになるんですか？
0: それ去年の2月スタートです。はい、
1: もう1年経ったということですね。
0: はい、1年経ちました。毎月続けてこれました。
1: 実際におしゃべりカフェデコポンではどのようなお話されるんですか？
0: そうですね、集まった時に初めましての方も毎回いらっしゃるんです。始まってみると1回来られた方が次お友達を連れてきてくださったりとか、そのお友達がまた次の月またお友達を連れてきてくださったりとかして、初めての方もいらっしゃるんですけど、月に1回集まる中で1ヶ月の近況報告だったり、今一番言いたいことみたいなことをちょっと順番に話をして、でそこからなんかいろんな話が広がったり深まったりして、あっという間に1時間2時間経ってしまいます近況話し合ってるだけでもう今3時みたいな感じで1時間経ってるって感じですね。
1: 交流の場もそこで広がるということですかね？
0: そうですね、デコポンで会った者同士が、ここで一度会ってみたかったんですみたいな感じで、すごくなんか出会いを喜び合っていたりとか、お互い初めまして同士なんですけど、なんか共通の知り合いがいたりとかっていうことがなんかよくあって、でデコポンに来たから会えたとか、なんかデコポンで仲良くなって、なんかすごくお茶に行く約束をしていたりとか、なんか新しいことを始められたりとかっていうのがよく展開されています。
1: 仲間作りにもぴったりの場所ということですね。
0: そうですね。
1: 大体1回何名ぐらいの方が集まられているんですか？
0: デコポンは予約制にしていないので、いつでもどなたでも、その時ピンときたらどうぞなので多い時は20人ぐらい、集まる回も時もありました。はい、大体14、15人、今日は何人ですか、10人ぐらいですかね。なんか今日はあんまりいらっしゃらないかなと思っても、大体そう、10人ぐらい集まってるっていう、そんな感じです。
1: 中には常連の方もいらっしゃるということですか？
0: そうです、常連の方はデコポン2時からなんですけど、もう1時過ぎには来られて一緒にもう準備から手伝っていただいてみたいなとか、中には会が始まってしまうとなんか人数が多くなってなかなかゆっくりしたお話ができないので、あえて時間をずらして最初の方とか終わってからとかっていう方もいらっしゃったりします。
1: 来られる方というと年齢的にも幅広い方なんですか？
0: 幅広いですね。今日も見てると、20代の方からこう60代いらっしゃいますね。
1: 皆さん野々市市の方というわけではないんですか？
0: そうです、野々市市の方多いですけど、中には能登から来られたりとか、この前は名古屋からちょっと野々市に来たので、一回顔出さなきゃと思ってきたっていうそんなこともありました。
1: すごいきっかけが、皆さんどこかでこういうカフェデコポンを知って来てくださるということですね。
0: はいはい、そうですね、ありがたいです。
1: 何か1年振り返ってどういう思いですか今は。
0: あ、そうですね、あの1年前こういう会を私も立ち上げたいと思ってる期間が長かったんです、うん、その時は頭の中に思ってるだけでちょっと何も行動ができてない期間で、よしやるぞって決めてもその最初の一歩を、ま、毎月やるって決めたのが1年前で、今年の2月に1年間毎月続けることができて、あ、できたと思いました。もうなんか0から1ってやっぱすごく重たいんですけど、なんか一歩踏み出してみると1歩目から2歩目って0から1に比べるとなんかとても足取りも軽いなっていう、うん、ふうに思いました。で1年経った時にじゃあ2本目に行きたいって思ったんです。その時におしゃべりカフェでこう自由におしゃべりできるワイワイ楽しむ場にプラスして、なんか大人が学んだり遊んだりする場、なんかそういう場を作りたいなっていうなんか新しい夢が湧いてきまして、今年からデコポンプラスっていうのを月1回土曜日の開催を始めました。
1: 毎月こちらもされているということなんですね、
0: はい、
1: 今月7月はいつ行われるんですか。
0: はい、7月は7月の25日の土曜日10時から11時半までで、慶長講座を講師の茂美こと畑谷茂美さんを講師に招いて、慶長あなたの聞くがきっと誰かの勇気になるっていうテーマで、はい、開催いたします。
1: こちらのデコポンプラスは毎月違うテーマで講座されていくということですか。
0: はい、あ、そうです。コミュニケーション講座であったりとか目標設定とか、振り返りとか、そうですね、前回は本当に体をほぐしたりとかで体のこともあれば、本当に皆さんの参加者さんの希望を聞いて、ちょっとこんなことを学んでみたいとか、なんかこういうことを習ってみたいっていうなんか声も聞きながらとか、なんか集まってくださってる方がやっぱりいろんな引き出し持ってるんですよね。でこんなんやりたいっていう声もいただいたりするので、そしたらじゃあデコポンでぜひやってくださいっていう、8月はなんかボードゲーム好きな方が最近仕入れたボードゲームをぜひここでやらせてほしいっていうところで、はい、ボードゲームも企画しています。
1: もうすでに来月の8月の予定まで決まっているということで、安谷さん自身もこのおしゃべりカフェデコポンでこういう交流といいますか新たな出会いがあるということなんですね。
0: そうですね、デコポン始めてからやっぱり新しい出会いがいろいろ広がりました。でまたなんかこういう人がいるんだけどって連れてきていただいたりとか、本当にデコポン始める前と始めてからでは本当になんか素敵なつながりが広がったなっていうふうに思います。
1: これからさらにどんな場所にしていきたいと考えてますか。
0: そうですね、やはりここに来るといろいろ喋って話をして話を聞いたりして終わった時には元気になるっていう、元気がある時もない時も、もう元気がない時は元気のないまま来ていただいて、でもちょっと肩の荷が軽くなったりとか、なんか体の内側からエネルギーが湧いてくるようなそんな感覚になれる、なんかそんな場所にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今日実際に私も参加させていただいて、ね、途中このお話聞いてる時も笑い声がたくさん聞こえたと思うんですけれども、すごく楽しい場所なんだなっていうのがすごく伝わりました。最後になるんですが、このおしゃべりカフェデコポン毎月何曜日に行われているのか教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。基本毎月第4木曜日の2時から、はい、開催しています。ちょっとその月によってちょっと会場の関係などで変わることもあるんですけれども、はい、7月は第5週 の、 7月30日木曜日を予定しています。
1: 7月は第5週目ということで、7月30日木曜日の午後2時から行われるということです。こちら先ほどお話にもありましたが予約は不要ということですね。
0: はい、
1: ぜひどなたでもお気軽にお越しいただければと思います。今日は市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話を聞かせていただきました。安谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたおしゃべりカフェデコポンでたくさんお話を聞いてきました。安谷さんからはこの活動が始まったきっかけやどんな場所を目指しているかなど教えていただきました。始まった背景などを知ることでより行ってみたくなりませんか？実際にこの日参加されていた方からもお話を聞いてきたので、そちらのインタビュー模様もお聞きください。続いて今日おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか？
1: はい、斉田めぐみです。
0: 斉田さんは野々市市の方ですか？
1: そうですね、去年からです、はい、
0: 去年から、はい、このおしゃべりカフェデコポンは何回目の参加になるんですか？
1: 多分毎回来てますね。
0: 知ったきっかけは何かありましたか？
1: 知ったきっかけは、みんなの畑の会 NPO、 みんなの畑の会っていうのがあって、はい、そこの会員でえきちゃんにがこんなんやってるよっていう、はい、で愚痴でも何でも言っていいよっていうところから始まって、で二拠点を介護をしてたので、はい、奈良と、野々市と行ったり来たりをちょうど20年目で、はい、もうこっちにとりあえず拠点をと思って、で娘は、奈良の方で自立をするつもりで用意をして、でこっち行ったり来たりは変わらないんですけど、とりあえずこっちに腰を据えて母の介護のつもりで始めたらもう愚痴が。
0: そんな、じゃあお話をこのおしゃべりカフェデコポンでは
1: ここでしかできない。でたまたま声かけてもらった日に来て、はい、今日こんなでみたいなから始まったんですね。
0: そうなんですね。何かこのおしゃべりカフェデコポンの中で新たな出会いなどもありましたか？
1: 出会いはいっぱい、出会いだらけですよね。なんかいろんなことをできる人がすごくってなんか楽しいですよね。
0: 実際に最初はこの愚痴を言いたいという気持ちで来られたと思うんですけれども、実際におしゃべりカフェデコポンに来られて何かこのカフェの魅力だったりとか特にこういうところがいいなといった点はありましたか？
1: なんか短い時間なんですけどすごい深いお話が聞けるっていうか、何気ないところからあそんなことあるねとかで、なんかいろんなところにこうつながっていくのがすごい面白いですね。
0: 何度も参加したくなる理由というところですかね。
1: そうですね、また行こうみたいな、そんな感じがやっぱりありますね。皆さんそうだと思うんですけど、はい、
0: はい、すごく楽しそうな笑い声も聞こえていますが、なんかそういうアットホームな場ということですね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。お話聞かせていただきました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 参加者の方3名からお話聞いていこうと思います。今日はどんなことを話されてたんですか？
2: 最近の近況ですね、
0: はい、お二人はどんなことをされてたんでしょうか？
3: 私たちはハンドケアって言って、はい、オイルマッサージを使ったハンドのマッサージをさせていただいてます、
0: うん、お二人はハンドケアということで、こちらは毎回おしゃべりカフェデコポンの際に来られているということですか？
4: はい、ほとんど毎月来させていただいてます。
0: そうなんですね。この回の魅力をお聞きしたいんですけれども、このおしゃべりカフェデコポン、どういった点が魅力だと思いますか？
5: いつ来てもなんかどんな話をしてもいいところですかね、はい、
0: 自由にお話できるということなんですね。どんな点だと思いますか？
6: 誰でも来やすい、誰でもいつでも入ってこやすい、そんな場所ですね、はい、
0: どうですか？
4: はい、気楽に参加できるっていうところがいいですね、いろんな立場の方が、いろんな事情、家庭の介護とかで疲れている方とか、そういった方がもう気楽に入れるっていうところがいいです。
0: やっぱりハンドケアなどでそういうふうに会話されてると、そういった点もお話聞くことも多いということなんですかね？
4: そうですね、私たちのハンドケアは疲れてらっしゃる方に少しでもリラックスしてくださいっていう思いで届けられたらいいなっていう思いで

0: させていただいてます。
1: なるほど、ありがとうございます。参加者の方3名からお話聞かせていただきました。ありがとうございました。のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話を伺いましたが、この日は10名ほどの方が参加されていました。私も一緒にこの会に参加させていただいたんですけれども、まずは近況報告から始まり、その後は皆さん自由におしゃべりを楽しむ方やハンドケアを受けている方など交流をそれぞれ楽しんでいました。インタビューの中でも笑い声が聞こえるタイミングがあったかと思いますが、とてもアットホームな空間で皆さん笑顔で過ごされていました。私も参加していて時間があっという間に過ぎていきました。今月は7月30日木曜日に、にぎわいの里野々市カミーノ1階市民活動ルームで午後2時から開催されます。予約などは必要ありませんので、ぜひお気軽にお越しください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回はいろんな方の居場所になっているおしゃべりカフェデコポンに行ってきましたが、今日お送りする曲は羽を休めることのできる憩いの場、泊まり木を意味するパーチというタイトルが付けられた曲をお送りします。皆さんにとって心休まる場所を思い浮かべて、歌詞にも注目してお聴きください。それではお送りします。2023年、令和5年の作品です。メイ・ジェイ、パーチ。

お送りした曲はメイ・ジェイ、パーチでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算114歩目はノッティのバス停、カミーノを目印にのんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい

70年代から90年代の洋楽を中心に今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

7月になりまして暑い日が続いてまいります。皆さん健康には十分留意してお過ごしいただきたいと思います。まあ、7月8月はねもう特に石川県も日本の中でも別に例外でもなく暑い日が続いてまいります。水分をたくさんとってですね、特に塩分もねとっていただいて、まあ、健康に過ごしていこうと。まあ私もですねもう年齢が50代後半になってまいりましたから、そういうことも気にしながら生活していかないといけないななんて思っておる次第でございます。最近ですね、天気のいいこの暑い中をですね、外で車でドライブをしていますと、やはり交通ルールね守らない方が本当に多いなって、石川県は特に多いなって思いますね。大阪出身なんでね、私は大阪の運転を見て金沢に来ましたので、大阪もね運転はそんなにマナーは良くない方かもしれません、運転荒いですけど、でも石川県は特に運転マナー悪いんじゃないですかね。最近すごく思うのは、直進車よりも先に右折しようとしてくる車がすごく多いなって思います。あれは危ないですよね。まあ、車の交通法規をね、見ますと、やはり直進車が優先、そしてその次に左折車、そして右折車と、一番優先順位が低いのが右折なんですよね。だから右折車は直進車を待たなければいけないというのが本当の交通ルールだと思うんですね。ただ本当に、隙を見れば右折していく車とか、例えば信号の変わり花ですね、変わった途端に右折してくる車とか、とっても危ないですよね。ぜひ、交通ルールを守って安全運転で過ごしていただきたいと思います。それではサウンドトレジャー、今回の特集はですね、アメリカイリノイ州出身の女性 R&B ボーカリストチャカカーンを特集してお送りしたいと思います。このチャカカーンのチャカですが、アフリカの言語で炎とか赤いを意味する言葉ですね。日本ではこのチャカカーンのチャカというのが定着しているようですが、本来アメリカでこのチャカ、CHAKA を発音するときはシャカと発音する人も多いみたいですね。なのでチャカカーン、シャカカーン、どちらでもいいみたいですよ。で今回はシャカカーンと決めて発音していきたいと思います。このシャカカーン、ファーストネームのカーンは最初のご主人の姓カーンをそのまま、使っているということですね。シャカカーンはジャズに影響を受けたソウルフルな歌唱で、主に1970年代から80年代にヒット曲をいくつも発表しています。アメリカの音楽の祭典グラミー賞では10回の受賞歴があり、クイーン・オブ・ファンクとも呼ばれているシャカカーンですね。シャカカーンは1953年イリノイ州シカゴに生まれ、あまり裕福ではないシカゴの集合住宅で幼少期を送っています。3人姉妹の真ん中で、妹のイボンヌ・スティーブンス、そして姉は地元シカゴで有名になったタカブームという名で R&B シンガーをしていました。そしてこの3人でシャカカーンが11歳の時にザ・クリスタレッツというガールズグループを結成、地元シカゴで活躍していました。両親の離婚後、父親の再婚により2番目の母

母親となったコニー・スティーブンスの影響で公民権運動にも参加しています。そしてこの家庭で知り合ったフレッド・ハンプソンという男性とブラックパンサー

リードシンガーのシャカカーンのキャリアをスタートさせることになりました。1978年プロデューサーであるアリフ・マーティンの下でシャカカーンはソロデビューを果たします。ルーファスのメンバーであると同時にソロアルバムも発表することになるんですね。その時のデビュー曲、今からお送りしましょう。シャカカーン、I'm Every Woman。

お送りした曲はシャカカン I'm Every Woman でした。この曲がシャカカンのソロデビューシングルになるわけですが、後にホイットニー・フーストンがカバーして有名になった曲ですね。ではその前に活動していた

ではこのルーファスというバンドですね、シカゴ出身のアメリカ系ファンクバンド、ルーファス&シャカカーンは1970年代で最も人気があり影響力のあるファンクバンドの一つに数えられています。ルーファスは4枚連続で R&B アルバムのナンバーワントップ40入り10曲、R&B シングル5曲のナンバーワンなど多くの賞を受賞しています。ではそのルーファスの曲をお送りしましょう。ルーファス&シャカカーン。Do you love what you feel?

お送りした曲はルーファス&シャカカン Do you love what you feel? 日本語タイトル愛の手応えでした。シャカカンは1973年このファンクバンドルーファスのボーカルとしてデビューを果たし、ミュージシャンのキャリアをスタートさせることになりました。翌年の1974年にはスティービー・ワンダーが提供した Tell Me Something Good という曲がフィットしています。ではお送りしましょう。ルーファス&シャカカン Tell Me Something Good。

お送りした曲はルーファス&シャカカーン Tell me something good でした。なるほど、曲を聴いてみますとスティービーワンダーが作ったっていうのがよくわかる、スティービーワンダーっぽいと言いますかね、そういう曲でしたね。まあこの後1978年にシャカカーンがソロでデビューを果たし、このバンドルーファスは1982年に解散してしまいます。そのルーファスの解散ライブアルバムにボーナストラックとして収録された曲 Ain't Nobody、 この曲はイギリスでヒットチャートの8位を記録するルーファスの代表曲の一曲にもなりました。ルーファスの解散以降はシャカカーンはソロシンガーとして活動していきます。デビュー曲、先ほどお送りした I'm Every Woman から地道な活動を続けていきます。1981年に What You Gonna For Me、 日本語タイトル恋のハプニングというアルバムを発表し、その中の一曲 I Know YouI Live You がヒットしています。この曲をお送りしましょう。シャカカーン I Know You I Live You。

お送りした曲はシャカカン I know you, I live you。 日本語タイトルはあなたに夢中となっています。この曲はシャカカンの初期の頃のアルバムの中の曲ですが、疾走感のある力強いファンクサウンドとシャカカンの代名詞ともいえる圧倒的でソウルフルなボーカルがしっかり聴けるいい曲ですよね。

今回のサウンドトレジャーはアメリカイリノイ州シカゴ出身の女性シンガーシャカカーンの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだね、初期の頃の曲をお送りしてまいりましたが、後半まだねいい曲たくさんありますので、また来週からもお楽しみください。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン7市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は15回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組も1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう7月も2週目に入ってね。
1: はい、
0: 早いですよね。
1: そうですね、
0: 本当にもう期末とかも近づいてきて。
1: はい、
0: いや、そんな中なんですけど、僕もちょっとなんかやりたいこと
1: はい
0: がちょっとたくさんありまして、でその中でやってたのがガチャガチャ作り。
1: ああ、ガチャガチャ作り、以前から何度か話を聞いてましたけど。
0: はい、まあ、結構 そのままこの子供がやるような段ボールで作るような、
1: はい、
0: こうガチャガチャをね作ってみたいなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: なんか凝ろうと思ったらこうなかなかこう詰まってしまったりとか、回したらなかなか出てこないなとか、こういろいろ問題が出てきたりしまして、
1: 紙で作ってたんですよね確か。
0: そうですね、最初紙で作って、
1: はい、
0: でその後失敗したんですよ。こう形がこういびつになっちゃってなかなか出てこないなってなって、で2個目もちょっと似たようなやり方で、まあ、こう外側を張り子状態、
1: 張り子、
0: こう、まあ、ボンドを溶かしたもので和紙をこう貼り付けていく、
1: はいはい、
0: 軸に貼り付けていくって方法でやったんですけど、まあ、これはなかなかガチャガチャとマッチしずに、こううまいこといかないと。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、まあ、で見た目がこうキャラクターの形にしようと思ってたんで、ちょっとまあそんな貼り子にしたんですけど、なかなかこれ難しいなと思いまして、まずは基本でいこうと思って、
1: はい、
0: こう、まあ、ダンボール、プラスチックのダンボール、ま
1: あ、
0: プラダンっていうものがありまして、
1: ほう、
0: まあ、これを買って、まあ、側を作ってやってたんですけど、
1: はい、
0: そのなかなか 100% 詰まらせずにこう球を出すっていうのが難しくなってまして、
1: あ、
0: でその中の原因の一つが、まあ、僕ちょっと特殊なガチャガチャにしたいなと思って、形をこうカプセル丸いじゃないですか。
1: そうですね。
0: で僕はこう 3D プリンターでこう、まあ、なんだろう、缶詰みたいな形にしてオリジナリティ出そうと思って、なんでこう平面にしか動けないような形にしたんですけど、
1: なるほど、
0: これがなかなか難しくて。
1: 確かにガチャガチャで円柱形のカプセルは確かにちょっと詰まりそうですね。
0: いや、そうなんですよね、うん、なんでもう僕はこう100均で見た、
1: はい、
0: キットみたいなのが500円で売っていたんで、
1: ちょ
0: っとこれ使ってみるかって言って今使ってやってみたんですけど、もう10分でできましたよ。
1: 10分で
0: 本当に丸々1日かけて失敗したんですけど、
1: はい、
0: もう10分でできちゃって、
1: ああ
0: 何だったんだっていう感じではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのキットのやつにもまだちょっと課題というか、まあ、なんだろう、進化できる余裕があるなって思いまして、で今どんどん進化させてってるんですけど、
1: はい、
0: こう今の進捗だとこう前からまず透明じゃなくてこう檻みたいな状態でカプセルが見える、
1: なるほど、
0: 状態だったんですけど、まあ、それを透明のプラ板にしてみて、
1: お
0: で、あとは、まあ、ガチャガチャなのにこう回した時音が鳴らないみたいな、ガラガラ鳴らずにスーってなったんで、
1: はい、
0: まあ、それをちょっとガラガラ鳴るように。
1: そういう風にできるものなんですか。
0: そうですね、まあ、仕組みとしてはこう、まあ、歯車のものみたいなものを想像してもらったらいいんですけど、
1: はい、
0: したらトゲトゲしてるものが回るじゃないですか。
1: それはガシャポンの中の底の部分ですかね。
0: ガシャガシャの回す部分の逆方向に、
1: はい、
0: まあ、歯車がついてる外側に。
1: あ、はい、まあ、
0: なんとなく伝わりますか。
1: ギリギリ
0: でその歯車が回るとところにこう、まあ、例えば棒を横にこう、まあ、バネのこう棒をこうつけるとこうバチバチって当たるんですよ。
1: あ、
0: 棒に、はい、これによってガチャガチャっぽい音を出すっていう。
1: なるほど、
0: はい、これをそう、あの 3D プリンターでやってみて、
1: うんうんうん、
0: こうどうにか、まあ、まだ成功の方に近づいてるなって感じで、ちょっと今はね僕はガチャガチャ作りにはまってるって感じですね。
1: ガシャポンの透明のフィルムっていうんですか、その側になんか ガシャポンの景品の中身の一覧とか貼ったりするんですか、
0: うん、あちょっとそうですね、優しく回してねとかそういったなんか文字とかも返っていきたいなと思うんですけど、確かにそれいいですね、うんうんうん、景品のやつとかも、まあ、本物だったら、ね、ありますからね。
1: そうですね、
0: それをどうしていくかなっていうのをちょっとまあ今考えてる感じですね。はい、ということで今日はねちょっと、まあ、
1: 令和
0: をテーマに話していきたいと思います。 KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM 南第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM 南 .jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM 南のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページはスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、英子でレイシー。

0: A 子でレイシーでした。さてここからコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。はい、ということで、ね、今回の、紹介する本なんですけど、不便益という本でございまして、手間をかけるシステムのデザイン、川上浩二さんの、本となっているんですが、
1: はい
0: はい、このコーナーではね、この本をちょっと紹介した上で、本のこう一文とか、そういったものを魚にしてこう紹介していく、いろいろ話ができたらなというコーナーになっているんですけど、今回こう不便益というもの、そもそも聞いたことありますか？
1: いや、すみません、初耳ですね。
0: いや、そうですよね。漢字としてはこう、不思議とか、否定とかに使う不にこう、便利の便、
1: はい、
0: で、利益とかの益、
1: 不便な益、
0: そうですね、不便な益という感じなんですけど、普通に考えたら不便って利益じゃないですよね。
1: そうですね、
0: はい、なんですけど、なんだろうなと思って開いてみると、ちょうどいい文があったのでね、この文の第7章からちょっと文章を今から読もうと思うんですけど、
1: はい、
0: お掃除ロボットは部屋の中を勝手に動き回り、床の埃をかき集めてくれるとても便利なものだけれど、しばらく一緒に生活してみるとその弱さも気になってくる。コードを巻き込んでギブアップしたり、玄関の段差から落ちると這い上がれない。テーブルと椅子に囲まれ、その袋小路からなかなか抜け出せない。そんな性格を把握すると、私たちはそのスイッチを入れる前に思わずコードを束ねたり椅子を並べ替えたり、その結果部屋の中はとてもきれいに片付いているのだ。なんとなくでもいいんですけど、伝わりました？
1: 確かに
0: こうロボットがね、こう完璧ではないじゃないですか。こうテーブルとかに溝とかに入ったら動けなくなっちゃうとか。
1: そうですね。
0: でもそれに対して僕たちがこうきれいにする、ある程度部屋をきれいにするという、利益というか、こう美意識というかが生まれる。こうロボットが完璧じゃない、不便ですけど、利益は生まれるっていうね、こういったこと、意外とこの例を見てみるとありますよね。
1: そうですね。
0: なんでちょっとね、僕らのね、こう不便益、普段は意識してないとは思うんですけど、ちょっとこういうのあったなみたいなことを話していければなと思うんですけど、
1: 不便なものだけど、だからこその良さみたいな、
0: はい、だからこそこういった利点があるよねみたいなことをね、こう見つけれたらね、こう幸せじゃないですか。
1: そ
0: ういったことをちょっと話、はい、ちょっと話していければなと思うんですけど、どうですか藤井さん、こう、はい、藤井さんすみません、先週藤井さんがいたから、
1: ね、藤井さんがいたんですよね。
0: 藤井さんはどうですか、こうパッと思い浮かぶものありますか、こう不便益。
1: そうですね、不便益ってこれを言うのかどうかわからないんですけど、
0: はい、
1: 私なんか前に聞いたことがあることで、ファッションって、その、なんだろう、なんかおしゃれってイコール不便みたいな、なんだろう、なんかすごく暑い日なんだけど、なんかあえて長袖を着ていたりですとか、なんか全然物入らないんだけど、なんかペットボトルとか手に持つことになっちゃうんだけど小さいバッグにするですとか、なんかおしゃれっていくつかのその我慢が積み重なってるみたいな。
0: 確かに、
1: なんかちょっと不便益とは違いますけど、
0: いやでも結構不便益の、僕からしたら不便益の代表じゃねっていう感覚なんですけど。いや結構だってそうですよね、今すごい例ぐらい分かりやすかった気がするんですけど確かに服ってよく考えたらもっと楽にしたりできますけど、やっぱおしゃれを気にして、確かにその結果ね、走りにくくなったりとか、
1: そうで
0: 体温調節とかもね、本来の目的は一番はやっぱ体温調節とか、
1: はい、
0: そういうところにあると思うんですけど、確かに不思議ですね。確かにいいですね。
1: そう、私も全然リュックサックとか機能性重視でポケットいっぱいなのつ、なんかついつい選んじゃったり、
0: どれぐらいこう便利を追求するのか不便益をこう追求するのかみたいな、そこに確かにおしゃれがありそうですね。じゃあ僕で言うと、最近壊してしまって悲しいんですけど、
1: 壊してしまって、
0: はい、こうコンデジデジタルカメラなんですけど、
1: はい、
0: 最近って言っても、ちょっと前なんですけど、こうやっぱデジタルカメラって今いらないじゃないですか、こう、素人がこうカメラ持つに、スマホがあるんで、
1: そうですね、
0: 別に
1: 写真を撮るだけで考えると確かにスマホだけで完結しちゃいますけど、
0: そうなんですよね。でもやっぱり

0: でこう、まあ、今はないからあんまり言えないですけど、
1: はい、
0: こうやっぱりこうデジカメを持つってことがまずちょっと嬉しいガジェット感、
1: あ
0: その感じがまあ僕はちょっと嬉しい、うん、もうちょっとそれだけでも利益なんですけど、
1: 確かになんとなく旅行で写真撮るときもスマホで撮るよりなんかデジカメで撮った方がちょっと撮る瞬間の、うん、なんていうんですかね、こうテンションが上がったりするような気が確かにしなくもないような、
0: うん、いやそうなんですよね。あとこう僕スマホで写真撮ろうっていうのが苦手なんですけど、こうデジカメはこうデジカメがあるからという言い訳、別にそもそもスマホってスマホがあるから撮れるのに、こうデジカメがあるからこそ、
1: うんうんうん、
0: なんだろう、と撮りたいなみたいな、
1: あ
0: こう空気を出せる、
1: うんうんうん、
0: まあ、こうデジカメこうずっと隠すというよりはこう、ね、こう手に持ってたりできますからね、こう
1: そうですね、
0: そんなにコンパクトなもんですから、やっぱりそういうところあるなと思いましたね、こうコンデジ。
1: あ
0: で、まあ、僕の中の不便益の代表はまあコンデジかなと思いましたね。
1: なるほど、
0: うん、やっぱりこうなんだろう、便利なものこう AI とかね、
1: はい、
0: こういろいろ増えてきましたけど令和になって、
1: うんうんうん、
0: まあ、でもやっぱりこういったねこう不便益的な、
1: あ、
0: うん、
1: あそう、それで AI で思い出した不便益か、はい、関係で、
0: うん、
1: そうあの図書館で調べることってやっぱ結構面倒に感じちゃって、うん、ついついやっぱスマホだとか最近だとやっぱ AI でこう調べ物しちゃったりしますけど、うん、
0: はい、
1: そうなんか図書館で調べることってその単純にそのなんだろう、なんていうんですかね、落ち着く以外にも、
0: うん、
1: その調べる過程でやっぱ確実に欲しい情報が手に最初から手に入るわけじゃないじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 手に取った本が必ずしもその情報を持ってるわけじゃなくて、
0: うん、
1: でそういろんな本を探すうちに他のいろんな知識が身についていくみたいな、
0: お
1: って話は聞いたことあったんで、それ不便益かなって思ったり。
0: 不便益ですね、確かにこう普通のなんだろう、まっすぐな利益よりもちょっと不便利益の方がこう自分に身につく感じはありますね、うん、確かに。あいいですね
1: って考えると結構身の回りに不便益ってありそうな気がしてきます ね、
0: ありますね、確かに。なんでまあわざわざこうなんだろう、便利を追求していかなくてもいい分野っていうのもありそうですね。
1: そうですね、
0: こう便利な分も、まあ、進化していけろ、こう不便の方にも実は利益があるってことで、ね、ちょっと、
1: うん、
0: まあ、ここでようやく知れたというかこう意識することでね、こう生活が変わればなと思いますということで、ここまで不便益という発想の本を扱ってお話ししてきました。それでは曲いきましょう。エルスは気候で素直。

0: エルスフェア機構で素直でした。ここからコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーでは、僕がね、こう気になったワードなどをこう紹介していくコーナーでございます。で、紹介したワードについて我々2人で深掘っていくコーナーとなっております。はい、今回のワードはこちらです。令和の流行。はいね、我々ね、
1: はい、
0: 今20歳ぐらいだと思うんですけど、
1: そうですね、
0: こ
1: う
0: 令和が始まったのがちょうど中学2年の5月
1: あ5月
0: ですね、2019年。
1: そうか、中学2年生になってほやほやの頃に、
0: はい、
1: そうか、令和になったんだ。
0: うん、そうなんですけど、意外とね、そう考えると前というか、さすがに今、うん、令和8年ですから。
1: あ、そうか、8年ね。
0: まずそこに驚き
1: っていう、結構経ってますね。
0: そう、感覚的には 何年ですか今。
1: 感覚的にはまだ6年くらい。
0: いや、そうですよね、行って5年ですよね。
1: うん、
0: 全然8っていうね、もう10が近づいてきてるってところで、そこに驚きなんですけど、今回は令和の流行ということで、
1: はい、
0: 2週間前にね、平成の流行的な話をしたと思うんで、
1: うんうん、
0: 今回は令和バージョンということなんですけど、やっぱり先頃ね、不便益の話で、はい、図書館に行って、いろいろね、時間かけて、いろんなことを覚えれるよみたいな、
1: そうですね、
0: 話をしたと思うんですけど、そういう時間をかける良さがあったと思うんですけど、その逆、便利ですよね。時間をかけない、
1: はい、
0: もう現代の異常なスピード、
1: はい、
0: これがいろいろあると思うんですけど、ブーム。
1: なんか流行ったと思ったら、なんかまた次の流行りが出てきて。
0: そうなんですよ、令和においてはもうとにかく早いっていう、
1: あれ、これ流行ってなかったっけみたいな。
0: そうなんです、流行ってたんだみたいな、本当に乗り遅れるみたいなこと多くて、やっぱ最初に思い浮かぶの何ですか。
1: 最初に思い浮かぶのですか、
0: 令和の流行で。
1: おそらくギリ令和に入っていたような気がするんですけど、
0: はい、
1: タピオカ。
0: いや、そうですよね、そのタピオカ、タピオカがなんか流行といえばもはやタピオカみたいな、なんか代名詞だったんですけど、あれすぐなくなったなと思った感覚ではあったんですけど、
1: はい、
0: その後も実はたくさんいろいろ食べ物出てましたよね、ちょっとした流行的な。
1: そうだったんですか。
0: なんとなく思い出すと、マリトッツォとか10円パンとか、これも一応タピオカみたいな並びで流行ってた気がするんですけど、もう早すぎてタピオカって息長かったんだみたいな。
1: マリトッツォが流行った影を私知らないですね。
0: 本当ですか。いや、僕もなんか流行ってるんだとか、 あるんだとか思ったんですけど、なかなか手を出せずにいたら、あまり見なくなったというか、馴染んじゃったというか、そういうとこがあるんですよね。そこにまずびっくりして。
1: なるほど。
0: そう、
1: タピオカもそう流行っていた時、うちの家族はよくではないですけど、週末ですとか、たまにのそのご褒美とかで買って帰ってきて飲んでるとこ見たりはしてたんですけど、そう、春も一緒に飲まないみたいな風によく誘われてたんですよ。
0: はい、
1: なんですけど、なんて言うんですかね、私ちょっと流行りに逆張りしちゃうようなところがありまして、いや、自分ちょっといいかなっていう風に毎回断ってたんですよ。それにこの流行りがずっと続けば、ナタデココみたいにずっと続けば、ちょっと飲んでみようかなって思ってたんですけど、ようやくちょっと飲む気になってきた頃に、そういえば最近タピオカって聞かないなってなってきちゃって、
0: なるほど。いや、なかなか難しいですよね、流行にうまく乗るみたいな。
1: そうなんですよね。
0: しげなりの方もなんかタピオカのお店、友達と行こうみたいな一回行ったんですけど、最初、何これみたいな、素直に美味しいって言えなくて、
1: なんかちょっと癖があったり、
0: 甘いもの好きなんですけど、はい、甘すぎるなみたいな、甘酔いしちゃうというか、なんでちょっとそこからなんとなく距離を置いて、またそれも流行が終わった後に久しぶりに飲んでみるかみたいな、飲んだら、あれ、うまいじゃんとか思ったりして、その何回か試すみたいな、その流行に無理やり乗ろうみたいな感じではなかったんで、別に乗っていいことがあるかって言ったらあれですけど、乗らなかったなっていう感じですね。ちょっと触れてみようみたいなね、興味本位でやってみようみたいな感じだったんですけど、タピオカの場合は。
1: タピオカで、そう、一つ知ってる話があるとすれば、はい、あのなんか謎肉みたいな感じで最初これ何の素材でできてるんだろうみたいな話がよく出てたじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 何でしたっけ、キャッサバ、
0: あ、そうです、キャッサバ、はい、
1: 芋なんだ、
0: 芋なんだっていうねまずこれ全員驚きましたよね。
1: そうなんですよ、
0: そもそもタピオカってなんだよだったのに、そっから何週かしてキャッサバ、
1: そう、
0: どこのどっから来てるんだみたいな話もあって、まあ、そっからなんか韓国からの流行が結構今もですけどなんとなくありますよね。こう、
1: あ、なんかすごくおしゃれなマカロンか何か流行ってたような気がするんですよね。
0: おしゃれなマカロン、
1: 令和が来る前だったような気もしなくはないんですけど、
0: はい、
1: 確かになんか韓国の食べ物って結構日本によく流行りで来てるようなイメージありますね。
0: そうですよね、韓国のカルチャーがこの、まあ、ほぼ同時なのか遅れてるのかわからないですけど、うん、日本に馴染むのかさっと入ったりして、ね、はい、まあ、日本の文化もねあっちにも行ったりもしてるとは思うんですけど、イメージやっぱ韓国のものがこう流行りになってる、
1: そうですね、
0: イメージですよね。
1: あ、あの辛すぎるラーメン、
0: うん、
1: あれも食べ、ちょっと私あの辛すぎるの苦手なんで試したことはないんですけど、はい、うん、そう、結構辛いみたいな風に聞いて、
0: 確かにな
1: んか一時期ちょっと流行ってたような気はするんですけど、うん、
0: 辛い系のラーメン確かにみんな食べてましたよね。
1: そう、
0: 今も でもなんかみんな好き、なんか食べ物でなんかラーメンとか簡単に手に入るんで、
1: うん、
0: 今でもなんかじんわりずっと流行ってる気がしますね。
1: そうなんですよね、でも私ちょっと四川系の、うん、あの麻婆豆腐でさえ食べれないんですよね、
0: うん、え、麻婆豆腐でも、
1: 麻婆豆腐は大丈夫なんですけど四川風の、
0: あ、まあ、ありますよね、
1: がちょっとあのピリピリが苦手で、
0: あ、いやでも確かに麻婆豆腐でもたまにお店行ったらえ、この麻婆豆腐は僕の舌では食べれないですみたいなありますよね。
1: うん、
0: なるほど、ということで、まあこうね、流行がこうたくさん来てしまって
1: ほぼ我々のイメージタピオカ
0: そう、ほぼタピオカ、もうタピオカでもうその後は追いつけてないだろうみたいな、うん、タピオカも別にまっすぐ追いつけなかったなみたいな感じでしたよね。ということで、ここまでね、流行と、まあ、その廃れについて、令和の流行について話してきました。それでは曲いきましょう。暗闇坂で自転車。

0: 暗闇坂で自転車でした。ここからももしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。万博。はいね、こう万博、
1: 万博、はい、
0: 去年ありましたけど、
1: はい、
0: やっぱり今僕の中でこう令和に待ちに待ったって感じなのは、
1: はい、
0: こう万博、
1: なるほど、
0: こう一大イベントだったんですけど、どうですか、こう万博行きましたか？う
1: ん、私行ってないんですけど、あの大学のその講義の中で、その私の研究室実はあのなんか万博に企画、はい、なんだろう、なんか出してて、うん、だから良ければ皆さん来てくださいねみたいな、
0: うん、
1: そうお知らせがあったのは覚えてます、はい、ただ何かの用事で重なっていけなかったなっていうのは、
0: 関わってるとこあったんですね。
1: そうですね、
0: うん、いや僕あのしげなりの、まあ、僕の友達もなんか、
1: はい、
0: 結構あの万博に呼ばれたみたいな、
1: 万博に呼ばれた、
0: 万博に呼ばれたって僕もなったんですけどそのちゃんとは聞けてないですけど、こうなんだろう、まあ、日本文化的な、
1: はい、
0: そっちの方、なんか技術広大だから技術とかそっち方の方じゃなくて、こう日本のなんか伝統の何でしたっけ、こう刀を振るやつです。
1: 剣道とかではなく
0: こんなこと言ったらすごい失礼になっちゃいますけど、ま
1: あ、剣道ではない、
0: 剣道ではないかった
1: 、刀を振る
0: けど、まあ、そういった感じの、うん、何ですかねいや僕もなんかちゃんとは聞いてないというか、うん、軽く見せてもらった感じなんですけど、結構ね意外と身の回りでも関わってる人がいたりして、
1: ま
0: あ、僕のお父さんも結構万博に関わったりしたんですけど、
1: お父さんも、
0: はい、なんで、まあ、その影響でね、こう、まあ、僕は今石川にいますけど、こう妹とかはこう実家がこう、まあ、関西の方なので、あの万博が始まったこう初日からもう行ってたらしくて、
1: はい、
0: でこう空飛ぶ車が飛ばないとかも見てたらしいですで僕はいいなと思ってたんですけど、そういうリアルタイムな情報とか、
1: うん、
0: こう万博に実際行って見れていいなって感じだったんですけど、まあ、僕はなかなか帰る機会と、まあ、こうお父さんと一緒に行くってあれだったんですけど、なかなか予定が合わなくて、
1: あ、
0: まあ、無理やり合わせた、あの、まあ、1日こう半日すごい急いで見たみたいな感じの、まあ、1日だったんですけど、万博行った日は
1: 万博日帰りで、
0: そうですね、まあ、日帰りみたいな感じで行ったんですけど、うんうんうん、まあ、まずあの、まあ、こう夢島について、まあ、駅降りてもう人がすごい量なんですよ。
1: あ、
0: もうとにかくこうなんだろう、まあ、エンタメ系のパークとか行ったりするの日じゃないぐらいこう人がザーって言って、どこまで列がつながってるんだみたいな感じで、すっごい何時間も暑い中こう、
1: はい、
0: 歩いていくとようやく入れたんですけど、
1: うん、
0: もう最初の印象はでかーでしたね。
1: あ、もしかしてあの木の丸い輪っかって言いますか。
0: まあ、そうですね、輪っかというか、まあ、ありますけど、
1: 大きい建築物、
0: そうですね、
1: 建築物、
0: それに囲まれて、まあ、いろんなパビリオンが置いてあるんですけども、パビリオン一個一個がでかいし、
1: その
0: 囲われてる、
1: ね、
0: まあ、橋みたいなものもこうで全部でかいので、もうでかーでしたね。
1: あ、なんかパビリオンたくさんあるから結構一つ一つはこじんまりじゃないですけどコンパクトにまとまってるイメージありましたね。
0: いや違うんですよ、もう街歩いてたら大体、あ、これ何階建てだなみたいな、こう何階建てで、はい、窓が何階あるからみたいな感じじゃなくて、
1: はい、
0: こうな、何この形みたいな、このこれはなんて呼ぶのこれ
1: あー
0: なんていうビル、何これっていう、
1: ドームなのかビルなのか、
0: なんていうんだみたいなのがたくさんあって、本当にこうデザイン、もう見たことないデザインのものがたくさんあって、うんうん、まずそこにこう、まあ、驚かされるというか、まずそこにびっくりしたんですけど、

0: まあ、僕はね、まあ、基本的に、まあ、そこで、まあ、最初にねこうなんかお笑いのステージとか見たりして時間潰したりして、でこうお父さんとこう合流してからはこうもう急いでもう RTA のように行けるとこ回ったんですけどまあその中でねこう一個こうまあ僕が見に行ったのがこうシグネチャーパビリオンの命の未来というところで、
1: はい、
0: まあ、ここなんでしょう、こうなんだろう、まあ、簡単に言ったらですけど、こうアンドロイドがについていろいろ知れるというか、
1: ほう、命の未来でアンドロイド、
0: そうですね、こうアンドロイドが、まあ、これから人間とアンドロイドがどうなっていくのかというの、ほうほう、未来がこう人間の命はどうなっていくのかというところが、まあ、こうあって、まあ、それがこう進むにつれてパビリオンの中を進むにつれてこう、まあ、何年か覚えてないんですけど、こう100年後とか、はい、1000年後とか何万年後とかもあったんですよ。
1: なんかちょっとあの博物館みたいな、進むごとにだんだんちょっと時代遡っていったりみたいな。
0: そうなんですよ、もう内容がもうとにかくすごかったりはしたんですけど、まずこう全ての体験がすごくて、まずこう、はい、専用のスマホみたいなの渡されて、でイヤホンみたいなのがついてて、うん、それをつけると、まあ、センサーがついてるのかわからないですけど、歩いてその場所に着くたびに解説みたいなのが流れたりして、でこうストーリーが分かったりして、でしかもそのなんかこっちの道に行ってくださいみたいのもこう特殊 なんかロボット感ないアンドロイド、
1: あ、ちょっと有機物っぽい、
0: そうなんですよね、こ こう例えるものがないです、まあ、植物のようなロボットがこう案内してくれるんですよ、道を。
1: お
0: カランコロンカランみたいな音が出るんですけど、
1: あ、なんかあの空き缶みたいな、
0: そう、そんな感じの、でもなんか自然を感じるけどロボットみたいな、こう不思議な感じで、いろいろストーリーとかね見てって、まあ、結構なんだろう、臨場感あるというか、実際に未来の世界に来た感覚に、まあ、してもらえたんですけど、これ、ま
1: あ、
0: 調べたら出てくるか分かんないですけど、僕が一番やっぱり驚いたのは、何万年後か何億年後か分からないですけど、もうとにかくすごかったとしか言えないですけど、こうアンドロイド人間はどうなっていくのかとかじゃなくて、もうアート、
1: なるほど、
0: こうこれは調べたら出てきたら最高なんですけど、まあ、とにかくねこうシグネチャーパビリオンの命の未来で出てくるんですか ね X とかで調べたら、
1: まあ、またなんか万博、まあ、同じ体験はできないと思いますけど、うん、またなんか万博が開催されていたら、その時開催、あ、その時また参加してみたいですね。
0: いや、そうなんですよ、そういったと体験ちょっと、ね、皆さんもねこうできればね、チャンスがあればちょっと体験してみてほしいなと思います、うん、ということでここまで万博について話してきました。それでは曲いきましょう。ゲスの極み乙女で人生の針。

0: 楠木愛妹で人生の針でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FM9 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ、はい、ということで、ね、今回はちょっと、はい、時間がないので一つのワードで
2: スピード感すごいですね。
0: 逆引きクイズということで、まあ、意味の方を読んでいきますので、はい、単語の方を当ててもらいたいと思います、
2: はい。
0: まず、まあ、じゃあいきます。危害の生ずる恐れがあること、危ないこと。
2: 時間が短い割にはちょっと難しくないですか。
0: あれ本当ですか。
2: 危ないこと、
0: はい、
2: 危険。
0: あ、正解です。
2: あ、よかったよかった。
0: かなりスピード感重視で、
2: はい、危険でエピソード一つあります、ね。はい、あのちょっと前までやってた恥ずかしい勘違いなんですけど、
0: はい、
2: あの 消臭剤の裏に強い目刺激って書いてあるように見えてて、
0: はい、
2: なんだこれ中国語じゃないって思いながらあのずっと、はい、あの意味わからなかったやつがあったんですけど、うん、調べたら強い眼刺激だったんですよね。眼刺激っていう言葉があったんですけど、はい、私はそれを強い目刺激って意味のわからない日本語のように捉えててっていうのがあったんですよね。
0: 確かに日本語中国語に見えるみたいなことありますよね、はい、ということで、はい、今回は、辞書クイズで以上となります。それでは曲いきましょう。ミルクで爆裂愛してる。

0: ミルクで爆裂愛してるでした。はい、ということでね、今日も1時間やってきたんですけど、
1: はい、
0: まあ、今日はね、まあ不便益の話、
1: 不便益、
0: まあ、不便だけど利益があるみたいな話から、こう、まあ、令和の流行とか、
1: はい、
0: まあ、万博の話とかね、こう令和に重きを置いて話してきたと思うんですけど、
1: うん、
0: どうでしたか？
1: 話、そう、令和の話で話し終えた後に気づいたんですけど、はい、うん、こうチェキとかも流行らなかったです。
0: そうですね、チェキも
1: なんかちょっと昭和ブームだったかな、なんか昔のレトロなもの、あ、レトロブームだ、
0: はい、
1: そう、レトロなものいいよねみたいな感じで、うん、なんか昔のその家電ですとか、なんかそういうのがなんか結構買われてたみたいな話は聞いたことがありますね。
0: はい、確かにチェキはそうですね、僕の家も気づいたらありましたね。チェキ、
1: お
0: あれよく考えたらね、結構あの一枚一枚も結構高い、
1: そうですね、
0: し、こう、まあ、最近のはね、こうスマホで撮って、まあ、その写真をチェキにするみたいなのできますけど、うん、まあ、僕が家族が買ったやつは何だろう、はい、こうチェキ直接撮ったらもう出てきちゃうみたいな、ウィーンって、
1: ああもうそこでパタパタしてこう、
0: はい、もうそのタイプ、まさに不便的な、ね、うん、そのタイプのチェキだったんですけど、確かにチェキ流行ってましたね。
1: なんか流行った理由が確か、うん、まあ、そのレトロな感じがいいっていうのもあったと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか加工ができないからこそ、そのありのままを取って残しておけるみたいなのもなんか話で聞いたことがあるような気がします。
0: あ、なるほど、確かにいろんなことありそうですね。はい、ということでね、今日はね、令和の流行りはもう早すぎて疲れるとか、まあ、今自分をねこう守るためのこう、まあ、不便気は逆に、まあ、大切だよね、うん、みたいなことをね、そういう話をしてきました。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 の中村圭介と、
1: 私エマが担当します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。野々市市内の小学校中学校でいうと、もうそろそろ1学期が終わって、今月の18日から夏休みに入るけど、エヴァは夏休みの宿題はちゃんとやってた？
1: 私はケイスケ君と違って早めに終わらせてたわ。
0: ケイスケ君と違って、そうですかそうですか。ただ数年前から夏休みの宿題を他人が請け負う宿題代行サービスなんていうのは問題になってるよね。
1: フリマサイトで販売されていたり、
0: そう、完成した自由研究や工作がフリマサイトなどで販売されていたことで、文部科学省がメルカリやヤフーらと宿題代行とみられる商品の販売を禁止する合意文書っていうのを以前示していたよね。
1: 自分でやるから力がつくのにね。
0: 宿題は他人とシェアしないでと。ただこの番組では音楽はシェアさせてもらいます。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は宿題をテーマにしましょう。
0: OK、 宿題をテーマ1曲目です。ワクワクの夏休み、いろいろ計画していることもあるでしょう。1994年、平成6年の作品、大江千里、夏の決心。
2: 進め、大江。 1, 2, 3, 4.

0: 1994年平成6年の作品、作詞作曲は大江千里、歌は大江千里夏の決心でした。やりたいことがありすぎて夏休みはやっぱり短いでした。
1: 何をやりたいんだろう。
0: 歌に出てきたのはラジオ体操、ベランダで二重跳び、山や海や河原でバーベキュー、下駄を揃えて線香花火と。
1: 夏休みは本当忙しいわね。
0: そうね、だから夏休みは短いって言ってて、短いのは100年前も100年先も同じ宿題だと。だから子供たちにとってはいつの時代も夏休みって短いもんなんだよね。じゃあ次の曲をシェアしましょう。こちらは勉強どころじゃない恋の宿題。1989年、松任谷由実、ホームワーク。

0: 1989年平成元年の作品、作詞作曲は松任谷由実、歌は松任谷由実、ホームワークでした。私が恋してるあなたに浮気なあの子がモーションをかけてる。それで歌の私はおいってなってるんですね。
1: それで自分の気持ちに火がついた。
0: そうそう、浮気なあの子に負けないためにどうしようかって、恋のホームワーク、真面目に解いた人だけ恋の実力がつくのと歌われていたよ。
1: 恋の宿題に答えなんてないのにね。
0: なーに、大人のエヴァちゃん、シェアしたいね。
1: 今何聞いてる？
0: じゃあ3曲目です。宿題は計画的に進めるに限ると。特に夏休み終わってないと最後焦る焦る。先月惜しまれつつ活動を終えたこのバンドの曲いきましょう。ししゃも、宿題が終わらない。

0: お送りした曲はシシャモ、宿題が終わらないでした。ここまでは宿題をテーマにエヴァちゃんセレクトの音楽をシェアしてみました。
1: また共有しましょう。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ次は最新曲をシェアしましょう。スーパーエイトの再作、再び作と漢字で書いて再作と読みます。7月2日リリース、スーパーエイト再作。

0: お送りした曲はスーパーエイト最作でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後の曲もシェアしましょう。
0: はい、2025年の作品、花、ドロップ。

0: up.
1: Let's go.
0: お送りした曲は花、ドロップでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 のエヴァと
0: 中村圭介でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。今年のテーマは一筋の道。それぞれの一筋の道が感じられるステージになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ハリウッドアージルス、アーリーユープ。

0: like Hillsville.
1: ハリウッドアージルスでアーリーウープでした。次に紹介するのはカラベリグランドオーケストラです。カラベリグランドオーケストラはフランスのイージーリスニングオーケストラです。指揮者で作曲家のカラベリの本名はクロード・バゾーリといいます。日本ではポール・モーリアやレイモン・ルフェーブルと並んで人気のアーティストとして知られています。1958年にカラベリとマジック・バイオリンズを結成し、その後何度か改名しながら活動を続けました。今日は1977年のアルバムから一曲お届けします。それではお聴きください。カラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠。

送りした曲はカラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠でした。次はザ・アルファバンド、アドレナリンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

そろそろ夏布団に変えようかなと考えています。徳永三等氏の句です。明け方の雨の寒さや夏布団。明け方に雨が降り、夏布団だと少し寒く感じると読んでいます。明け方の雨の寒さや夏布団。徳永三等氏の句でした。まだ朝晩は少し気温が下がる時もありますよね。風邪をひかないように気をつけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ボズスキャックス、シモン。

お送りした曲はボズスキャックスシモンでした。最後の曲です。ストラングラーズイナフタイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあね、もう7月になってしまいまして、であと1回か2回ぐらい授業をね行ったら、残りはもう自己点検っていう授業になって、まあいわばですね、授業の振り返りみたいな、全体通しての振り返りっていう授業がまあ最後に1個あるっていう感じで終わるのが、まあ金沢工業大学の大体の授業なんですけども、なのでもうあと 1,2 回その全ての授業頑張ればもう夏休みですよ。早いですね。まあだからといって、僕はね、いろいろなインターンとかに予約していて、まあ、まだどこに行けるかとかっていうのは分かってないんですけども、まあ、それのね選考とかが終わったらもうね、その夏休みの計画っていうのをどんどん立てていかなければいけないなとか思っています。大学生の夏休みはもうね2ヶ月あるんで、本当に無駄にしないで過ごしていきたいですね。ということで残り2週間ほど頑張っていきましょう。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time はFMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。雨ざらしでアンチノミー。

お送りした曲は雨ざらしでアンチノミーでした。さてね、ここから僕が受けてきた授業について話していこうかなと思うんですけども、まず最初にですね、日本学っていう授業についてお話ししていこうかなと思います。この授業何の授業かと言いますと、日本の歴史上の人物だとか、あとは日本神話っていうのを話を聞いて、それをもとにね、ちょっと日本人の生き方とか考え方について学ぶっていった授業になりました。そしてね、この授業、なんといってもね、先生がすごく面白い、本当に歴史オタクっていうんですか、本当にいい意味でなんですけども、本当に歴史にすごく詳しかったりだとか、周りにね、僕のクラスでも歴史好きな人とか、そういった人たちとその授業終わった後そのトークをしたりだとか、歴史がね、こういったところが面白いんだよねとか、そういったことについて話していたりだとか、そうですね、あとは授業の資料っていうのを先生が見ないでスラスラと、何年も同じ授業をやってるからっていうのもあるんでしょうけども、それでもすごいね、熱量が伝わると言いますか、本当に好きなんだなっていうのが伝わってきて、しかもその授業の魅力、その話してる内容の魅力っていうのもすごくあって、僕は日本学 A っていう授業、A と B があるんですけども、日本学 A の先生すごく面白かったですね。そんな日本学なんですけども、なんで日本学学ぶかって言いますと、それもね、ちゃんと授業の最初に説明してくれまして、現在地球上には様々な文化圏が形成されており、それらの持つ価値観もまた多様である。そうした中、自国と他国の相違に気づくためには自国の文化への理解が不可欠となるということで、日本ってどういう国かっていう問いをね、まず僕たちに先生はしてきまして、日本学、日本って一体何なんだろうなっていうところから始まったんですけども、皆さんだったらどう答えますかね。僕としてはその空気を読むっていうのが、日本人独特なものなのかなとかっていうふうに思ったりだとか、このね、授業の中では日本人は調和と均衡を重視する精神っていうのを持っている。確かに日本だと天皇がね、途切れることなく受け継がれてきたり、そういった面で革命とかっていうのがなかったりっていうところで、確かに調和っていうところだったり、均衡っていうところもあったりだとか、あと人倫っていう話をね、一番最初にしてくださいましたね。人倫というのは、人間関係の倫理のことを言っていて、日本学の元となった中国の儒学では、五倫っていう、儒教において人が守るべきとされている5つの基本的な人間関係とその道徳ということで、それぞれ父子の君、君臣の義、夫婦の別、徴用の序、法有の信というね、それぞれ、父と子は親愛の情で結ばれているということと、君主と臣下は正しい道義を守ること、そして夫と妻にはそれぞれ異なる役割があること、そして、年長者と年少者の間には秩序順序があること、最後に友人同士は信頼し合うことというね、この5つがあるんですけども、中国ではこれが本当に守られているのかっていうことが話題に出されまして、確かにね、君臣の義、主君と臣下は道義を守ることができていないのではないかと、革命といいますか、三国志やったりいろいろやってきたのが中国の歴史だと思うので、確かになと思いましたね。こういったことから、中国をお手本にするのではなく、日本独自のモデルっていうのが必要なのではないかってところで、日本学が始まったというね、説明をまず最初に、されましたね。そしてね、この後の授業で日本人の著名な人物だとか、日本神話についていろいろね、面白い話が聞けるっていうのがこの授業の魅力だと思うので、本当にこの授業7回しかなかったんですけども、それが本当にもったいないっていうぐらいな感じの日本学 A っていう授業でしたね。その後ね、日本学 B っていう授業もあるんですけども、このね、日本学 A でやった内容を通して、
まあ、今度はまあ自分たちでいろいろ調べて、で、まあ、それをもとに、まあ、レポートを書いてみようっていうのが日本学 B の授業でしたね。こっちの日本学 B は最後にすごく重いそのねレジュメっていうのがありまして、それがちょっと辛かったんですけども、まあ、日本学 A の方はですね、まあ、本当にあの毎時間に200文字ぐらいの感想を書くだけで、あの S 取れるぐらいな評価をもらえたので、すごく本当に面白くてあの楽な授業でした。ということで、ここまで僕が受けてきた授業日本学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

0: お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはですね、もう一つ僕が受けてきた授業についてね、お話ししていこうかなと思います。続いて僕が紹介したいと思ったのは、IoT 基礎っていう授業なんですけども、これはですね、春季集中講座で受けた授業なんですけども、大学っていうのはね、その指定されてる単位分取らないと、卒業ができないということで、その中で、リベラルアーツっていう科目がありまして、文理横断という科目がありまして、で、そのね、専門の科目とは別で、ちょっとね、単位を取らないといけないんですけども、その中の科目で、僕は取りましたね。こういったそのリベラルアーツ取らないといけないんですけども、一つの楽器で、24単位までしか取れないわけなんですよね。なんですけども、この夏季集中講座だとか春季集中講座っていうのを使うことで、少しはその高学年になった時に楽ができるというところで、僕は春季集中講座を取ってこの授業を受けました。実際に何をやったかと言いますと、ゴミ箱を作りました。というのもですね、そのスクラッチっていうプログラミングのアプリ使って、でカメラと連動して、カメラで人が動きをすると、それに連動した動きのものを作ろうっていうことで、ゴミ箱をみんなで作ろうということになりまして、でプログラミングして、僕だったらそのあくびをして、手を口元にかざすっていう動作をすることで、ゴミ箱が開くっていう、そういったね、仕様のゴミ箱を作りましたね。そういった、どういった条件で作るかっていうのを変えて、おのおのが自分の動きをした時にどういった感じでゴミ箱が開くのかっていう、プログラミングを作っていったんですけども、やっぱりね、その実際にそういったものを作ってみるっていうのは面白いなと感じました。完成品で作った道具とかは回収されてしまうんですけども、皆さんもよかったらね、後々楽をするためにその集中講座取ってみてください。ということで、ここまで僕が受けてきた授業 IoT 基礎についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでエスケープ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてね、いろいろお話ししてきたんですけども、最近ですと僕はもうそろそろ研究室を決めないといけないっていう時期になってきてしまいまして、まあ、研究室ね、いろいろなところを見学しに行っているんですけども、まあ、どこもなんかいろいろやりがいがあるなとか、まあ、資格に力を入れていたりだとか、まあ、その実験とか、まあ、共同開発とかそういったこう共同研究とかしているっていうところで選択肢がいろいろ増えていってしまっているんですけども、まあ、僕のね第一希望のところに、まあ、果たしていけるのかとか、第五希望まで出せるんですよねっていうところなので、まあどこ行こうかなとか、まあ見学もね、まあ、全部行ったわけではないので、まあこれからも、まあ、もう少し行けるということで、まあなるべく自分のあったところに決めたいなとか、まあ、就活みたいな感じなんですけども、それでもね1年半とかお世話になる、まあ大学に行ったらもっとねそこの研究室で研究するっていうことになるので、厳しいところがいいのかなとか、まあそういったことをね考えていますね。まあ実際にその研究室見学行ってみて、ね、そこの先生だとか4年生の今研究を真っ最中の人たちとも喋ってみて、本当にまあいろいろ忙しそうだったりだとか、まあ、実際に僕が一番最初に行ったところっていうのが、まあ、専門実験っていう実験を行う授業がありまして、まあ、その中でまあちょっとこの先生面白そうだなっていう先生にちょっと会いに行くと言いますか、まあ、その先生の研究をちょっと見たいなって思って、この研究がやりたいんだっていう風ではないんですけども、この先生とちょっと研究してみたいなとか、そういった先生のところにちょっと行ってみまして、ちょっとね横島な理由ではあると思うんですけども、まあ、実際やってみたら面白そうだなとか思ったんで、まあ、今後ねその研究室見学行ってきた内容についてもお話ししていこうかなと思っております。そしてね、まあ、今学期どれぐらいの成績になるのか、あとのね 1,2 週間で全てがね決まってきてしまうと思うので、まあ、テスト勉強っていうのをね頑張っていきたいなと思っております。もうあがいても仕方ないとも思うんですけども、研究室のね配属先、まあ第5希望まで出せるって言ったじゃないですか。そういうのも、まあ、GPA によって行ける研究室の、まあ、その希望が通りやすいとかっていうのがあるので、そうですね、まあ、なるべくいい GPA 取って自分の希望通りの研究室っていうのに配属されるようにね、ちょっとでもねあがきたいなと思っております。皆さんもねテスト勉強頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転していると、なんかサンダルとかクロックスとかスニーカーとか落ちているところに遭遇するんですよね。なんかあれ怖いですよね。しかもですね、高架上とか山あいの橋の上とかでスニーカー落ちてるの見るとゾッとしますよね。何もないと思うんですけれどもね、やっぱりこう車運転してるとそういう落とし物を見かけることも多々あるので、自分は今まではないんですけど、そういうことがないとも限らないなと思って、ちゃんとね、荷物なんかはしっかり車の車内とか収めるようにしたいなと思いますし、あれは何でしょう、やっぱトラックとかあとはバイクとかで落ちるんですかね。まあ私も軽トラックは運転するので、そういった時に荷物を落とさないようにね、気をつけて運転したいなと思います。リスナーさんもね、車に限らず自転車などもそうですが、荷物を落としたりしないように気をつけていただきたいなと思います。

さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性ラッパーのミス・マンデーがシンガーソングライターのスピナビルとコラボした9枚目シングル曲です。2004年、平成16年、ミス・マンデー、ルーツフィーチャリングスピナビル。

に選ばれました。この賞は日本の電気工学分野における最も権威ある論文表彰の一つで、過去3年間に電気学会の機関誌に発表された論文の中から特に優秀な論文の著者に贈られます。今回受賞対象となった論文は、昨年3月に金沢工業大学大学院電気電子工学専攻を修了した横田圭人さんと松下芳樹さん、一昨年の3月に大学院電気電子工学専攻博士後期課程を修了した三田博史さん、そして工学部電気エネルギーシステム工学科の深見忠志教授、産学連携室の小山正人教授の5名が携わったもので、第一著者の横田さんと第二著者の松下さんが大学院在学中に行った研究成果をまとめたものです。論文の題目は、二重零時式可変時速コンシクエント極モーターの提案と原理検証で、永久磁石と電磁石を組み合わせたハイブリッド開示モーターについて、電気子巻線の欠線を工夫して開示巻線の機能も兼ねることで、専用の開示巻線を不要とした独自の発想に基づく新構造ハイブリッド開示モーターを提案したものです。この表彰式が5月27日に東京都内で行われ、受賞者を代表して横田さんと三田さん、深見教授の3名が出席されました。電気工学分野においても権威ある論文表彰を受賞されたということで、大変素晴らしいですね。受賞された皆さん、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私の父は真面目な人ですが、家の中では私とおちゃらけ合うこともある少しお茶目な人です。5月に実家に帰省した際に父と車の話をしていました。たあいもない雑談の中で私がスピードが出る車は乗ってて楽しそうやねと話すと、父はすかさずマッハ555みたいな車がええんかと返してきました。思わず私はいつの時代やねん、しかもまだお父さん生まれてへん時代の作品やんけと突っ込んでしまいました。我が家ではこのように会話の流れが急転直下することがよくあります。しかしそうした何気ない雑談こそ家族との時間の楽しさなのだと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は昭和の音色と疾走感の両方を感じられる曲をご紹介します。1967年昭和42年、作詞吉田達夫、補作詞伊藤明、作曲小柴信義、歌高橋源太郎、東京マイスタージンガー、マッハ555。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾さんの選曲で、高橋源太郎東京マイスタージンガーマッハ555をお聴きいただきました。立花さんのご家庭和やかで良さそうですね。マッハ555かって振られて反応できるのも、まあこれまたすごいですよね。ところでリスナーさんはスピードの出る車って好きですか？やっぱりね、車とかバイクとか乗るなら速い車、車体っていうのは憧れますよね。私もかっこいいなって思うんですけど、でも年々速い速度、特にこうスピードの急激な変化っていうのに昔よりも恐怖を覚えるようになってきているので、自分が乗るのはまあ遠慮しとこうかなと思いますね。まあ、そもそもね、一般道でのスピードの出し過ぎは厳禁ですから、皆様もどうぞ安全第一でお願いいたします。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドヘイスミスのセカンドフルアルバム Free Your Mind から一曲お送りします。2011年平成23年、ヘイスミス、スケートはダイ。

送りしたのはヘイスミス、スケートは大でした。次にお送りするのはミーシャのセカンドアルバム Love is the Message に収録された一曲です。2000年平成12年、ミーシャ It's Just Love。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は神田正輝のアルバム「If 予感」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は融合ウィンターハルター楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: レコードや CD

が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日演劇つながりのお友達からキャストではなく作品を書いたからぜひ見に来てと言われて演劇を見に行ってきたんですね。50歳以上の演劇グループの作品だったんですよ。積み上げてきた人生の声に紡ぎ出されるセリフの一言一言が何とも深くて心にじわじわきましたね。80分ぐらいあったのかな。あっという間でしたね。このまま余韻に浸っていたいと思った最高の作品でした。芸術に触れるって大切だなってつくづく感じた貴重な時間でした。誘ってくれたお友達に感謝です。ありがとう。さて、今日のオープニングは島田歌穂のナンバーをお送りします。ずいぶん昔なんですが、島田歌穂の歌を間近で聞いた時に、なんて楽しそうに歌うんだろう、瞬間に虜になりましたね。さ、そんな島田歌穂の曲、今からお送りするのは1992年平成4年にリリースされたアルバム Moving My Soul からです。島田歌穂 One More Love。

島田歌穂、One More Love でした。温垣よひこの曲をお送りします。温垣よひこ、よせよ初恋よ。

あたかきよひこ、よせよ初恋よ、お送りしました。1999年、平成11年に奥田民生がリリースしたナンバーです。奥田民生、ワインのバカ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、先月後半に新しい商品バター餅が入荷しました。人気ですよ。これはね、バター風味豊かなもっちりとした食感の焼き菓子なんです。外じわ中もち、最高の食感ですよね。2分トーストするとさらに美味しいと書いてあるんですね。こういうのって試してみたくなりますよね。私は結構試す派で、食べ比べをするのが好きです。大人気のバター餅、ぜひ食べてみてください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした尾崎亜美2作目のオリジナルアルバムマインドドロップスからお送りします。このアルバムはリリースから2週半回ったくらいの2009年平成21年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉孝とのデュエットソングをお送りします。尾崎亜美、噂の男。

尾崎亜美噂の男お送りしました。1976年昭和51年にリリースされた松本千恵子のアルバム千恵子のハローウィンターからお送りします。松本千恵子ハローウィンター。

松本智恵子ハローウィンターお送りしました。1988年昭和63年にリリースした薬師丸ひろ子5作目のオリジナルアルバムシンシアリーユアーズからお送りします。薬師丸ひろ子ルパーラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10018位の曲、アンボーグ、ホールドオンをお送りします。ガールズグループの火付け役とも言われているアンボーグ、プロデューサーチームによって選抜され結成された R&B ボーカルユニットです。今はね、プロデュースで選ばれるグループ数多くいますから、先駆けとも言えるんでしょうかね。洗練されたサウンドとルックスをイメージさせるために、ファッション雑誌ボーグからアンボーグと名付けられたと言われています。今からお送りするのはグループ初のシングル曲、世界的ヒットにつながった一曲です。今も愛される曲の一つです。一周回って海外編、1990年リリース、アンボーグ、ホールドオン。

KIT BMC 一周回って歌発見。1978年、昭和53年にリリースした松山千春3枚目のオリジナルアルバム、歩き続ける時からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、もう一番近いところだとリリースから3周回ったくらいの2016年平成28年に再リリースされています。このアルバムの中から松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木

松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたファクトメジャー3枚目のスタジオアルバム、ブランダンガからお送りします。ファクト、エンプティーマインド。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした小泉今日子のナンバーです。小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2。

小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2をお送りしました。ラストはザ・リリーズが1975年昭和50年にリリースしたデビュー曲水色のときめきをお送りします。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム小さな恋のメロディーザ・リリーズの世界に収録されている水色のときめきです。ザ・リリーズ水色のときめき。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はエアロスミスのアルバム、グレイテストヒッツをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はエアロスミスのアルバムグレイテストヒッツをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区七市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。

0: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ、野々市を目指して、
1: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月9日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署布市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますので、ご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はコールマン・ホーキンス What a difference a day makes

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載

載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間、キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサミー・デイビス・ジュニア、ビギン・ザ・ビギン。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博文がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博文が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はわかめご飯、追いマヨグラタン、小松菜の味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はガパオライス、春雨スープ、ヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月9日木曜日、今日は富山県に出張です。午後1時から開かれる全市教北信越

築協議会の役員会、総会、研修会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした曲をお送りします。当時放送されていたテレビの子供向け情報バラエティ番組テレビ B 組のオープニングテーマにも使われていました。 The 50s Party Night。

ザ・フィフティーズパーティーナイトをお送りしました。アリスの谷村新司、堀内孝雄がそれぞれ1986年、昭和61年にリリースした曲を

年昭和61年にリリースしたアルバムブラウンに収録されています。倉橋るい子とのデュエット曲で堀内孝雄ハンリーラ。

生の負担がさほどかからない金額で行くことができる就職活動支援バス、高速乗り合いバスの運行を行っています。就職活動のためですので、対象となる学生は決まっていますが、8月出発分から対象者が拡大されました。KIT サービスセンターでご確認ください。この就職活動支援バス、東京、大阪、名古屋、新潟、仙台、網羅してますよね。このバスを利用するときには、どういった就活の活動を行うのかという申請が必要になりますが、これも就活になるかなと思うものもお気軽にご相談ください。満席の場合はお取りできませんので、日にちが決まりましたらお早めにお問い合わせをいただきたいと思います。さすが面倒見が良い大学全国ナンバーワンを誇る金沢工業大学。私この就職活動支援バスについてはずいぶん昔に高大に通っていた男の子から知ったんですよ。え、そんなに便利なものがあるんだ、自分で全部負担しなくっていいんだね、さすが金沢工業大学違うねって言ったら驚いてましたね。それが当たり前と思っていたみたいです。それって当たり前じゃないんだよって言ったことを今でも覚えています。親の立場からしてもありがたいです。利用する日にちが決まりましたらお早めに。21号館2階にある KIT サービスセンターにお申し込みください。

IT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたザ・フリッカーズのナンバーです。ザ・フリッカーズ、ゴーストタウン。

ザ・フリッカーズゴーストタウンお送りしました。大沢義行が1984年昭和59年にリリースした3作目のアルバムコンフュージョンからお送りします。大沢義行、ダーリン小指を立てないで。

大沢良幸、ダーリン小指を立てないでお送りしました。2001年平成13年にリリースした長谷川恵里のアルバムドッグズライフからお送りします。長谷川恵里ドッグズライフフィーチャリング秋06プラスナチュラルハイ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1006位の曲、アルグリーン Let's Stay Together お送りします。不屈の名曲として後世に歌い継がれている一曲です。アルグリーンの代表曲でもあります。たくさんのアーティストがカバーしていまして、中でもリリースから一周回ったくらいの1983年にティナ・ターナーがカバーしまして、こちらも大ヒットとなりました。今からお送りするのは1978年6月に行われた東京での来日公演のライブバージョンです。一周回って海外編、1971年11月リリース、アルグリーン Let's Stay Together 1978年来日公演のバージョンをお送りします。

0: Thank you.
1: 今日の一周回って海外編はアルグリーン Let's Stay Together 1978年東京での来日公演のライブバージョンをお届けしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。私今ねカフェインレスコーヒーで作る豆乳ラテにハマってるんです。いつも豆を買ってきてコーヒーメーカーで入れてたんですけど、一杯分だけ飲みたいなっていう時用にインスタントタイプのカフェインレスコーヒーないかなと思って探してみたらあるんですね。しかも一杯分のスティックタイプも販売されているんですね。知らなかった。早速買いまして作ってみたのが、豆乳を温めた中にそのスティックタイプのインスタントカフェインレスコーヒーを溶かす。するとほぼ豆乳濃厚カフェインレスコーヒーラテができるんですね。タンブラーに入れて気軽に持ち歩くことができるので、どこでもほっと一息つくことができています。さて後半お送りするのは西野カナ9作目のシングルです。2010年平成22年にリリースした曲で、携帯電話の CM ソングや音楽番組のオープニングテーマにも使われていました。西野カナベストフレンド。

PIT-PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見、クレイジーケンバンドのナンバーをお送りします。2007年平成19年公開の映画龍が如く劇場版のエンディングテーマにも使われていました。クレイジーケンバンド、12月17日

クレイジーケンバンド12月17日お送りしました。ラストは焼き芋のナンバーです。2012年平成24年リリース、焼き芋 Where is Love。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先日車の中が暑くて仕方ないのでサンシェードを買いました。これで少しは涼しくなるかなと思ったんですが、サイズが全然合いませんでした。この小さいサンシェード、使い道も思いつかず、今のところ車に積んだままです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ビートルズ、Ask Me Why。

ビートルズで Ask Me Why でした。次に紹介するのはペギー・リーです。ペギー・リーはアメリカの歌手でソングライターです。本名はノーマ・デロリス・エグストロームと言います。数多くの楽曲の録音や共同作曲を行い、アメリカンポップミュージックの女王と称されました。1941年にはベニー・グッドマン楽団に参加し、クールな歌声で人気を博しました。今日は1953年のアルバム、ブラックコーヒーから一曲お届けします。それではお聴きください。ペギー・リー、When the World Was Young。

お送りした曲はペギー・リー、ホエンザワールド・ウォズ・ヤングでした。次はグランド・ファンタスティック・ストリングス、南京豆売りです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

草木の葉や茎に口を当てて音を鳴らす草笛。山上君夫の句です。妹を泣かせし昔草の笛。昔草笛で遊んでいた時に妹を泣かせてしまったと呼んでいます。妹を泣かせし昔草の笛。山上君夫の句でした。私は草笛で遊んだことがないので、一度どんな音が鳴るのか挑戦してみたくなりました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スタンゲッツ&ビル・エヴァンス、ナイト&デイ。

お送りした曲はスタンゲッツ&ビル・エヴァンス、ナイト&デイでした。最後の曲です。オハイオプレイヤーズ、スキンタイト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市市内では今週末から各地区で毎週末ごと虫送りが行われますね。松明に火を灯し害虫を払い、実りへの感謝と豊作を願う虫送り。私はですね、富岡地区の虫送りを毎回見に行ってるんですけど、各町会の太鼓が打ち鳴らされる中、10メートルを超える大松明が炎に包まれ弾ける様子は圧巻で、毎年胸が熱くなります。この気持ちあなたと共有したい。この番組では音楽を共有したい。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はマカロニ鉛筆。7月3日に新曲終章をリリースしています。終わる宵と書く終章、夜の終わりを意味する言葉ですね。アニメワールドイズダンシングのオープニングテーマとして書き下ろされた作品になります。お聴きください。マカロニ鉛筆、終章。

0: 7月3日リリースの新曲マカロニ鉛筆終章でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 日頃の運動不足の解消に休みの日にウォーキングをするようにしています。ウォーキングといっても距離で言うと3キロくらいなもんで、野々市市内をうろうろといった感じです。ただ車から見るのとは違う景色、道筋、自分の中で野々市でも新たな発見があります。この前歩いていた時に緑地になっているところに看板が立てられていて、下新城荒地遺跡と書いてありました。これね、そばを車で通ってるだけだと絶対わからない場所、僕の普段の生活圏でも出会わない、ここかっていうね。もう名前は知ってましたけど、実際の場所は分かっていなかったので、野々市市内でお初の場所でした。下新城荒地遺跡、そんなに広くはありませんが綺麗に整備されていて、看板を見ると奈良から平安時代前期、西暦700年から900年の集落

ック跡で周辺の集落遺跡では確認できない規模の大きな建物と、役所跡や寺院跡から出土することの多い硯と仏具が見られることで、この集落には古代の廃止郷をまとめていた郷長が居住していた可能性があるとのことでした。へえ、廃止郷。野々市で国の文化財となっている末松廃寺の時代からつながってくる有力者、豪族としての廃止、林氏ですよね。ここから中世の戸賀氏にもつながってくるんですが、ここが下新城足立遺跡かみたいなね。もう市内を歩くとまだまだ知らない野々市も見つかるし、ウォーキングもいいものですね。気持ちはルンルンで、もう来期からこれをコンセプトに新番組ルンルン巡り歌巡りを始めたいなと思っております。はい、じゃあ一曲いきましょう。1989年にチャゲ&アスカが歌った、タイトルがウォーク、90年代に車の CM ソングに使われスマッシュヒットしてましたね。ちょっと長い曲になりますけど、久々に聴いてみましょう。チャゲ&アスカ、ウォーク。

0: お送りした曲はチャゲ&アスカウォークでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: ヒット中のアリアナ・グランデの新曲です。アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

0: お送りした曲はアリアナグランデ Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今回はこんな話題。世界初のレンズ付きフィルムカメラとして1986年に富士フィルムから発売された映るんです。今年今月7月で発売40周年を迎えました。それを機に今月1日に新商品を発売することが発表されました。来月8月に白黒フィルムモデル、9月以降には防水モデルと映るんですの新商品が発売される予定です。近年はデジタルカメラやスマートフォンの普及でフィルムカメラの市場シェアは小さくなっているものの、アナログの質感を求める根強いファンが一定数いるんだそうですね。私の学生時代はスマホはなく、この映るんですに大変お世話になりましたけど、考えてみると目をつむってる写真も、良き思い出です。今何知ってるでした。じゃあこのまま音楽に行きましょう。富士フィルムの CM、 いろんなバージョンがありましたが、1990年代後半には稲垣吾郎さんが出演されていた CM、 あの電車の中でギンギラギンに派手な人の写真を写るんですで撮影する、そんなコミカルな CM がありまして印象的でした。その CM で使われていた曲いきましょう。1981年昭和56年、近藤真彦、ギンギラギンにさりげなく。

0: いや、久しぶりに聞きましたけど、マッチ最高ですね。 I got you baby, I need you baby, I want you baby, ride on。 いや、シェアできてよかった。お送りした曲、近藤真彦、ギンギラギンにさりげなくでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: はい、一時期 TikTok でバズってましたね。最後はアンディモリ、すごい速さ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッションコスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。

0: 北陸電力送配電。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。7月9日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: おはようございます。中村さん、昨日も暑かったけれど、今日はさらに暑くなるんじゃないでしょうかね。
1: 今日の最高気温予想はどうなってますかね。
0: 今日はですね、金沢では32度ということなんですが、いや、九州北部、中国地方、それから近畿の方はもう梅雨明けをしてということですが、
1: もう7月下旬が例年ならば、うん、北陸地方の梅雨明けですけれども、はい、もしかすると早まる可能性も
0: ありますよね。
1: しばらく気温の高い日が続く予想が出ていますし、はい、今日も32度予想、明日も32度予想、土曜日曜は33度、32度という高い気温予想も出てますね。
0: そうですね、いや、この暑い最中、第108回となります全国高校野球選手権大会始まりますね。いよいよね、
1: 石川県大会ですね。
0: 石川県大会、はいはい、
1: 今日が開幕ということで、はい、この後午前10時から開会式が行われるということなんですね。
0: いや、これね、私11日になりますけれども、小松工業高校と小松大谷高校が、はい、の
1: 小松勢です
0: よ
1: ね、
0: 試合があるということ、なんかね、これくじ運がねちょっと悲しかったんですよ、これ実はね。
1: でも本当に小松勢は盛り上がるんじゃないですか、応援に。
0: うそうでしょうね、
1: だって小松対決ですから、
0: これ小松の方のね、弁慶スタジアムということで、はい、かなりたくさんの皆さん応援に来られるんじゃないでしょうか。中村さん、どうですか、はい、この対戦の中、
1: 野々市明倫高校が、はい、まあ、2回戦からになりますけれども、12日、日曜日に、ね、金沢学院大付属との対戦ということ、まあ、強豪校との対戦ということになりますけれども、まあ、ここはまた野々市の高校ですから、注目かなというふうに思ってますね。
0: もうね、やっぱり応援団の人たちがね、子どもたちが、今本当に一生懸命練習してるっていうようなね、はい、話題もございますけれども、
1: でもこの暑さですから、いろんなやっぱり暑さ対策含めて、はい、こう運営していく必要っていうのはありますよね。
0: そうですよね、もう本当に皆さんね、十分気をつけて試合に臨んでいただきたいと思いますし、応援団もそうですよね、はいはい、気をつけて熱中症対策をしていきたいと思います。では今日も季節の話題、素敵な音楽で1時間15分お届けしてまいります。どうぞお付き合いください。今朝の1曲目です。シャキーラ&バーナーボーイでダイダイです。